0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Роза Айдарбаеваның орындауында Мұраттың күйі өрен.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жеңіс Қақваның орындауында Шымшбай Сәрифтің өлеңіне жазылған Сейдолла Байдеректің әні «Теңіз жастық».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.
3: Алматы.

сөйлеп тұрмыз.

Шартарапқа шарықтаған Шалқар радиосынан Алматыдан сөйлеп тұрмыз, қадірлі тыңдарман. Алматы ешбір шаһарға ұқсамайтын айрықша қала. Мұнда таң шапағы Іле Алатауының асқар шыңдарын нұрға бөлеп, көшелерін жасыл желек көмкеріп жатады. Әрбір кешкі мезет қаланы жанды суреттей құлпыртып, ерекше әсерге бөлейді. Бұл алып шаһардың қарбалас тіршілігі мен табиғаттың мамыражай тынысы жарасым тапқан ғажайып мекен. Ал Алматыдан біз арайлақ таңда өздеріңізбен қайлы таң деп амандасайық. Жақсы көңіл күйді серік етіңіздер. Бүгінгі күн өміріңіздегі ең керемет бақытты күн болсын. 26 мамыр 2026 жыл менің өмірімде осындай керемет қызықты күн болған еді деп мәңгілік есте қалатындай тарих парағында жазылатын жақсы күн болсын дейміз. Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Ал 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінде қостық. Осы сәттен біздің таңғы тақырыпқа ой қосыңыздар. Енді мінекей кеше 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі аталып өтті. Шын жүректен оқушыларды, ұстаздарды, түлектерді құттықтаймыз. Оқушыларымыз жазғы демалысқа 90 күнге керемет демалысқа қадам басса, ұстаздарымыз да бір сәт білім әлемінен алыстап, алдағы енді бір ай тағы да бір емтихан, басқа да шаруаларды атқарып, ары қарай ол кісілер де демалысқа барады. Енді түлектер Алтын Ұя мектебімен қоштасты, ұстаздарымен қимай-қимай қоштасып жатыр. Баршасына әрине сәттілік тілейміз. Биыл ақ жол деп өздеріңізге тілек айтып қояйық. Енді жазғы демалысқа дайынсыз ба деген сұрақ сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ешқандай қиын емес. Жалпы демалысты жоспарлай аласыз ба? Жазда қайда барсам деп жоспарлап отырсыз? Осындай сан түрлі сауалдарды өздеріңізге жолдап қояйық. Жауаптарыңызды 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.

Сабақ бітті, мектеп пен университет есіктері қыркүйекке дейін жабылып жатыр. Ал сіз ойланып отырсыз. Жазғы демалыс жақындап келеді, 4-5 күннен кейін жатыраған жаз мезгілі басталады. Не істеймін деп, олай болса, бүгін бағдарлама барысында таңғы тақырыпқа ой қосып, өзіңіздің жоспарыңызды құрып көріңіз. Енді сабақ біткен соң жалпы қала көшелерінде кептеліс азайған сияқты, байқайсыздар ма? Дәл қазіргі сәтте Алматы, Астана, Шымкент шаһарларындағы жол қандай екен? Бір босап, емін-еркін, ешқандай кептеліксіз келе жатырсыздар ма? Ол туралы да қадірлі тыңдарман 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Енді әрине, жазды жағажайда достар мен жақындарыңның ортасында өткізу әлде қайда қызық, бірақ шынайы өмірге оралсақ, көбіміз бұл ғажайып уақытты ауылда, төрт түлік малдың ортасында, ата мен әжеміздің қасында өткіземіз деп айтушылар да болады. Ауыл Манхэттен емес әрине, бірақ мұнда да уақытты қызықты өткізуге болатыны белгілі. Жаз мезгілінде көптеген ауылдастардың бас қосылады, ауылдан кеткендердің балалары, немерелері келеді, сөйтіп жақындармен бірге қызықты сәттерді өткізіп жатады. Енді қазіргі таңдағы ауылдың баласы қалаға қарай, қаланың баласы ауылға қарай асығатын сәттері мол шығар деп ойлаймыз, е? Олай болса, жаздың шексіз ғажайып күндерін қалай өткіземіз десеңіз, әрине ол өзіңіздің еркіңіз. Енді басым бөлігіміз қазіргі таңда соңғы уақытта байқағанымыз осы шетелге баруды жоспарлайтындар өте көбейген. Бұл енді біздің қазағымыздың жағдайының бақуақты өмірінің көрінісі сияқты. Бірақ десек те, жазғы демалыс ол міндетті түрде бір жерге бару, қонақ болу, әлемді шарлау емес. Жазғы демалыс ол мынау өзіңіз үйрене алмай жүрген сүйікті ісіңізбен айналысуға мүмкіндік табу уақыты. Мысалы, енді оқушыларымыз, студенттеріміз, жастарымыз, кейбір маман иелері осы жазғы демалысқа шығады ғой. Сол кезде мысалы кестелеп тігуді үйренгің келе ме дегенде мысалы сұрақ бар. Немесе акварельмен сурет салуды жақсы көресің бе? Суретке түсіруді ұнатасың ба? Қандай хоббимен айналысқың келеді? Осындай сұрақтарда біздің назарымызда. Сондықтан да сіз жазғы демалысыңызды қалай жоспарлап жатырсыз деген сұрақ бүгін таңғы тақырып аясында назарларыңызға ұсынылып жатыр. Енді біздің қазақтың демалысы әдетте бір ай жаңағы еңбек демалысын алған кезде үйді жөндеуге арналып жатады, болмаса той жасап жатады, сол уақытқа арнайы демалыс алады. Ондай жақсы жаңалықтарыңыз болса да жазсаңыздар болады. Енді Әсем есімді тыңдарманымыз былай дейді: барша қазақ еліне бүгінгі күндеріне сәттілік тілеймін. Алға қойған мақсаттар орындалсын. Туған туыстарыма, бауырларыма және әкем Тоқтасын қарияға сәлем жолдаймын деген екен. Бәрекелді, сәлеміңізді жеткіздік. Ал Азизат ханым, амансыздар ма елім, Шалқар қосылса жанда жадырай түсет. Гүлмираш, қуаныштымын сіздің дауысыңызды естіп жатқаныма. Жазғы демалыс өзі лезде өтеді ғой, сондықтан жоспарлауға тура келеді. Жақын күнде іргелес мемлекетке барам деп отырмын. Өзбекстанда 30 жыл бұрын барып едім, енді жаңа Өзбекстанды көрсем деп отырмын. Сосын Грузия, одан әрі Европа болама деп отырмын. Енді бәрі қаражатқа байланысты, әрине дегенмен Алланың қалауы болса оны да көре жатармыз. Жалпы Қазақстанның көп жерін әлі көрмедім. Біздің де елімізде тарихи, мәдени, табиғаты тұмсар жері көп. Көпшілігіміз мен сияқты деп ойлаймын, шетелге шығамыз, бірақ өз еліміздің кереметін бірін көрсек бірін көрмегенбіз. Сондықтан батыстың Бозжырасын, шығыс Қазақстанның Марқа көлін, Қатонқарағай, Ұлытау сияқты жерлерді көрсем деген ой бар. Бәрі кезегімен болар, бассы аман болайық. Жоспарлаған негізі дұрыс, бұл да қаржылық сауаттылық. Кейде кездейсоқ экспром демалыс болып қалады. Әркімнің қалауы әртүрлі, сондықтан қайда демалсаңыз да бастысы жақсы көңіл күймен өткізу, дейді Әзизат ханым. Бүгін мінекей тақырыпқа сай алғашқы хаттың көші осылай басталды. Ал сіз не дейсіз, қадірлі тыңдарман? Жазыңыз 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы.

Жазғы демалыс бұл адамның дамуына берілген үлкен мүмкіндік. Бұл өзіңді табу, жаңа нәрсе үйрену, рухани өсу, шын мәнінде тұлға болып қалыптасу уақыты. Демалыс деген әрине тек ұйқы мен телефон емес, керісінше еркін уақытыңда не істейтінің болашақтағы табысыңды анықтайды деген екен білгір мамандар. Олай болса, жазғы демалысыңызға дайынсыз ба деген сұрақты өздеріңізге жолдап отырмыз. Дәмелі Қуанышқызы апайымыз жазады, қайырлы таң баршаңызға. Еңбек демалысыма Шымкент қаласында тұратын құрбымның зейнет жасын құттықтап барамын дейді. Мінекей жоспар. Одан соң Атыраудағы құрбым Баянауылдан келін алмақшы. Баратын құдалардың тізіміне мен де қосқан. Іргеде тұрған мәшһүр Жүсіп атамыздың кесенесіне баруға мүмкіндік болмай жүр еді. Енді соның сәті туғалы тұр дейді Астанадан Дәмел апайымыз. Қандай керемет. Айттым ғой, қазақтың демалысы сол құдалыққа бару, той жасау, қыз ұзату, келін түсіру. Бәрекелді, қуаныш құтты болсын. Иә, ең бастысы сол барған жерде міндет түрде айналасында қандай кел жер бар, қандай тарихи орын бар, қандай музей, осындай сұрақтарыңызға өздеріңіз жауап іздеп жүріңіздер. Ерекше дүниелерді сіз барған соң міндет түрде сол ауылдың тұрғындары өзіңізге көрсетіп жатады. Ал келесі хат Талғат Мұсатов ағамыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, сіздермен әрдайым біргемін. Алматының таңы мен жұмысқа келе жатырмын деген екен. Жолыңыз болсын Талғат аға, аман есен баратын жұмысыңызға жетіңіз. Рысжан Жакин апайымыз, қайырлы таң Шалқарым. Биыл 50 жыл болды мектеп бітіргенімізге. Көкшетау облысы Қызылтау ауданы Бидайық орта мектебіне 70 жыл, Құдай қаласа, жан жақтан жиналамыз, билет алып қойдым, менің демалысым сол шығар дейді. Әрине, осы болып тұр ғой сіздің демалысыңыз. Қазір енді бізде мысалы жоғары оқу орнын бітіргенімізге 25 жыл болған мерекемізді атап өту үшін сол бір-біріміздің еңбек демалысымызға қарап жоспарлап жатқан жайымыз бар. Сол сияқты сіздер де биыл мінекей мектеп бітіргендеріңізге 50 жылдықтарыңызды өткізейін деп жатыр екенсіздер. Сәттілік, аман есен, жан жақтан дос жарандар жиналыңыздар, мәре сәре болып ерекше бір көңіл күйді бастан кешіңіздер. Ол бір жағы шаршау болғанмен де әдемі шаршау, рахат сезіммен шаршау. Сол бір әдемі күннің тезірек куәсі болыңыз, Рысжан Жакина ханым. Бағдат ағамыз демеу. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, арайлап атқан таңыз берекелі болсын. Гүлеке, қалайсыз дейді. Аман есенбіз, жақсымыз. Сіздің хатыңызды көптен бері оқымаған екенмін. Мінекей бүгін әуе толқынында қауышып жатырмын. Аман болыңыз, жолыңыз болсын. Сіздің жазғы демалысыңыз қалай өтейін деп жатыр, өз ойыңызды жазсаңыз болады. Ал біздің тыңдармандарымыз қазір енді арайлақтаңда ұйқыларын аша алмай бара жатқан шығар. Сергек болыңыздар, көңілді болыңыздар, жарқырап бүгінгі күннің ең керемет бақытты кейіпкері болыңыздар.

иә, арайлы ақ таңда күлімдеп оянған барша тыңдаушыларымызға қайырлы таң деп амандасайық. Әр күнімізді бағалайық, алдағы жазғы демалысымызды дұрыс бағытта жоспарлайық. Енді баяғыдағыдай қазір уақыт жоқ, шын айтқан кезде бұрын 10 күн деп апталап айлап қонақ болып мәре-сәре болып жатып шаттанып ауылдағы ағайынның төрінде шалқыптасушы едік қой. Қазір енді ондай уақыт жоқ сияқты, адамдардың барлығы асығыс, ауылға барса да қалаға барса да тез-тез жоспарлап осы барлығын сағатпен уақытпен жаңағы жоспарлап өзінің демалысын солай аяқтап жатады. Енді қазіргі уақытта біреуді мазалағың да келмейді дейді. Бір жағынан халықтың енді қалтасына ауыр салмақ түсірмейік, ол үйде қонақ болған соң ол да әбір жейді, сенің бабыңды табу үшін қиналады деп осы қонақ болу үрдісі қазір енді жоғалып бара жатқандай. Тезірек әйтеуір халын сұрап білсе болды, бір шай ішіп бір дәм ауыз тиіп кетсе болды осындай дүниені демалыс кезінде. Рас қой, иә, сіз де солай жоспарлайсыз. Ал енді біздің Бағдат ағамыз не дейді? Біз 40 жылдыққа дайынбыз дейді. Мінекей мектеп бітіргеніне 40 жыл болып еңбек демалысын соған қарай алып Бағдат ағамыз осынау керемет кездесу кешке барайын деп жатыр екен. Сәтті болсын. Сәрсебай Орманов ағамыз, қайырлы таң шалқардың тыңдаушылары, жүргізушілері, сейсенбі сәтті күн болсын дейді. Рахмет. Нұрбиб апайымыз осы сәтте дауыс хабарлама жеткізіпті. Гүлмира айналайын, Шалқар радиосын тыңдап жет нан пісіріп жүрмін. Бүгін құрбыларыммен кездесемін. Бүгін менің өмірге келген күнім, 73 деген әдемі жасқа қадам басып жатырмын. Ал енді біздің демалыс сол, Шымкентке тойға барамыз, келін түсірейін деп жатыр. Сол тойдың төрінде үлкендердің басы болып ақпатамызды беріп, иә, қуаншелерінің жанынан табысақ та соның өзі бізге демалыс қой деп өзінің ізгі ойын жеткізген екен. Нұрбиб апа, бүгінгі төлмерекеңіз құтты болсын, аман болыңыз, жарқырап жүре беріңіз. Бүгін енді арапа күні деп жатыр. Осы күні бір күн ораза тұту туралы да ақпараттар желіде есіп жатыр. Сондықтан да ораза тұтқан жандар болса қабыл болсын дейміз. Аман болыңыздар ең бастысы. Ары қарай жалғастырайық хаттар легін. Әуелбек Қуаныш, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, бізде демалыс болмайды, 12 ай малшымыз дейді. Қандай тамаша, иә, қой бағып жүресіз, жаз жайлау, әдемі табиғаттың көрінісі. Енді бір жағы еңбек етіп жүрсіз, бір жағы қой бағып жүрсіз, бір жағы әдемі табиғатты тамашалап демалып жүрсіз ғой, солай ғой, иә. Керемет, иә. Демалыс демекші, мен де мысалы өзім бір жазғы демалысты жоспарлап көрмеппін. Сіздерге сұрақ қойған менде және бір ұзақ уақытқа демалыс алып көрмеппін. Менің әріптесім, курстас досым Талант айтады, Гүлмираға демалыс керек емес, ол демалса ауырып қалады деп. Сондықтан да мен де сол тезірек жоспарлап қоямын да, сол жоспар бойынша тезірек жаңағы баратын жеріме барып, амандасатын жұртпен амандасып, көңіл айтатын жерге көңіл айтып кіріп қайтадан ауылға барамын да тез қайтып кетемін. Бір екі үш күннің аясында соның өзі ары қарай қаладағы қайнаған қазанның тірлігіне бұрқ сарқ қайнап ары қарай араласып кетеміз. Ал бұл қаланың тірлігінен ұзақ демалыс алып шығып қалсаң, одан кейін қайтадан ілесу өте қиын. Әсем қазағымның әдемі, бақытты күндері бітпесін, жазғы демалыста жанұямызбен Алакөлге барсақ деген арманымыз бар дейді. Тамаша, енді арманыңыз орындалсын, армандайсыз, содан кейін сол арманға қадам басасыз, қаражатыңызға қарай Алакөлдегі демалыс орындарын таңдайсыз. Енді ол жақта да қазіргі таңда облыс әкімі Берікуәли мырзаның бастамасымен көптеген жұмыстар жүріп жатыр, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деген жақсы әңгімелерді естіп жатырмыз. Сонымен қатар пойыз бағыттарын да көбейтіп жатыр, оған әрине ертерек билет алып қамданыңыздар деп қояйын. Тұраппек ағамыз, қайырлы таң, күмбірлеген дауысымен қарашаңырақты тыңдап келе жатқан шалқарымның дауысы шарықтай берсін. Армысыз Гүлмира ханым, бүгінгі арапа күні қабыл болсын, мен сіздермен біргемін деген екен. Жолыңыз болсын, аман болыңыз. Енді осындай бүгінгі таңғы тапсырмамыз баршаңыз, енді ата-аналар, ата-әжелер, немерелеріңіз, балаларыңыз сабақтан мінекей босап демалысқа шығып жатыр ғой, содан кейін басым бөлігіңіз енді біздің арнамызға қосылмай отырған сияқтысыздар, десек те бізді тек қана тыңдап бара жатқан қаншама жан бар. Әрине сіздердің жазуға мүмкіндіктеріңіз жоқ, көлік тізгінінде сіздер, жолдарыңыз болсын дейміз.

Жазғы демалыс бұл демалыс уақыты, алайда бұл кезеңде жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтар саны артуы әбден мүмкін. Осыған байланысты полиция қызметкерлері жазды қауіпсіз өткізуге көмектесетін маңызды әрі қарапайым кеңестерімен бөліседі. Кешкі уақытта ересектерсіз жүру тек заң бұзушылық емес, нақты қауіп. Мұндай жағдайда жауапкершілік ата-аналарға да жүктелуі мүмкін. Күмәнді ортадан аулақ бол, ұрлыққа төбелеске немесе басқа да заңсыз әрекеттерге итермелейтін адамдармен араласудан сақтан, қарапайым қалжыңның өзі соңы қиын жағдаймен аяқталуы мүмкін. Интернетте сақ бол, бейтаныс адамдармен сөйлеспе, қауіпті челлендждерге қатыспа, жеке мәліметтеріңді таратпа. Отбасындағы сенім басты шарт, балаңыз қайда жүргенін, кіммен және немен айналысып жүргенін біліп отырыңыз. Ашық диалог кез келген келеңсіздіктің алдын алудың ең тиімді жолы деп полиция мамандары ескертеді. Қадірлі тыңдарман, иә, шынында да демалысқа шықтық екен деп бей-жай қарамаңыздар, барлығын қадағалауда ұстаңыздар. Бақыт есімді тыңдарманымыз, сәлематсіздер ма, Шалқар ұжымы, жазғы демалысқа жоспар жоқ, демалысқа Алматыдан немерелер келеді, солармен бірге өткіземіз дейді. Қызылордадан Бақыт апайымыз. Дариға ханым, қайырлы күн сүйікті Шалқарым, бүгінгі сейсенбі сәтті болсын, арапа күні құтты болсын, ұстаған оразаларымыз қабыл болсын, ертеңгі қасиетті құрбан айтымыз құтты болып, шалатын құрбандықтарымыз қабыл болсын. Алла елімізді жерімізді аман қылсын, халқымыз аман болсын, Қазақстанымыз жасай берсін, көк туымыз көкте қалықтасын, мектеп бітірушілерге ақ жол тілеймін дейді Алматыдан Дариға ханым. Бәрекелді, көп рахмет. Яшында да ертең елімізде құрбан айт мерекесі, олай болса құтты болсын дейміз. Әсем ән сіздер үшін, Шалқар таңы әуе толқынында.

Налы қызықты етіп өткізіңіздер. Ең басы өздеріңіздің амандықтарыңызды, айналаңыздағы жақындарыңыздың амандығын, денсаулығын ойлауды да ұмытпаңыздар. Ал Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы, өздеріңізбен келесі сағатта жүздесеміз. Келесі сағаттың әлемінде еліміздегі жағымды жаңалықтар, мәдени ақпараттар және әсем әндер сіздер үшін. Олай болса, шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Бүгінгі 26 мамыр осынау керемет сейсенбі сіздер үшін сейілді күн болсын. Мамырдың тамаша күні жаныңызды жадыратып, шаттыққа бөлесін, ең керемет бақытты жан болып, осынау тамаша күннің кейіпкері болыңыздар деген лебізімізді өздеріңізге жолдаймыз. Ал енді әлі де таңғы көңіл-күйімізді білдіреміз, сәлем жолдаймыз десеңіздер, мархабат 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Шалқар радиосы шарықтай берсін.

0: Елордада сағат 8.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Дақ түсірмей көңілге, сейсенбіде сергек қара өмірге. Шалқар радиосы.
6: Я, қадірлі тыңдарман, жай ғана күнелтпеңіз, өмір сүріңіз, жай ғана ұстап көрмеңіз, сезініңіз, жай ғана ұнатпаңыз, жақсы көріңіз, жай ғана қарамаңыз, бақылаңыз, жай ғана оқымаңыз, еріңіз, сіңіріңіз, жай ғана тыңдамаңыз, зейін қойып тыңдаңыз, жай ғана ойланбаңыз, ойланып толғаныңыз, жай ғана жоспарламаңыз, әрекет етіңіз, жай ғана әңгіме айтпаңыз, пәтуалі бір ауыз сөз айтыңыз деген екен. Олай болса, жай ғана өмір сүрмеңіздер, берекелі, бақуатты, бақытты өмір сүріңіздер деп баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасының екінші сағаты басталды. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Екінші сағатымызды алматылық Ардақ есімді тыңдарманымыздың лебізімен бастайын. Қайырлы таң шалқарым. Аптаның сейсенбісі арапа күні, бұл күн ұлық мерекенің бастауы. Алладан сұраған дұға тілектер қабыл болатын күн. Құрбан қабыл болсын, барлық жақсылық тамылжы. Ұлы Алла жарылқасын, жақсы етсін, қарымтасын, отбасыларың аман болсын, бейбітшілік заман болсын, бар қызықты ел жұртың мен көретұғын шамаң болсын, жазғы демалыс кезі атана үшін жауапкершілік артатын кез, себебі қоғамдық орындар, демалыс орындары, тіпті шетелге саяхат кезінде балаларымызды қауіп қатерден аман сақтайық. Жасөспірімдерді еңбекке баулу керек, түнгі қауіпсіздігін атана қадағалау керек деп ойлаймын дейді. Ардақ есімді тыңдаушымыз, бәрекелді, өте дұрыс айтасыз. Меңдігүл, сәлеметсіздер ме, Қазақ елі Шалқар радиосы. Гүлмира сіңілім, қайырлы таң, денсаулық, амандықта болыңыздар. 2025-2026 жылғы жас түлектерге сәттілік, ақ жол оң болсын, арман тілектері қабыл болсын, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын, шүкіршілік шексіз дейді. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, жақсы жарымырс дейді, тек қана жақсылыққа қарай қадам басайық, жақсы ой ойлайық, жақсы сөз айтайық.

Біздер де ғашық, біздер де ғашық болған. Біздің Ербол сияқты жігіттер бүгін ғашық болып қалсын, сүйгенін жолықтырсын деген тілегімізді жолдай отырып, ары қарай Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, армысыздар, Шалқар радиосын тыңдап отырмыз, сіздермен біргеміз деген әдемі көңіл күй таңбаларын, жүрек лүпілдерін, әдемі тілектеріңізді 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар болады. Ал енді еліміздегі мынадай керемет мәдени шара туралы айта отырайын. Бүгін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтында Бозымұлы Сарби және Қазақ қоғамындағы билер институты тарихы мен ұрпақтар сабақтастығы мәселелері атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференцияға көрнекті мемлекет қайраткерлері, академия ғалымдар, тарихшылар, зиялы қауым өкілдері мен журналистер қатыспақ. Конференция барысында журналист ғалым Сағатбек Медеубекұлының Бозымұлы Сарби атты кітабының тұсау кесері болады. 17-ші ғасырда өмір сүрген Бозымұлы Сарби, қол бастаған батыр, ел басқарған би ретінде қазақ тарихында ерекше орын алады. Ол Тәуке ханның билер кеңесіне тұрақты қатысқан, атақты жеті жарғы заңдарын жасауға атсалысқан қайраткер. Архивтерден табылған тарихи деректерге сәйкес, Сарби Бозымұлы Қазақ хандығы мен Ресей патшалығы арасындағы саяси-экономикалық байланыстарды нығайту мақсатында елшілік миссия атқарады. 1690 жылы Тобыл қаласында елшілік сапарында жүргенде жазықсыз жабылған жалаға қарсы әділдік үшін күрес кезінде түрме қысымынан қаза табады. Бозымұлы Сарби есімін ғылыми айналымға қайтару ұлттық сананы жаңғыртудың бір жолы дейді Бозымұлы Сарби кітабының авторы, филология ғылымдарының кандидаты ұстазымыз, зерттеуші Сағатбек Медеубекұлы. Кітапта бұрын жарияланбаған архивтік деректер, зерттеулер, көнегөз қариялар айтқан естеліктер ұсынылған. Бұл еңбек қазақ тарихындағы ақтаңдақ беттерді толықтыруға бағытталған маңызды қадам. Олай болса, бүгін сағат 11:00-де басталатын шара Алматы қаласындағы Шевченко көшесі 28-ші үйде орналасқан ғылым ордасының 3-ші қабатының кіші конференция залында болады. Ұйымдастырушы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және экология институты. Олай болса, осындай тарихи рухани кештің куәсі болғыларыңыз келсе, барып қатысуға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайық. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын әсем әндер легімен жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар.

Ясова, Дөнеділ Қажымовтың «Біз екеуміз» әнін орындап, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтерді деген ойдамыз. Енді қаншама тыңдаушыларымыз жолға шықты, жұмысқа қарай басқа да өздерінің жоспарлы істеріне қадам басуда. Олай болса, берекелі күн болсын, жолдарыңыз болсын. Ал қаншама тыңдаушыларымыз бізді дәл қазіргі сәтте бау бақшасында, керемет ақ дастарханның басында таңғы ас ішіп тыңдап отыр. Ендеше таңғы астарыңыз дәмді болсын, таңғы асты тастама дейді, кешкі асты баптама дейді. Сондықтан да берекелі дастарханның әркез осындай керемет дәмінен ауыз тиіп жүруді ұмытпаңыздар. Енді елордалық ардагер спортшы Салтанат Түйтебаев деген ағамыз Кейптаун халықаралық марафонына қатысып 42.2 шақырымды сәтті еңсерді деп хабарлайды 24KZ халықаралық жарыс оңтүстік Африка.

Республикасының Кейптаун қаласында ардагерлер арасында өткен екен. Қазақстандық ардагер спортшы жарыста алған жарақатына қарамастан марафонды бағындыр дейді. 11-ші шақырымға жеткенде жарақат алдым, марафонды жалғастыру мүмкін болмастай көрінді. Екі рет медициналық көмек алғаннан кейін дәрігерлер жарысты тоқтату туралы айтқанына қарамастан мен жарысты аяқтауды шештім. Соңғы болдым, бірақ мен оны орындадым. Өкінішке орай солай болып шықты. Келесі жылы Жапонияда өтетін ардагерлер олимпиадасында жеңістің орнын толтырамын, деді марафоншы. Еске сала кетейік, 2025 жылы Салтанат Түйтебаев 89 жас санатында Нью-Йорк марафонының чемпионы атанып, қашықтықты 4 сағат 45 минутта жүгіріп өткен болатын. Бұған дейін 2021 жылы ол 75-79 жас санатында күміс жүлдеге ие болған деседі. Мінекей қандай тамаша ардагер атамыз осындай биік белестерді бағындырып жатыр. Ал Қазақстан құрамасы көркем гимнастикадан Азия чемпионатында қола жүлде иеленді дейді. Бішкекте көркем гимнастикадан Азия чемпионатының көп сайыс бойынша финалдық жарыстары өтіп жатыр. Топтық жаттығулардағы Аида Хакімжанова, Мәдина Мырзабай, Жасмин Жүнісбаева, Айзере Кеңес, Нұрмағанбетова, Кристина Чепульская өнер көрсеткен. Қазақстан құрамасы 26.90 ұпай жинап, үздік үштікті түйіндеп, қола медальға ие болыпты. Жарыс қорытындысы бойынша Қытай құрамасы 28.40 ұпаймен жеңімпаз атанса, Өзбекстан командасы 27.15 ұпаймен екінші орынды алған екен. Мінекей осындай туризм әлеміндегі, спорт әлеміндегі жағымды жаңалықтар сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Енді осы сәтте тыңдармандарымыздан келіп жеткен хат, біздің тұрақты тыңдарманымыз Сарағаштан Күләш апамыз жазып жатыр. Қайырлы таң Гүлмира айналайын. Сырым немереміз орта мектепті бітірді. Қуанышымызда шек жоқ. Кеше ғана кішкентай балапан еді, алға қойған арманына жетсін дейді. Қандай тамаша осы сырым балапаныңыздан. Енді бұйырса шөбере сүйіңіз. Сол шөбере мектепке барды деп қуанып отырыңыз. Күләш апай, жасай беріңіз. Ал енді біздің ақын Әбдірахман Белғожаев ағамыз үнемі Шалқар радиосына өлең жолдарын арнауын жеткізіп отырады. Ендеше Әбдірахман ағамыздың керемет мереке құтты болсын деп басталатын бүгінгі кешегі соңғы мереке, соңғы қоңырау мерекесіне арналған «Бізде жас түлек едік» өлеңін назарларыңызға оқып жіберейін. Бір кездері біздер де түлек едік, туған жердің төсінде түлеп едік. Бір кездері жастық шақ бақшасында жастық дәурен өтпестей жүрер едік. Еркелетіп жас дәурен біздерекше, қалдырдық біз сол шаққа із бөлекше. Уақыттың өмірі олда содан бері зымырап көп көктем мен күздер өтсе. Я кешегі жас түлек біздер едік, бақыт құсын қиядан іздер едік. Қарасақ енді өмірдің көктемі мен жазы өтіп қалыпты ғой, күзде келіп кеткенде өтіп неше күз неше көктем, көз саламыз өмірге кешек өткен, сараласақ жолдарды жүріп өткен көп екен сәт уақытқа есе кеткен. Біле тұра өткеннің оралмасын жияңсаймыз, жас шақтың өр арнасын уақыт алға тым жылдам аққан сайын сағынышың өткенге болар басым. Қарағандық сенімен келешекке тұр ғой бүгін біз мінген кеме шетте, жас дәуренің керенді келмес анық. Біз бүгін ол жайында не десек те, әркімнен әр нәрсені біле беріп, көп жайды, ұқтық өмірді сүре келіп, жас түлекке қараймыз қызға енді. Я, бір кездері бізде жас түлек едік деп, Республикалық сөз өнер газетінің редакторы ақын Әбдірахман Белғожаев осылай Шалқар таңы бағдарламасында тебіреніп, өлең жолдарын жеткізген екен. Я, шынында да бүгінгі таңда қаншама мектеп бітірген түлектер өздерінің 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, тіпті 60 жылдық мерейтойларын тойлап жатыр. Сол кісілердің жүрегіндегі сөзді айтқан екен. Тамаша, көп рахмет. Ал күндеріңіз көңілді болсын, қадірлі тыңдаушылар. Арнамызда бізбен бірге болсаңыздар, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдап қойыңыздар.

Исламхан Багесиевтің керемет аққулар әнін Жеңісқа Ысқақованың орындауында тыңдадыңыздар. Қандай ғажап ән, көл бетінде жүзіп жүрген аққуларды көз алдымызға елестеткендей. Қайырлы таң деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Айттым ғой, біздің тыңдаушыларымыздың басым бөлігі Шалқар радиосын бау бақшасында тыңдап отыр. Соның бірі осы керемет әннің авторы Исламхан ағамыз бен Гүлсім апамыз кеше өздерінің керемет кешкі көңіл күйлерін бөліскен болатын. Қайырлы таң деп амандасып қояйын сіздермен де. Жұпаргүл апайымыз да айтады, "Дия, дәл солай қызанақты отырғызып тастап, жалбызды шайға дайындап кептіргелі жатырмын. Таңғы бағдарламаға байланысты ештеңе айта алмадым, себебі еңбек демалысым күзде, қазан айында болғандықтан әзірге еш жоспар болмай тұр. Егін салып болдық, жаз бойы баптаймыз, арам шөбінен тазартамыз" деп Жұпар есімді тыңдарманымыз Ақтөбенің Нокин ауылынан осындай керемет хат жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Жалбыздың шайы керемет қой. Жалбыз, науат, сосын қара шайды көк шаймен сәл араластырып қосып, сонымен ташкент шайы ішіп отырсыз ғой, иә? Тамаша. Асқар Тоқпайұлы, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, біргеміз дейді. Тамаша. Олай болса, Асқараға ажырамасын іргеміз. Әлі де Алматыда жүрсіз бе? Өткенде Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясындағы керемет Илья Жақанов атамыздың 90 жылдығына арналған мерейтойына келіп, бізді бір қуанттыңыз, жақсы лебізіңізді жолдадыңыз, аман жүріңіз. Талғат Кентібаев, сәлем бердік Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай дейді, аман есенбіз, жақсымыз, өздеріңіз жақсысыздар ма? Зипар шапайымыз, қайлы күн Гүлмир Адылханқызы, біздің ұлымыз Асхаттың 20 жылдық кездесуі болып жатыр. Уақыт деген осы екен, кешегі бозбалалар, бүгін мінекей бір-бір отбасының иесі, мамандыққа ие болып жатыр. Балаларымыздың жолы ашық болсын. Шығыстан Зипа шапаларың, алдыңғы қатарда тұрған ұлым Өскеменде әскери тілші дейді. Біздің әріптесіміз екен, Асхат мырзаға шығармашылық шабыт тілейміз. Иә. Жаңағы туған жердің төсінен түлеп ұшқан деген өлеңді статус бөліміне салып қоясыз ба дейді. Бәрекелді, қазір өзіңізге сол өлең жолдарын жіберейін. Әбдірахман Белғожаев ағамыздың өлеңі, кездесу болып жатса оқысаңыздар болады. Алмаз есімді тыңдарманымызда ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн деп амандасқан екен, сізге де берекелі күн тілейміз. Енді шырайлы Шымкент шаһарында 6 маусым күні Қызғалдақ сарайында көрнекті композитор, қаламгер Қалдыбек Құрманәлі ағамыздың 60 жас мерейтойына арналған керемет ән кеші өтейін деп жатыр екен. Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова апайымыз бастап, Сембек Жұмағалиев, Ералхан Әбішев, Шахизада Байбатшанова, Сәкен Жақсылығұлы, Наргенже Серікбаева, Өмірқұлай Ниязов, Әлия Әбікен, Қанат Үмбетов, Шәбәден Құлқызы, Асылхан Шалқаров және көптеген өнер жұлдыздары қатысатын бұл кеште Қалдыбек Құрманәлінің өлеңімен әніне жазылған керемет туындылар орындалады. Ендеше Қалдыбек ағамызды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Шай ішіп кетсең қайтеді деп ән шырқайтын Тамара Асар.

Президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінімдер қабылдау жалғасуда. Қазақстандық жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа үміткерлерден өтінім қабылдау әрі қарай жалғасып жатыр. Сыйлық жас қаламгерлерге мемлекеттік қолдау көрсету, дарынды ақын жазушылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында биыл 4-ші рет тағайындалып отыр. Әдеби сыйлыққа 18 бен 35 жас аралығында қаламгерлер бұрын халықаралық және ұлттық байқауларға қатыспаған туындыларымен үміткер бола алады. Өтінім проза, поэзия, драматургия және балалар әдебиеті номинациялары бойынша қабылданады. Автор тек бір номинацияға ғана өтінім жолдауы тиіс, яғни 16 наурыз бен 16 маусым аралығында қағаз және электронды түрде Астана қаласы Мәңгілік ел даңғылы архив құжаттама және кітап ісі комитеті 273 кабинетке тапсыру керек дейді. Олай болса үміткерлер болса мархабат. Ал осы сәтте бізге Бибігүл Мырза Қазақтөбеден жазып жатыр. Қайырлы таң шалқарым, армысыздар, әркеш шалқармен біргеміз. Мен де сіздерді бақшада қосып қоямын. Көрші үйде өзбектер үй салып жатыр, олар да шалқар тыңдап үйді 1-2 күнде көтеріп тастады дейді. Өзбектер бір 2-3 күнде қазақша сөйлеп кететін шығар. Ісіңіз берекелі болсын, жеміс өнімді болсын. Бибігүл ханым, көп рахмет. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң шалқар радиосы, аман есенсіздер ме? Мен де сіздермен біргемін дейді Еркін ағамыз Германияның Франкфурт Майн қаласынан. Қандай керемет тамаша, алыс сапарда жүретін Еркін ағамыз. Еркін самғап еліне аман есен жетсін дейміз. Сапарыңыз сәтті болсын, межелі жерге аман жетіңіз, жолыңыз жеңіл болсын деген тілегімізді өзіңізге арнап қояйық, шаршамаңыз. Мінекей әрі қарай тыңдармандарымыз, қайырлы таң шалқар радиосы сіздерді естіп сондай жанымыз жадырап көңіліміз қуанып отыр. Мектеп бітіріп жатқан балалардың баршасын шын жүректен құттықтаймыз. Ата-анасының үмітін ақтасын, армандарын орындасын, аман есен оқуларына түсіп кетсін деп Манат есімді тыңдарманымыз осындай керемет көңіл күйін жеткізуде. Неше жылдан бері үзілмей келе жатқан біздің дәстүріміз, жазғы демалыс таудан басталады, рауғаш тереміз дейді бейбіт есімді тыңдарманымыз. Ой, қандай тамаша. Мінекей осындай таңғы көңіл күйлер тыңдарман тарапынан жетіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді Әбдірашев атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі көркемдік жетекшісі және бас дирижер Қанат Омаров 30 мамыр күні Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында үлкен залда 18:00-де 2026 жыл 20-шы ғасыр музыкасы мен заманауи композиторлардың фестивалі өтейін деп жатыр. Солист кавалер орден, құрмет орденінің иесі Еркебұлан Сапарбаев дейді. Осы кештің куәсі болыңыздар. Және байқасаңыздар, қазір көптеген өңірдегі филармония ұжымдары маусым жабар концерттік кештерін ұйымдастырып жатыр. Ол енді Батыс Қазақстан өңірінде, Қызылорда облысында және басқа да өңірлерде сол филармонияда жыл бойы еңбек еткен өнерпаздар есептік концертін беріп, көрермендердің алдында өздерінің осы алдағы 3 ай демалыстарына сәттілік тілеп, керемет кештер ұйымдастырып жатыр. Ендеше қадірлі тыңдарман, сол өз өңіріңіздегі болатын мәдени кештерді жіберіп алмаңыздар. Өңіріңіздегі өнерпаздарға қолдау көрсетіңіздер деген тілегімізді өздеріңізге жолдап қояйық. Енді жақында Қазақстанның Франциядағы елшілігі және Қызылорда облыс әкімдігінің Сүмбе компаниясының қолдауымен Париждегі атақты дипломатиялық залдардың бірінде Қызылорда облыстық филармониясының концерті өтті дейді. Мәдени шара Еуропадағы отандастар мен қандастардың бас қосуы аясында мәдени байланысты нығайту және ұлттық өнер арқылы ұлт бірлігін дәріптеуді негіз етті. Концертте Франциядағы шетелдік елшіліктердің басшылары мен қызметкерлер, көрнекті тұлғалар, Еуропаның бірқатар елдерінде тұрып жатқан қандастарымыз, сондай-ақ Париж қаласының тұрғындары тамашалаған екен. Иә, соңғы уақытта осы еліміздегі көптеген өнер ұжымдарының шет мемлекеттерге барып, сол өңірдегі тыңдарманы көрерменнің ерекше ықыласына ұлттық музыкамыз арқылы бөленіп жатқанының куәсі болып жүрміз және сіздерге де жеткіздік. Молынан

0: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.
2: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, Қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Сейсенбіде жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Сонымен топ жарған радиоын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы. Ардақ ағайын, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасайтынымызды білесіздер ғой. Қазір сіздерге тыңдатқалы отырған үзіндіні біз қай кинодан алып отырмыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификат бар екенін ұмытпаңыздар.
1: Көке, сен. Біз оның үшін өлтірдік қой. Әуелі құнын төлейік те. Оттама. Менің бауырымның құнын кім төлейді? Осымен доғарайық. Мәмілеге келу керек қой. Бір жақтан біткен болса, өткенге салауат айту керек. Бірінші менен кешірім сұрасын. Одан қорқатын мен емес. Жоқ. Мен уапқа күйеу бала болмаймын. Айттым, болды.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Бүгін белсенді болмай отырсыздар ғой. Әлде бұл фильмді көрмедіңіздер ме? Мүмкін емес. Бауыржан Нұрманов ағамыз, қайырлы күн Гүлбану, бүгінгі күніңізге сәттілік, біз дайынбыз ойынға дейді. Дайын болсаңыз, біз қай фильмді жасырып отырмыз? Бауыржан аға жазыңыз, е? Сәуле Ибашева есім тыңдаушымызда қайырлы күн деп аман саулық сұрасқан екенсіз, бірақ киноны жазбапсыз. Ерлан Буданов тыңдаушымыз қайырлы күн Шалқар радио ұжымы, топ жарған ұжымы. Сәттілік тілеймін бүгінгі күндеріңізге, қаһарлы күндер деп жазған екен. Келесі Ардақ Алматыдан біздің тұрақты тыңдаушымыз. «Рэкетир» фильмі емес бе, режиссері Ахан Сатаев дейді. Артынша Ерлан Буданов ағам жаңағына қаһарлы күндер деп жазған еді. Бауырымның құны емес пе екен бұл фильмнің аты деп жазып үлгеріп жатыр. Бұл фильмнің режиссері кім? Бұл эпизодты біз қай фильмнен алып отырмыз? Тағы бір тыңдаңыздаршы.
1: Қайран шешем, мәрінде дайындау жіберді ғой. Қоржын тартта салыпты. Ағай, шешем ай, бірдеңе дедім. Оқсының айтқан сәлемі. Әзірше нағашыларым паналасын деді. Иә, әкелерінен қорғайтын. Қашанда нағашын болады десейші. Айығын мұқтап бойлаған екенсің. Кеттік. Иә, кеттік. Енді мен ауылға сыймаспын. Сенімен бірге нағашыларыңа барам. Екеуміз бірге боламыз. Бір-бірімізден қайда кетеміз? Дәулет, сен бар бер. Мен сол жақта. Мен жамалға шықпай кетпеймін. Мен сағынып қалам сол қызды. Онда сақ бол. Өзің де байқап жүр. Бірдеңеге орынып қалып жүрме.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Ерлан Буданов тыңдаушымыз бір емес осымен 4 кинофильмнің атауын жазып жіберген еді. «Жау жүрек мың бала» немесе «Бауыр» фильмі емес пе дейді. Бұған дейін «Қаһарлы күндер» «Бауырымның құны» деп жазған еді. Балайым тыңдаушымыз болса, Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз жамалы» ма? Бірақ киносын көрмеген, мен әйтеуір нағашысын жағалап барып сол жақта қайтыс болады. Кітаптан оқыған едім дейді. Ардақ болса, жаңа «Рекетер» фильмі деп жазған еді, енді «Оян қазақ» киносы деп ойлап отырмын. Міржақып Дулатұлы, режиссер Мұрат Ешжан дейді. Екі тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазып үлгерді, бірақ сонда да сіздерге мүмкіндік бергім келіп отыр. Түсінікті болу үшін фильмнің әр тұсынан арнайы қиып алып, ең соңындағы сюжетті де дәл қазір ұсынғалы отырмыз. Сонымен естеріңізге түсер.
1: О, Тәңірім! Жасаған ай! Сарлы-сарлы болды! Не жастық құдайға? Тұр! Тұр, ершара! Байғыз! Қарғыз атқылар! Қадып езірлер! Біздің негінеміз бар! Негінеміз! Ершара, сенің не жазығың бар мені? Менің не кінәм болды? Екеуміздің жазығымыз не? Жазығымыз?

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Мүбәра апайымыз қайырлы күн қазақ елі, оян қазақ фильмі деп ойлап отырмын деп жазған екен. Келесі Зәуреш, соңғы үкім киносы деп отырмын. Қайырлы күн Шалқарым, қайырлы күн Гүлбану, тұрақты тыңдармандарыңыз Зәуреш Алматы қаласынан дейді. Құрметті біздің тыңдаушыларымыз, сіздерден өтініш. Біз тікелей эфир жүргізіп отырған кезде телефон қоңырауын шалмасаңыздар. Дәл қазір міне 0954 соңғы нөмірі қоймай телефоныңызды үзбей әлі хабарласып тұрсыз. Бізге кедергі келтіресіздер. Сон түсінсеңіздер екен. Ерлан Буданов ағамыз жаңа 4 киноны жазған еді, енді 5-сін жазыпты, бір кем дүние дейді. Ал енді дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымызды атап өтсек, ең бірінші болып Мағжан есімді тыңдаушымыз «Кек» атты фильм емес пе деп жазған еді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Мағжаннан кейін Бауыржан Нұрманов ағамыз дыбысты хабарлама жіберіпті, «Кек» фильмі деп. Өте дұрыс. Нұрман аға отырардан «Кек» деп қана жазған екен киноның атын. Үшеуіңіз де дұрыс атауын жазып жібердіңіздер. Бұл жазушы Әбіш Кекілбайдың күй хикаяты желісімен түсірілген «Кек» атты фильмі болатын. Маңғыстау өңірін мекен етіп, біріне бірі бітіспес жау атанған Адай мен Түркмен жәуімт арасынан шыққан Ершора мен Жамалдың махаббат хикаясын баяндайтын бұл туынды шытырманға толы. Фильмді басынан аяғына дейін тағы бір көріп шықтым. Ершораның қолға түсуі, ақыр соңында есінен ауып қайғылы қазаға душар болуы өте ауыр әсер етті. Режиссері Дәмір Манабай. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында түсірілген фильм. Олай болса, біздің жеңімпаздарымызға деп, Ербол, әсем бір әніңді жолдасаң, әзірге ұпай Мағжанға берілгелі тұр, себебі ең бірінші хабарласты.

0: Топ жарған радио ойыны одан әрі жалғасуда. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификат ұтып алатындарыңызды тағы бір ескерткім келіп отыр. Ал қазір сіздерге жасыратын қысқа метражды деректі фильмді біріңіз көрсеңіз, біріңіз көрмеген де болу керексіздер. Бірақ көрген, тыңдаған адамға ой салар деп бүгін арнайы дайындап беріп отырмыз. Тыңдап көріңіздерші.
1: Не істеп жүрсің мұнда?
2: Не істеген несі? Осы жерде жұмыс істеймін. Өзіңше?
1: Болдың ба, я? Болдым.
2: Аптаста.
1: Мен.
2: Қызыл мата байлап қойыпты. Қатты өзгеріпсің, бауырым. Әлхамдулилла. Қазір тура жолдамыз. Кластастарда кімдерді көріп тұрсың?
1: Астағфирулла, олармен араласпаймын.
2: Бопты,
1: жарайды, мен кеттім.
2: Жарайды? Субханалла.
1: Кім мынау?
2: Кластасым ғой. Қатты өзгерді.
3: Полиция аға лейтенанты Қайназаров Бақытжан.
2: Не болып қалды та?
3: Сіз жол жүру ережесін өрескел бұзып келе жатырсыз.
2: Субханалла. Қалай бұзым? Жылдамдықты 60-тан асырған жоқпын.
3: Жылдамдықты айтып тұрған жоқпын.
2: Енді?
3: Мына көлігіңізге артқан затқа ешқандай ескерту белгісін байламағансыз.
2: Аузы бейлі.

0: бізге хабарласқан Мақсот есімді тыңдаушымыз дыбыстық хабарлама жіберген екен, тыңдап көрейікші.
1: Ассалаумалейкум, құрметті Шалқар радиосы. Мына киноның аты Жұмақ.
0: Яғни сіз Жұмақ сериалы деп тұрып жазып жіберген екенсіз. Мына бір түсін тыңдап көріңіздерші, тіпті өзін бағып қаққан, оқытқан ата-анасының өзіне қарсы келе бастайды жаңа кейіпкер. Тіпті олармен бірге ішетін астың өзін адал емес деп дастархан басынан тұрып кетеді. Мүмкін осы кез естеріңізге түсіп қалар.
2: Бала, сен не істеп жүрсің өзі?
3: Есептім мен.
2: Мынау штрафтарың сұмдық қой сенің.
3: Олар болатыны бар, болмайтыны бар жаза берген.
2: Жазса енді сен заңды бұзбай жүрмейсің бе?
3: Олардың заңдары мен үшін маңызды емес. Тем более олар намаз оқымайды.
2: Намаз оқи ма, оқымай ма, онда сенің не шаруаң бар? Сен өзің намаз оқисың. Намаз оқитын мұсылманның қандай болатынын көрсетпейсің бе одан да?
3: Аузубилля.
2: Не бірдеңе болса, аузубилля деп жаттап алған үш сөзіңді айтып қоймайсың. Сен өзің осы айтып тұрған сөздерінің мағынасын білесің бе?
4: Әкесі, тамақ дайын болды. Балам, қолыңды жуй көгір. Тамақ ішеміз.
3: Ішпеймін мен.
2: Көп сөзді ғой. Кір үйге, тамақ ішеміз.
4: Балам, ала ғой.
2: Ал, бисмилләр рахманыр рахим. Аумин.
4: Аумин.
2: Астарың дәмді болсын.
4: Рахмет.

0: Радио ойнымызды жалғастырамыз. Бұл қысқа метражды фильмді соңына дейін қарап шығу өте ауыр болды. Бәрімізде ұл қызды өсіріп отырмыз. Өте қиын жағдай. Бірақ соның өзінде екі тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазып үлгерді. Мәлік Кейкі ұлы Шымкент фильміндегі кино ғой, атын ұмытып тұрмын деп жазған екен. Базан тыңдаушымыз болса «Джихад» фильмі дейді. Ардақ «Патруль» киносы деп ойлап отырым, Матжанов пен Ибраевтікі деп жазыпты. Тұраппек тыңдаушымыз «Мен мұсылманмын» фильмі болу керек деп жазса, Ерболат Мыңжасаров. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бұл фильмнің аты «Жұмақ» деп жазыпты. Ал Ерлан Буданов «Қызыл диплом» деген кино емес пе деп дәл қазір жазып үлгеріп жатыр. Сіздер тыңдап отырып, соңы немен аяқталды екен деген дүдәмел күйде қалмасын деп, соңында тыңдатқан жөн санап отырмыз. Мүмкін қазір естеріңізге түсер.
1: Қай жерде қателескенімді, кімдермен жүргенімді, бірақ тым кеш болды. Қазір соның бәріне қатты өкінем.
2: Сонда неге өкінесіз?
1: Соқыр сенімге еріп, мына тар қапаста өмірімді өкінішпен өткізіп жатқаныма өкінем. Анама жақсылық жасап үлгермегеніме өкінем.
2: Анаңыз қайда?
1: Мен түрмеге түскенде анамның жүрегі шыдай алмай күйіктен бақилық болды. Әкем сал болып төсек тартып жатып қалды. Осының бәрі асыл дінімізді дұрыс түсінбегенімнің кесірінен.
2: Егер сізге басқаша мүмкіндік берілсе, не істер едіңіз?
1: Ол мүмкін емес. Өмір бір ақ рет беріледі.
2: Рахмет сұхбатыңызға.

0: Хабарымыз аяқталуға аз ғана уақыт қалды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Аман есенсіздер ме? Бұл соқыр сенім фильмі деп жазыпты Еркін. Германия, Франкфурт, Майн қаласынан дейді. Сіз сол Германияда отырып, Шалқар радиосын тыңдап отырсыз ба? Қандай керемет. Мүбәрі апайымыз «Арбау» фильмі деп жазған екен. Жоқ, бұл фильмде емес. Бізге нақты дұрыс жауабын жазған Бағира мен Мағжан. Мына жерде 3227 соңғы нөмірі, аты жөніңізді жазбаған екес, «Жұмақ» сериалы емес пе деп жазыпсыз. Ал Бағира ең бірінші боп «Адасқандар» деп дұрыс жауабын жолдады.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бағира

азғыруына иланған қазақ жастары мен дұрыс ағымда жүрмін деп жауыздарын қақпанына қалай түскенін білмей қалады. Соңы не болған жаңа естідіңіздер, жалғыз ұлының бетінен қақпай өсіріп, кейін ішкен астың өзін адал емес деп ата-анаға қарсы шығады, ақыры түрмеден бірақ шығады. Бұл шығарманың негізгі өзегі жастар ғана емес, жалпы адамзат баласы адаспас үшін он ойланып, жүз толғану керектігін түсіндіріп, адаспауға үндейді. Қысқа метражды фильм Астана қаласының дін істері жөніндегі басқармасының тапсырысы бойынша түсірілген екен. Бар болғаны 23 минуттық видеоны қарап отырып, денең түршігеді. Ертеңіміз деп отырған балаларымыз осындай теріс жолдан сақ болсыншы. Осымен топ жарған радионың аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы. Қазір ғана Бағира бірінші болып жазғаныңызбен сіз бірінші сұраққа жауабын жазбадыңыз. Сондықтан бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы деп Мағжан танылады. Аман саулықта кездесейік келесі эфирде.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Алматы Суперская жобасы жауапты тау туризмін дамытудың үлгісі болуы тиіс. Үкіметте өткен жиында премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева жобаның елдегі туризм саласын дамытудағы маңызын атап өтті. Оның айтуынша, қауіпсіздік, экология және инфрақұрылым сапасына қойылатын талаптарды ескере отырып, бұл жоба жауапты тау туризмін дамытудың үлгісіне айналуы тиіс. Қазіргі таңда туризм Қазақстан экономикасына инвестиция тартуға және жұмыс орындарын құруға ықпал ететін маңызды салаға айналған. 2024 жылы елге 15 миллионнан астам турист келіп, ішкі туристер саны 10,5 миллионға жеткен. Сондай-ақ ұлттық парктерге келушілер саны 2,8 миллион адамды құрап, экотуризмге сұраныстың артқанын көрсетіп отыр. Астанада полиция мен ұлттық ұлан күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Қала көшелерінде патруль саны артып, қоғамдық тәртіппен жол қауіпсіздігін бақылау күшейтілді.

0: Ресми мәліметке сәйкес, бұл шара 28-29 мамырда өтетін жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысымен 5-ші Еуразиялық экономикалық форумына байланысты қолға алынған. Осыған орай көлік қозғалысына да уақытша шектеу енгізіледі. Елде шомылу маусымы әлі басталмағанына қарамастан суға кету оқиғалары көбейіп отыр. Қайғылы жағдай екі аймақта тіркелді. Кеше Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Нұржау ауылында 10 жастағы бала Шарон өзенінің рұқсат етілмеген аумағында суға батып кеткен. Ал Қостанай облысы Лисаковск қаласында жасөспірім Жардан Тобыл өзеніне секіріп көз жұмды. Екі баланың да денесі судан шығарылды. Мамандар азаматтарды су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Қазақстаннан тұрақты тұруға шетелге шығу құжаттарын рәсімдеу ережелеріне өзгерістер енгізілді. Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен мемлекеттік қызметті алу тәртібі нақтыланып, цифрлық формат күшейтілді. Енді өтінішті халыққа қызмет көрсету орталықтары немесе ЕГОВ портал арқылы беруге болады. Қарау процесі бірнеше мемлекеттік органның келісімімен жүзеге асады және шамамен 10 жұмыс күніне созылады. Жаңа ереже 12 шілдеден бастап күшіне енеді. Астанада құрбан айт кезінде аулада мал союға тыйым салынады. Қала әкімдігі 27-29 мамыр аралығында санитарлық және ветеринарлық қауіпсіздік шараларын күшейтетінін мәлімдеді. Елордада құрбандық шалу тек арнайы жабдықталған орындарда ғана рұқсат етіледі. Ал тұрғын үйлердің ауласында, көшеде және қоғамдық орындарда мал союға тыйым салынған. Осы мақсатта 5 арнайы алаң белгіленді. Олардың қатарында Шанхай, Баракат, Жайлау базарлары мен Етхан ет цехі бар. AI фильмдерге арналған халықаралық байқауға өтінім қабылдау басталды. Конкурсқа толықтай жасанды интеллект көмегімен жасалған қысқа метражды фильмдер қатысады. Фестиваль бағдарламасы негізгі және ашық секциядан тұрады. Онда үздік режиссура, визуал, оқиға және концепция бағаланады. Өтінімдер 15 тамызға дейін қабылданады. Байқау 28 қыркүйек пен 1 қазан аралығында Астанада өтеді. Жобаның жалпы жүлде қоры 1 миллион ақш доллары. Мексика Иран құрамасын әлем чемпионаты кезінде қабылдауға дайын. Бұл шешім ақштың Иран командасына қатысты шектеулеріне байланысты қабылданған. FIFA өтінішінен кейін ел үкіметі команданы өз аумағында қабылдауға келіскен. Иран футбол федерациясы базаны Аризонадан Тихуанаға көшіру туралы шешім шығарды. Бұл виза рәсімдерін жеңілдетіп, сапар логистикасын оңтайландыру үшін жасалған. Иран құрамасы матчтарын ақшта өткізгенімен турнир барысында Мексикада тұрып сол жерде дайындалады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 64 тиын, евро 551 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 27 градус ыстық, Алматыда жаңбыр жауық демал 24 градус жылы, Ақтауда 19, Өскемен Оралда 25, Қонаев, Павлодар, Семей, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 27, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Түркістанда 30, Ақтөбе, Атырау, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
4: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоопция аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
3: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
4: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
3: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын 1 айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
4: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
3: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі
7: 757-308.
6: Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Атадан қалған асыл сөз.
9: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға ел арасында тапқырлығымен аты шыққан би шешендер Жамбас би, Әйтімбет, Зұлқаш айтыпты деген сөздерді ұсынамыз. Қара қылды қақ жарған. Ертеде Тоқтар деген байдың үйінде сол елдің ханы түстеніп отырыпты. Байдың есігінде жүрген қол бола қонақтарының қолына су құйып, орамал ұсынады. Қонақтарға табақ тартылған кезде хан тұраушыға жауырынның етін сыдыртып тастап, байдың ерке баласына ұстатады. Өзімен жасты баланың мынандай сый көргеніне жаны күйзелген жалшы бала ханға қарап, «Бай баласы қалдау, ханнан жауырын алдау, аузы мұрны жоқ болса да барлық пәле малдау», дейді қаймық бай. Орнынан ақыра атып тұрған байды хан тыйып тастапты. Баланы жанына шақырып алып қасына отырғызады да өзіне тиісті жамбасты қолына ұстатыпты. Сонда әлгі баланың шешендігі елге жайыла бастайды. Кейіннен әділдігі қара қылды қақ жарған, ердің құнын екі ауыз сөзбен шешетін майталман шешен жамбас би атаныпты деседі. Достық туралы. Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген сөзге шешен кісі болыпты. Бір отырыста Әйтімбет шешенге замандастары «Достық нешеу?» деп сұрақ қояды. Сонда Әйтімбет тұрып, «Достықтың екі түрі болады. Бірі адал достықта, екіншісі амал достық». «Ай, бәрекелді дұрысақ, енді оларды қалай ажырата аламыз?» дегендерге, «Адал достық өмірлік нұсқа болады, ал амал достықтың өрісі қысқа болады» деп жауап берген екен, дейді Әйтімбет. Жүйелі сөз. Ертеде Шамар және Зұлқаш атты екі адам бір ауылда тұрыпты. Шамар сөзге шебер, пысық жігіт болса керек, ал Зұлқаш жуас, бостау жігіт екен. Ол заманда жер дауы ру таласы толастаған ба? Бір күн ауыл жігіттер жорыққа аттанып бара жатады. Сонда Шамар, «Әй, басқамыздың аттануымыз дұрыса осы, Зұлқаш не бітірем деп бара жатыр екен» депті. Соны естіген Зұлқаш, «Шамарау, сені бір нәрсе білетін жігіт пе десем, еш нәрсе білмейді екенсің ғой. Атысып жатқан жау сенің Шамар, менің Зұлқаш екенімді қайдан айырсын» депті. «Әй, сөз тапқанға қолқа жоқ» деп жігіттер ду күлісіп атқа қоныпты.

0: Сіздер Нұрғиса Тілендиевтің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қолымнан домбыра кетсе, үнім өшет. Үнім өшсе, елімнің рухы өшет. Құрманғазы Сағырбайұлы.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні екі жерін орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Мәлғаждар Әубәкіровтің шығармасы «Талас».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін НЕО саумалды тұрақты түрде қолдануға болады. НЕО саумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, НЕО саумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: НЕО саумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: НЕО саумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және НЕО саумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, НЕО саумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында НЕО саумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры

0: орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір Неос аумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
1: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен Неос аумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы салмалды, Неос салмалды алып, сразу балалар әкетіп берді, сол күні ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неос аумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, жерге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда Неос аумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған Неос аумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неос аумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Айналамызды жинау. Ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркім сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Марат Медетовтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Армандастар».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Жамбыл Жабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, ғой, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиялық кітапханасының директоры Күміс Сейітова. Күміс Қарсақбайқызы, студиямызға қош келдіңіз.
3: Қош көрдік.
2: Көңіл күйіңіз қалай?
3: Жақсы, рахмет.
2: Микрофонды өзіңізге жақындатып алсаңыз.
3: Жақсы.
2: Біз бүгін өзіңізбен кітап оқитын ұлт, зерделі ұлт тақырыбында сұхбат құрамыз. Мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығы аясында болмақ. Мемлекет басшысы қол қойған осы кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығы мынау рухани мәдени кеңістіктегі мемлекеттік саясаттың басым бағыты ретінде айқындалды. Бұл жарлық қоғамның мынау интеллектуалдық дамуына нақты қандай серпін береді деп ойлайсыз?
3: Енді бұл мәселеге жаңағы жарлықтың атауы өзі жауап беріп тұр. Кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар деп аталады. Сондықтан бұл мемлекеттік деңгейдегі үлкен кешенді құжат деп есептеймін. Бұл енді бұл жарлықтың ішінде көптеген мәселе қамтылған. Оның ішінде және де осы жарлықты жүзеге асыру барысында да әлі де талай шаралар жоспарлары қамтылатын болады. Енді үңіліп қарайтын болсақ бұл жарлыққа, жаңа форматтағы кітапханалар туралы ұлттық әдеби мұрамызды кеңінен насихаттау, оның ішінде шетелде насихаттау бойынша, оқырмандарды қолдау бойынша, жасанды интеллект туралы, баспагерлер кітап өнімін жаңағы таратушылар туралы, кітаптардың бірыңғай цифрлық, кітапханалардың бірыңғай цифрлық жүйесі туралы және қаламгерлерді қолдау туралы нақты шаралар қарастыру қамтылып отыр осы жарлықтың ішінде. Сондықтан бұл жарлық жалпы ұлтымыздың дамуына, оның ішінде жаңағы зияткерлі ұлттың дамуына үлкен серпін береді деп есептеймін.
2: Құрметті радио тыңдаушыға, біздің бүгінгі тақырыбымызға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 87172. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатты Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Президент жарлығында нақты кітап және кітап басып шығару ісі туралы заң жобасын әзірлеу тапсырылып отыр. Бұл мәселе неден туындады? Бүгінгі қолданыстағы мәдениет туралы заңында реттелмеген осы кітапхана саласы және мынау кітап ісі бойынша қандай мәселелер бар?
3: Жалпы мәдениет туралы заңында барлық осы мәдениет саласының барлық салалары қамтылған, оның ішінде кітапханасы. Алайда енді біздің заңымыз, мәдениет туралы заңымыз жалпы 50 баптан тұратын болса, оның ішінде кітапханаға арналған 2 бабы бар. Және кітап шығару, оның ішінде жаңағы мемлекеттік тапсырыс аясында кітап шығару саласында да 2 бап. Сонда барлығын нақты осы 2 саланы алғанда мәдениет туралы заңында 4 бабымыз бар. Ал қалған баптар, ол қалған нормалар, ол жалпы осы мәдениет туралы, мәдениет саласына арналған, оның ішінде әрине мәдениет ұйымы ретінде кітапхана қарастырылады, бірақ ол жеткілікті емес. Егер мына тарихқа шолайтын болсақ, осы заң шығару тарихына шолайтын болсақ, 2020 жылы кинематография туралы заң шыққан болатын. Ол да осылай мәселе көтеріліп, мемлекеттік деңгейде мәселе көтеріліп, өзі сала бөлек болғаннан кейін кинематография саласы мәдениет туралы заңынан бөлек шығарып, оны мәдениет туралы жаңа кинематография туралы заң шыққан болатын. Содан бері қарай осы кинематография саласы жақсы дамып келеді деп есептеймін. Осы ретте, осы бағыттағы мына кітапхана және кітап ісін, кітап басып шығару ісін бөлек заңға шығарып дамыту өте дұрыс нәрсе. Мәселен, жаңағы заңда, қолданыстағы мәдениет туралы заңда кітапхана саласы өте
2: қандай реттелмеген мәселе бар мұнда?
3: Көптеген мәселе реттелмеген. Мәселен, бүгінгі күні біздің мынау заңымыз, мәдениет туралы заңымыз кітапхана жалпы қарастырылған. Оның ішінде көпшілік кітапхана, немесе жаңағы мектептердің кітапханасы бөлек шығарылмаған. Сондықтан бүгінгі күні өте баяу жүріп жатыр.
2: Ал мынау кітап басып шығару ісіне қатысты.
3: Кітап басып шығару ісіне қатысты бұл заңда тек қана жаңағы мемлекеттік тарапынан шығарылатын кітаптар ғана қамтылған. Жалпы кітап ісін басып шығару, кітапты басып шығару ісі заңда мүлдем қамтылмаған. Бірақ енді мен кітапхананың өкілі болғаннан кейін осы кітапханаға қатысты айтқым келеді. Көп деген сұрақтар заңда қамтылмағаннан кейін олар қалыс қалып атыр. Сондықтан бұл кітапхананың дамуына үлкен серпін, бөлек заң ол үлкен серпін береді деп есептеймін. Оның ішінде жаңағы кітапхананың нақты ішкі жұмыстары соның бәрі заңның аясында қамтылатын болады. Соған бір шама жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Біз мына кітапханашылар қауымы ретінде енді бірқатар жұмыстар жүргізіп жатырмыз.
2: Елімізде мына мәдениет саласында кітапханалар ең көп ұйым, және сәйкесінше кітапханашылардың да саны артады. Сіздер кітапхана қауымы болып, осы заң жобасына нақты ұсыныстарды дайындауды көздеп отырсыздар ма?
3: Заң жобасына қазіргі таңда мына мәдениет және ақпарат министрлігі жанынан жұмыс тобы құрылды осы заң жобасын жүргізу бойынша, әзірлеу бойынша. Сол жұмыс тобына біз өзіміздің қауымдастығы, кітапханашылар қауымдастығы атынан үлкен ұсыныстар дайындап жатырмыз. Оның ішінде бірқатарын айта кетуге болады. Мәселен, бүгінгі күні мына кітапханаларда бір жүйеге келтірілмеген. Жергілікті жаңағы мәдениет саласына жүйесіне қарайтын кітапханалар ол жаңағы көпшілік жергілікті кітапханалар. Ал нақты айтсақ, мына мектептің кітапханалары немесе жоғарғы оқу орындарының кітапханалары олар бұл мәдениет туралы заңына бағынбайды. Өйткені нақты мәдениет туралы заңында кітапханалар ол мәдениет ұйымы деп жазылған. Көрсетілген мәдениет ұйымы ол өз бетінше дербес заңды тұлға. Ал мына мектептердің және жоғары оқу орындарының кітапханалары көбісі ол жаңағы заңды тұлғалардың бір бөлшегі. Нақты заңды тұлға болып бөлек болып табылмайды. Сондықтан олардың несі жаңағы жұмысы, қызметі реттелмеген. Мына ішкі өзі жоғары оқу орнын дардың кітапханалары және мектеп кітапханалары өздері бір жүйемен жұмыс жасайды, өздерінің ішкі құжаттарымен. Бірақ нақты осы еліміз бойынша бір кітапхана жүйесі немесе бір кітап қорының жүйесі реттелмеген.
2: Яғни түсінгеніміз, бүгінгі таңда мына мәдениет жүйесінде көпшілік кітапханалар, жаңа өзіңіз айтып отырған өкілетті орган, ол мәдениет және ақпарат министрлігіне қарайды. Ал мектеп және жоғарғы оқу орнының кітапханалары бұл министрлікке бағынбайды, солай ғой?
3: Да.
2: Енді бұл жердегі сіздің ұсынысыңыз қандай нақты?
3: Нақты заң осы әзірленетін заң жобасының ішінде бір жүйеге келтірілу керек. Барлық кітапханаларда бір уәкілетті орган болу керек. Барлық кітапханаларға қатысты. Және ең бастысы мемлекеттік кітапханалардың қоры қалыптастыру қажет. Қорын қалыптастыру қажет. Ол қорға барлық мемлекеттік мекемелердегі кітаптардың тізімі ену керек. Өйткені бүгінгі күні мектеп кітапханалары өз бетімен, жоғарғы оқу орындарының кітапханалары өз бетімен, басқа да салалардың кітапханалары өз бетімен, мәдениет жүйесінің кітапханалары өз бетімен, сондықтан бір қор оның ішінде қаншама құнды кітаптар бар, құжаттар бар, оның бәрі бір жүйеге келтіріліп саналмаған. Сондықтан бөлек-бөлек, сол бөлек бөлшектенген қорларды бір жүйеге келтіріп.
2: Бұндағы артықшылық неде? Неде болады артықшылығы? Жаңағы бір жүйеге келтірдік делік, иә? Мектеп ол өзі мектеп қабырғасында оқулықтармен қамтылған. Жоғарғы оқу орны ол жерде де оқулықтар дені. Иә, көркем шығарма саны шамалы, нақты пайызбен келеді, иә? Ұтатын тұсы не?
3: Ол жерде тек қана жаңағы жоғарғы оқу орнының ғылыми кітапханаларда мәселен өте құнды кітаптарымыз көп. Құнды құжаттарымыз, мәдени мұрамыз өте көп.
2: Бірақ ол сіздерге де тапсырылмай ма? Сіздерде де бар емес па ол жүйе? Ғылыми кітапхана қоры, сирек кітаптар қоры?
3: Жоқ, сирек, соны айтып отырмын ғой, сирек кітаптар қоры бізде де бар. Басқа кітапханаларда бар, жергілікті кітапханаларда бар, ғылыми кітапханаларда бар, бірақ ол бір жүйеге келтірілмеген, бір тізім жасалмаған. Сондықтан бүгін Қазақстанымызда, елімізде қаншама жаңағы сирек кездесетін кітаптар бар десе, қаншасы бар деген сұраққа ешкім жауап бере алмайды бүгінгі күні. Өйткені олар бөлек-бөлек саналады, бір жүйеге келтірілмеген. Одан бөлек жалпы кітапханаларымызды қоры қанша десек, біз оны бөлек санаймыз. Жаңағы мәдениет саласындағы кітапханалардың қоры қаншама, жергілікті атқарушы органдардың кітап қоры қаншама, мектептерде бөлек, басқа салаларда да бөлек деп. Ал мына неге жүгінетін болсақ, басқа елдердің тәжірибесіне келетін болсақ, мәселен, 130 елде кітапхана туралы бөлек заңдары әзірленген қолданыста. Одан бөлек барлық кітапханалар бір мемлекеттік органға бағынады. Және жаңа кітапхананың қоры мемлекеттік кітапханалардың қоры, мемлекеттік кітап қоры бір жүйеге келтірілген. Сондықтан осы тәжірибені ескере отырып, ең біріншіден сол жүйелетіп алу керек осы мәселелерді.
2: Енді бізде мынау жасанды интеллект дәуірінде кітапханашылардың қызметі де өзгеріп жатыр, иә? Кітапханалардың да қызметі. Болашақ кітапханасы қандай болу керек деп ойлайсыз? AI технологиялары мынау кітап оқу мәдениетін күшейте ме? Әлде мынау адамның кітаппен табиғи байланысын әлсіретуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыз?
3: Енді бүгінгі күні біздің өскелен ұрпағымыздың, жаңағы балалардың, жастардың өмірге деген жаңағы кітапханаларға, жалпы кітап оқу мәдениетіне көзқарасы бізден мүлдем бөлек. Сондықтан осы кітапханалар осы ған бейімделу керек әрине. Болашақ кітапханамыз ол осы дәстүрлі түрдегі кітапханамен цифрлық креативті кітапхананың тоғысқан жері деп есептеймін. Бүгін де солай болып келеді. Өзі көптеген кітапханалар жаңадан салынып атқан, мәселен, мына жергілікті атқарушы органдар былтырғы жылдары 70 жаңа кітапхана салған. Сол кітапханалар коворкинг орталығы ретінде, жаңағы кешенді үйім ретінде салынған. Оның ішінде тек қана кітапхана емес, оның ішінде жаңағы электрондық та кітапханамыз бар, оның ішінде жаңағы креативті индустрия қамтылған, көптеген жаңағы бір ғана кітапты оқыту емес, жалпы мәдениет білім инновация орталығы болып салынып жатыр. Сондықтан болашақ кітапханаларымыз осы жаңағы шешім, тез қазіргі жастар тез шешімді қабылдайтын, тез ақпарат алатын енді болашағымыз ғой.
2: Сондықтан AI технологиясын қалай енгізбек ойларыңыз бар?
3: Жасанды интеллект біз бүгінгі күні бізде енгізіліп жатыр. Ол жоспарда әрине ары қарай дамыту, бірақ бүгінгі күні еліміздің бірқатар кітапханалары мына солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облысында біздің де кітапхана, ұлттық академиялық кітапханасында жаңағы жасанды интеллект жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, жаңағы IT ассистент ретінде, мәселен, біздің ұлттық кітапханамызда 24/7 осы IT ассистент жұмыс жасайды. Кез келген сұраққа жауап береді. Қандай кітаптар бар, қандай оқырманның сұранысына жауап беріп отырады. Сондай мета көрме деген қазір біз жүзеге асырып жатырмыз. Ол мына электрондық көрме, кітаптардың көрмесін жасап жатырмыз. Сондай көптеген
2: қазіргі жастардың дүниетанымында білесіз, TikTok, Instagram, YouTube секілді платформалардың ықпалы өте күшті. Осындай медиа кеңістікте кітапты қалай трендке айналдыруға болады? Қазақ тілді мынау сапалы кітап контентін дамыту үшін нақты қандай қадамдар қажет?
3: Жалпы енді көптеген тәсілдері бар ғой. Ол жаңағы балаларды, жас оқырмандарды кітапханаға тарту. Оның ішінде ана шетелде қазір трендке айналды бір бет бір кітап деген. Бір кітаптың не мазмұны бір бетке жазылған. Сондай да бар. Одан бөлек жаңағы енді дәстүрлі түрде кітапханаға келіп оқымаса да жаңағы TikTok арқылы, осы әлеуметтік желілер арқылы кітапты оқу, оның цифрлық түрі бола берсін, бізде әртүрлі тәсілдер бар ғой, оқыса болды. Осы мағынада біз жұмыс жасаймыз. Және осы жақында мен айтып едім, бізде бір интервьюда айтып едім, бізде жалпы мына ұлттық академиялық кітапхананы алатын болсақ, бізде 70% оқырманымыз ол жастар. 70% жалпы еліміз бойынша 50% жастар болса, біздің кітапханада 70% оқырманымыз ол жастар. Жастар қазір кітапханаға келмейді емес, келеді. Келеді. Бізде осы кітапханамызда 900 орын бар. Сол жалпы күнделікті сол 900 орын тола болады. Оның ішінде 70% жастар деп айттым. Сондай-ақ енді қазір бүгінгі тағы да бір мен мысал ретінде айтатын, өте өзіме ұнайды, мысал ретінде айтатын бір ақпарат, ол 2010 жылы, ол кезде жаңағы әлеуметтік желілер дамымаған ғой, сол кезде біздің ұлттық академиялық кітапханамызда 20 мыңнан астам оқырман болыпты, және олардың келу саны 280-ге жоқ болған, 250-280 арасында. Бүгінгі күні бізде 57 мың оқырманымыз бар, және олар келу саны 1 300 000 астам болған. Бұл тек қана дәстүрлі түрде, ал одан бөлек оқырмандарымыз бар 450-ге жоқ, ол жаңағы электрондық кітапханамызға, электрондық цифрлық кітапханамыздан қызметті алатын. Сондықтан бүгінгі күні бізде оқырман азайып жатқан жоқ, көбейіп жатыр, бірақ осы мына жарлықтың аясында қолға алынатын шаралар одан бетер оқырмандарымызды көбейтетінге мен
2: Сенесіз. Жақсы. Енді кітап оқитын ұлт, зерделі ұлт деген ұғымды мына ұлттық идеология деңгейінде көтеру үшін мемлекет, мектеп, отбасы және кітапхана қандай ортақ жауапкершілікті сезіну керек? Ең алдымен неден бастау қажет деп ойлайсыз?
3: Жалпы енді жаңағы тәрбие отбасынан басталады деп бекер айтылмаған. Осы біз мына шетелдік кітапханаларды зерттегенде көп кітапханалардың көбісінде жаңағы балаларға арналған зал бар. Ол залдарда мен өз көзіммен көрдім, бір балаларға арналған кітапханаға барғанда шетелге бір 6 айлық бала кітаптардың үстінде жаңағы еңбектеп жүр. Бір бөлме жасап қойған, сол жерде әкешесі жаңағы анау сауда орталығына бармай балаларды сол жерге алып келеді. Кітаптарды олар жыртады, ойнайды, аузына салады, бірақ сөйтіп баланы кітапқа сол жасынан бастап үйретеді екен. 2 жас, 3 жас сөйтіп кітапты күнделікті ойыншық ретінде қарастырып, оны зерттеп, зерделеп, жаңағы өзі баланың әр жасының өзінің зерделеу ойы болады ғой, сөйтеді екен. Сондықтан баланы мына отбасынан бастап, отбасында ең жасынан бастап кітапқа кітап оқу мәдениетін үйрету керек деп есептеймін. Ана бұрынғыда енді бұрыннан келе жатқан ертегілер оқу, оны бүгінгі күні ол да енді өте маңызды. Бізде осы ретте ұлттық академиялық кітапханада көптеген жаңағы балаларға арналған клубтарымыз бар. Ол жерде әжеммен бірге ертегі оқимыз, әкемен бала клубтары, осындай бақытта жүргізілетін клубтар бар. Ол ақысыз түрде, және балаларды осы оқуға тарту. Үйде, мектепте, жаңағы кітапханаларымызда, кітапханаларымыз біздің енді мектептен кейін, үйден кейін үшінші орын, үшінші жаңағы сауықтыру, демалыс құру орнына айналу әрине жақсы болар еді. Сондай оқырмандарымыз өзіміздің бар, жаңағы семьялармен келіп кітап оқитын, өздері балаларын жаңағы балалар бөліміне тастап кетіп, кітапханасына тастап кетіп, өздері жаңағы ересек оқитын залға өтетін оқырмандарымыз бар. Сондықтан бұл бағытта жұмыс жалғастырылды.
2: Яғни балалар алаңы сіздерде қарастырылған.
3: Иә, балалар алаңы қарастырылған. Онымен қатар біз биылғы жылы тағы бір залды, үлкен залды сол балаларға арнап кеңейтіп жатырмыз залдарымызды.
2: Президент жарлығында үкіметке нақты тапсырмалар берілді. Осы құжаттың орындалуы 10-15 жылдан кейін, бәлкім Қазақстан қоғамын қалай өзгертуі мүмкін сіздің ойыңызша? Кітап оқитын ұлт идеясын нақты қандай нәтижеден байқай аламыз?
3: Жалпы енді кітап бұл жарлық қана емес, 2023 жылдан бастап 2-ші құрылтай отырысында, 3-ші құрылтай отырысында, 4-ші құрылтай отырысында мына кітапқа қатысты, кітап оқу мәдениетіне қатысты үнемі президентіміз үнемі өз ойларын айтып келді. Кітап оқу мәдениетін қоғамда барынша орнықтыруымыз керек деген сөздері бар. Біз кітап оқитын ұлтқа айналуымыз керек деген сөздері бар. Кітап оқу мәдениетін ұлттық зияткерлік әлеуетінің негізі деп айтылған. Сондықтан бұл жұмыс енді осы жарлықпен емес, оның алдында да басталып кеткен. Қазір жаңағы президенттік кітапханалар салынып жатыр, 24/7 жұмыс жасайтын. Одан бөлек көптеген жергілікті, әсіресе жергілікті атқарушы органдарда, әкімдіктер тарапынан көптеген мына кітапханаларға өте белсенді жұмыс жасалып, қаражат бөлініп келеді. Соның бәрі және осы жарлықтың жүзеге асыру біздің елімізді алға тартып, нағыз қоғамымызды нағыз оқитын ұлтқа айналдырады деп есептеймін.
2: Әлгінде өзіңіз айтқан балалар алаңына әжелеріміз келіп ертегі айта ма?
3: Иә, бізде өз белсенді әжелеріміз бар. Келіп жаңағы балаларға ертегі айтып беретін, барлықтарын жинап, үлкен жаңағы ересек ақсақалдарымыз да бар. Одан бөлек мына аудио кітаптарды жазуға міндетті, аудио кітаптарды жаңағы жоқ кітаптарды жазып аудио кітап қылып шығаруға әжелеріміз біз ақысыз түрде жазып беруге дайынбыз деп осы жақын арада бір екі әжеміз келіп кетті. Осы бұрын радиода жұмыс жасаған екен. Сондықтан белсенді әжелеріміз елімізде, оның ішінде осы Астанамызда көп.
2: Ал жиай арқылы, иә? Ол арқылы жаңа балаларды кітап оқуға баулайтын бір жобаны қолға алып жатқан жоқсыздар ма?
3: Енді осы алдымызда үлкен жоспар жасаймыз жарлықты жүзеге асыруға. Енді мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан да, өзіміз кітапханалар өз тарапынан да көптеген жұмыстар жасаймыз. Әрине, оның ішінде жаңағы жасанды интеллект арқылы жобаларды, жүзеге асыратын жобаларды қолға аламыз.
2: Енді өзіңіз кітапханашы, кітап ісін басқарып отырсыз, иә? Келіп жатқан оқырмандарыңыз қаншама көп, жаңа айттыңыз. Жалпы біз мынау мәдениет деген ұғымды, кітап оқитын ұлттың мәдениеті қандай болу керек дегенде көкейіңізде қандай сұрақ сізді мазалайды? Нені қоғамға ескерткіңіз келеді? Қандай мәселені?
3: Енді мына кітаптың дәстүрлі түрде оқу, кітапханаға келу, дәстүрлі түрде оқу әрине ең маңызды кітаптың, жаңағы кітапқа деген құрметтің ең маңызды түрі ретінде қарастыру қажет. Әрине, бүгінгі күні міне цифрлық кітапханалар да көбейіп отыр ғой. Бізде өзіңіз білесіз, ұлттық академиялық кітапхана жанынан Қазнеп, қазақ ұлттық электрондық кітапхана 2007-2007 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Бірақ оның жаңағы ішіне кітаптарды құю, кітаптардың жаңағы жоба

0: бірыңғай кітапханалар электрондық жүйесін құру, ол өте үлкен қажеттілік ол бойынша үлкен қажеттілік бар. Өйткені бүгінгі күні жаңағы дәстүрлі түрде айттым ғой, кітапханаға келу мәдениеті енді сондай керемет дамымаған. Ал электрондық кітапхана ол болашақтың қазіргі заманның талабы. Сондықтан мына қаламгерлерге осы кітаптарына рұқсат беріп, біз жүйемізді көбейтсек, жүйеміздегі кітаптарды көбейтсек, ал жас ұрпағымыз, болашақ ұрпағымыз осы кітаптарды оқып, ұлттық әдебиетімізді насихаттап, елімізде де шетелде де насихаттап, бір үлкен зияткерлік ұлтқа айналамыз деп сенемін.
1: Сеніміңіз ақталсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті радио тыңдаушыға, біздің студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиялық кітапханасының директоры Күміс Сейітова, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Биыл Қазақстанда 4 миллионға жуық оқушы оқу жылын аяқтады. Оның 215 мыңы 11-ші сыныпты тәмамдағалы отыр. Үкімет отырысында оқу ағарту министрі осылай деді. Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, 29 мамыр мен 15 маусым аралығында 9-ші және 11-ші сынып бітірушілерінің қорытынды аттестаттау өтеді. Емтихандардың ашықтығы мен академиялық адалдығын қамтамасыз ету мақсатында материалдар білім беру ұйымдарына тікелей емтихан күні жолданады, деді министр.
3: 11-ші сынып түлектеріне аттестаттарды салтанатты табыстау рәсімі 17-18 маусым күндері жоспарланған. Іс-шараларды тек білім беру ұйымдарының базасында өткізу тапсырылды. Мейрамханаларда, кафелерде, банкет залдарында бітіру кештерін ұйымдастыруға және заңсыз қаражат жинауға тыйым салынды. Осыған байланысты оқу-ағарту министрлігі және жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы қабылданды. Әкімдіктер бұл мәселені ішкі істер органдарымен бірлесіп қатаң бақылауда ұстауы өзекті.
2: Сонымен қатар жаз кезінде 3 миллион 200 мың бала демалыс және сауықтырумен қамтылады. Бұл үшін 11 мыңнан астам лагерь жұмыс істемек. Балалардың жазғы демалысы кезінде жедел көмек пен кері байланыс тетіктері күшейтіледі, дейді оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова.
3: Биылғы жылдан бастап жыл бойы жұмыс жасайтын және маусымдық балалар демалыс орталықтарының қызметі лицензиялау арқылы реттелетін болады. Бұған қоса демалыс орталықтарында жұмыс жасайтын мамандардың сапалық құрамына және олардың соттылығы тексерілетін болады. Жазғы демалысты ұйымдастыру жұмыстарына 120 мың педагог ұйымдастырушы, сонымен бірге 12 мыңнан астам студент волонтерлар тартылды. Балалардың жазғы демалысын қауіпсіз әрі сапалы ұйымдастыру мақсатында кері байланыс және жедел көмек көрсету тетіктері күшейтілді. Атап айтқанда, білім басқармаларының жанынан құрылған колл-центрлар жаз уақытында азаматтардың өтініштері мен сұрақтарын қарайтын болады. Сонымен бірге 111 байланыс орталығы жаз кезеңінде күшейтілген режимде жұмыс жасайды. Білім беру ұйымдарында балалардың тікелей көмек сұрауына арналған QR-кодтардың барлығы орналастырылғандығын атап өткіміз келеді.
2: Басқа да жаңалықтар, таудағы туризмді дамыту инфрақұрылымға жаңа көзқарасты талап етеді. Премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрінің айтуынша, туризм тек экономика емес, сонымен бірге қауіпсіздік, экология және мәдениетті қамтитын күрделі сала. Инфрақұрылым дұрыс дамымаған жағдайда туристер ағыны табиғатқа зиян келтіріп, қауіп төндіруі мүмкін. Бұл бағытта басқа елдердің тәжірибесі ескеріледі, дейді Аида Балаева.

0: Австрия, Швейцария, АҚШ және басқа да елдердің тәжірибесі көрсеткендей, туризм кәсіби деңгейде басқарылса, табиғатқа да, жергілікті халыққа да, экономикаға да пайда келе алады. Бұл ретте бізге өзге елдердің үлгісін сол күйінде көшіру маңызды емес. Ең бастысы оның негізгі қағидатын дұрыс түсіну. Табиғат тек қағаздардағы тыйымдардан емес, нақты жерде дұрыс ұйымдастырылған басқару арқылы сақталады. Алматы тау кластерін дамыту ісінде осы ұстаным басшылыққа алынуы керек. Алматы суперский жобасы Қазақстанның бірегей табиғи әуретін қоғамның, елдің және болашақ ұрпақтың игілігі үшін қауіпсіз әрі жауапты түрде пайдалана алатын көрсететін үлгіге айналуы тиіс.
1: Қазақстан, Тәжікстан және Өзбекстан су бөлу бойынша келісімге келді. Тараптар Бахри-Точик су қоймасының жұмыс режимі туралы үшжақты хаттамаға қол қойды. Келісімге сәйкес, маусым-тамыз айларында су қоймасынан су жіберіліп, Түркістан облысының Мақтаарал мен Жетісай аудандарындағы егіс алқаптарын сумен қамтамасыз ету жоспарланған. Мамыр айының соңғы аптасында Қазақстанда ауа райы құбылмалы болады. Мамандардың болжамынша республика аумағында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Бүгін батыс өңірде, ертең оңтүстік пен орталықта, ал 28 мамырда солтүстік пен шығыс аймақта қатты жаңбыр жауы мүмкін. Кей жерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғады. Апта соңына қарай ауа температурасы бүкіл өңірде біртіндеп төмендейді, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 64 тиын, евро 551 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын шашынды 27 градус ыстық, Алматыда да жаңбыр жауып ықтимал 24 градус жылы, Ақтауда 19, Өскемен Оралда 25, Қонаев, Павлодар, Семей, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 27, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Түркістанда 30, Ақтөбе, Атырау, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлмахабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Мамырдың мамыражай мезгілі көңілге жылылық ұялатып, көктемнің соңғы күндері табиғатқа ерекше бір нәзік рең сыйлап тұр. Сырлы сейсенбінің шуақты түсінде сіздермен қайта қауышып отырған түскі ойын ақпараттық сазды сағаты бүгін мамырдың 26-сы түс ауа тіршілік аз кем саябырсып, күннің нұрға айналаға мамыражай тыныштық сыйлаған шақ. Осындай мезетте біз де сіздердің бір сәт тынығып, көңілге жақын әуенмен сергіп алуларыңызға серік болмақпыз. Студияда сіздермен бірге Гүлнаш Алабайқызы әуе толқын арқылы әр тыңдарманның жүрегіне жол тауып, күннің қарбалас сәтін әсем ән мен әсерлі ойға ұластыру біздің басты мақсатымыз. Ал эфирдің әр сәтін үйлестіріп, әуендердің өз уақытында әлеулеп жетуіне жауапты жан Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қайсардың мұқият еңбегі мен байыпты бақылауы арқасында эфир ырғағы бір сәтке де бәсеңдемейді. Соңғы күндері Алматы аспанын қалың бұлт торлап, жаңбыр тамшылары қала көшелеріне өз әуезін сыйлап жүр, бірақ табиғаттың мұндай қалпы да жанға өзгеше тыныштық сыйлайды. Сырттағы баяу ырғақ адамды ойға жетелеп, көңіл көкжиегін кеңейткендей. Ендеше ардақты ағайын, түскі уақыттың әсем тынысында бізбен бірге болыңыздар. Әуен мен сыр үндескен осы бір сағатта әр тыңдарман жанын тынықтырып, көңілге шуақ сыйлар сазды сәттерге бөлене берсін.

Шалқар радиосының тікелей эфирінде түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Күннің қызған шағында көңілге күй, санаға серпін сыйлайтын жаңалықтар легін назарларыңызға ұсынамыз. Елордада өткен 9-шы ұлттық өнім 26 көрмесі биыл бұрынғыдан да ауқымды ұйымдастырылып, отандық кәсіптің өрісін кеңейткен маңызды алаңға айналды. Биылғы көрмеге 35 мыңнан астам адам келіп, қазақстандық өнімдерге деген қызығушылықтардың жоғары екенін көрсетті. Көрмеде 600-ге жуық кәсіпкер өз өнімдерін таныстырып, тың жобаларын көпшілік назарына ұсынған, бұған дейін негізінен өңдеу және қайта өңдеу саласы қатысып келсе, биыл медицина, білім беру, IT және креативті индустрия өкілдері де бой көрсеткен. Ұйымдастырушылар мұны көрменің жаңа белеске көтерілгендігінің белгісі дейді. Мамандардың айтуынша, көрмеге қатысушыларды іріктеуде өңірлік ерекшеліктері де ескерілген. Мәселен, Атыраудан мұнай сервисі саласының өкілдері келсе, Павлодар өңдеу өнеркәсібіндегі жетістіктерін ұсынған, қарағандылық кәсіпкерлер қайта өңдеу бағытындағы өнімдерін таныстырса, Шымкенттен келген шеберлер аяқ киім мен киім өндірісін паш еткен. Сонымен қатар, бұл көрме тек сауда орны ғана емес, тәжірибе алмасып, байланыс орнататын үлкен іскерлік алаңға айналды. Панельді кездесулерде жасанды интеллект мүмкіндіктері, бизнесті дамыту мен қаржыландыру мәселелері кеңінен сөз болған. Айта кетейік, халықаралық деңгейдегі шараға Әзербайжан, Түркия, Грузия, Қырғызстан, Ресей және Франциядан келген қонақтар мен қаржы ұйымдарының өкілдері де қатысқан.

Ардақты ағайын, эфиріміз жалғасады. Дәл қазір Алматы қаласында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған ерекше баспасөз туры өтіп жатыр. 80 жылдан астам тарихы бар қазақ қыз балаларға арналған бірегей жоғары оқу орны қыздар педагогикалық университеті бүгін журналистерге өзінің жаңа танысын, заманауи мүмкіндіктерін және болашаққа бағытталған даму жолын таныстыруда. Қазіргі сәтте университет қабырғасында ғылыми-инновациялық орталықтардың жұмысы таныстырылып жатыр. Атап айтқанда Coding School, Apple Lab, 3D Lab, молекулалық физика мен биотехнология зертханалары сондай-ақ интерактивті 5 кабинеті секілді білім мен ғылым тоғысқан заманауи алаңдар көпшілік назарына ұсынылуда. Сонымен қатар журналистер CAS Chess Lab зертханасында болып, мектептерге шахмат пәні мұғалімдерін даярлау бағытындағы жұмыстармен танысуда. Университеттің медиа студиясы, қыш өнер кабинеті, жаңартылған хореография залы, кофе-бук шығармашылық кеңістігі мен дизайн студиясында да қызу тіршілік. Бүгінде бұл оқу орында 12 мыңнан астам студент қыз білім алады. Университет те Қазақстан емес, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия, Ресей, Қырғызстан сынды бірқатар елдерден келген талапты жастарды біріктіріп отыр. Қыздар педагогикалық университеті тек білім ордасы ғана емес, ұлттық тәрбие мен заманауи ғылым үндескен болашақтың бәсекеге қабілетті қыздарын тәрбиелейтін үлкен рухани орта. Дәл қазір университетте өтіп жатқан баспасөз туры білім мен жаңашылдықтың, ғылым мен шығармашылықтың жарасымды көрінісіне айналып отыр.

Қадірлі қайын, түскі ойын ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Құрметті радио тыңдаушылар, ертеңгі Құрбан айт мерекесіне байланысты еліміздің бірқатар өңірінде санитарлық және ветеринарлық қауіпсіздік шаралары күшейтілмек. Мамандар бұл күндері құрбан шалу рәсімін талапқа сай өткізуге және қоғамдық тазалықты сақтауға ерекше назар аударып отыр. Биыл мұсылман қауымы қасиетті Құрбан айтты 27-29 мамыр аралығында атап өтеді. Осыған орай жергілікті әкімдіктер мен жауапты мекемелер тұрғындарға мал сою жұмыстарын тек арнайы белгіленген орындарда жүргізу қажеттігін ескертуде. Санитарлық эпидемиологиялық қызмет өкілдерінің мәліметінше, тұрғын үйлердің аулаларында, көшелерде және барлық қоғамдық орындарда мал союға тыйым салынады. Бұл талап ең алдымен тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тазалықты сақтау және жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында енгізілген. Қазіргі таңда Астана қаласында құрбан шалу рәсіміне арналған бірнеше арнайы алаң белгіленген. Мұндай орындар өзге өңірлерде де ұйымдастырылып жатыр. Арнайы бекітілген орындарда ветеринарлық бақылау жүргізіліп, санитарлық талаптардың сақталуы қадағаланады. Мамандардың айтуынша, құрбандыққа шалынатын мал міндетті түрде тексерістен өтіп, қауіпсіздік талаптарына сай болуы керек. Сонымен қатар мал союдан шыққан қалдықтарды арнайы тәртіппен жою маңызды. Оларды тұрмыстық қоқыс контейнерлеріне тастауға болмайды. Жауапты мекемелер мереке күндері қоғамдық орындардың тазалығы мен тұрғындардың денсаулығына ерекше көңіл бөлетіндігін атап өтті. Осыған байланысты азаматтардан белгіленген ережелерді сақтап, қоғамдық тәртіпке түсіністікпен қарау сұралады. Құрбан айт мейірім мен ізгіліктің, татулық пен қайырымдылықтың мерекесі, сондықтан мерекелік рәсімдерді мәдениетті әрі қауіпсіз түрде өткізу барша ортақ жауапкершілік.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Ардақта ғайын әуе толқында әсем саз бен жүрекке жылы ақпаратты тоғыстырған түскі әуені бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Көңілге тыныштық сыйлайтын әндермен қатар күнделікті өмірге қажетті маңызды мәліметтерді де назарларыңызға ұсынамыз. Жаз мезгілі басталып, оқушылардың көптен күткен демалысы да келіп жетті. Балалардың алаңсыз асыр салып, серуендейтін шағы. Дегенмен дәл осы кезеңде қауіпсіздік мәселесіне ерекше мән беру маңызды. Осыған байланысты полиция қызметкерлері жас өспірім демалыс атты алдын алу шараларын күшейткен. Заңға сәйкес, кешкі сағат 10-нан кейін балалардың көшеде немесе ойын-сауық орындарында ересектердің қарауынсыз жүруіне тыйым салынады. Мамандардың айтуынша, мұндай талап ең алдымен жас өспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің мәліметінше, жыл басынан бері ата-аналардың жауапкершілігіне қатысты ескерту мен айыппұл шаралары қолданылған. Ал мамандар ата-аналарды балалардың кешкі уақыттағы жүріс-тұрысына мұқият болуға шақырады.

Ардақты ағайын, эфирде көңілге әуен, санаға сергек ой сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Әсем әндермен бірге денсаулыққа қатысты пайдалы мәліметтерді де назарларыңызға ұсынамыз. Мамандар соңғы зерттеулерінде балалардың жиі тұтынатын тәтті әрі майлы тағамдары ағзадан бөлек мидың жұмысына да әсер етуі мүмкін екенін айтып отыр. Ғалымдардың пайымдауынша фастфуд пен жоғары калориялы өнімдерді ерте жастан көп пайдалану тәбетті реттейтін жүйенің қызметін өзгертіп, бұл әсер ұзақ уақыт сақталуы ықтимал. Бүгінде түрлі тәттілер мен дайын тағамдар балалардың күнделікті ас мәзіріне жиі кездеседі. Мұндай әдет уақыт өте келе дұрыс тамақтану дағдысының қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін де зерттеушілер. Дегенмен мамандар пайдалы ас мәзірінің маңызы зор екенін есте салады. Әсіресе табиғи пребиотиктерге бай сарымсақ, пияз, банан секілді өнімдер мен пайдалы бактериялар ішек микрофлорасын жақсартып, ағзаға оң әсер ету мүмкін екенін айтуда. Ғалымдар баланың дұрыс тамақтануы, мәдениеті ерте жастан қалыптасуы қажет екенін алға тарта, себебі бүгінгі тағамдық әдет ертеңгі денсаулықтың негізі.

Ардақты ағайын, түскі әуеннің бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын Жайдарман сазды хабары өз жалғасын табады. Жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы арқылы туған туыс жақындарыңызға жүрек жарды тілектеріңізді жолдай аласыздар. 8700 393 2282 WhatsApp нөміріміз қосулы.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Танымы терең ағайын, армысыздар, жайдарман, құттықтау сазды сағатымыздан бүгін 26 мамыр күні осы күн еншісіндегі әрбір қуаныш иесіне бізде ортақ екендігімізді жеткіземіз. Жаңа жасын қарсы алып жатқан тыңдаушыларымыз болып жатса, бүгінгі мерейлі күніңіз тек қана бақытты күндердің бастауы болсын. Барыңыз берекеге, берекеңіз мерекеге ұласа берсін. Микрофон алдында Гүлнаш Алабайқызы. Құттықтау сазды сағатымыздың әрін кіргізіп, әсем әндер ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы арқылы туған туыс жақындарыңызға жүрек жарды тілектеріңізді жолдай аласыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Осы орайда бізге келген алғашқы хатты оқумен бағдарламамызды ары қарай жалғастырса, қайырлы күн, ардақты Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздерге Атырау қаласынан жеткен құттықтау хатты назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының атынан еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері өздерінің қадірлі сыныптасы Есенгелді Қабдірешұлы Сейсенғалиевті мерейлі 60 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтайды. Есенгелді мырза, 60 деген асқаралы белесеңіз құтты болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге береке тілейміз. Жақындарыңыздың ортасында абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем бола берсін. Өмір жолыңыз ырыс пен шаттыққа, қуаныш пен жақсылыққа толы болсын деп тілеген екен. Осы сәтте Есенгелді мырзаға арнап ізгі тілегіміз бен әсем әнді қабыл алыңыз.

Бүгін 26 мамыр туған күн иелеріне ақ тілектерден шашу шашылатын күн. Ендеше сіз танитын жақындарыңыздың қуанышты туған күні болса, елеусіз қалдырмаңыз. Түскі әуен құттықтаусызды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. WhatsApp нөміріне жолданып жатқан хаттарды оқумен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді қайырлы күн, ардақты Шалқар радиосының жайдарма құттықтау бағдарламасы деп басталған екен келесі хат. Бүгінгі хабарымызға Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылынан қуанышты сәлем жолданды. Мамыр айының 20-ші күні Нұра ауылының тумасы аяулы құрбымыз Өмірбаева Гүлжан Жалғасбайқызы 56 жасқа толған еді. Құрбымызды мерейлі жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Гүлжан құрбымызға жаңа жасы, жаңа бақытпен, шаттықпен және берекесімен келсін дейміз. Деніне саулық, бойына қуат, жүзіне нұрлы шуақ тілейміз. Өмір жолында әрдайым жолдасы амандық екеуі тату-тәтті ғұмыр кешіп, бір-біріне сүйеу болып, жамандық көрмей, бір жастықта баянды қартаюды Алла нәсіп етсін. Сонымен қатар, дәл осы қуанышты күні Нұра ауылының тағы бір аяулы қызы Калменова Зоя Серікбайқызы да 56 жасқа толған еді. Зоя құрбымызға да ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тілейміз. Жаратқан ием бала-шағасының тек қуанышты сәттерін көрсетіп, ұрпағының қызығын көруді нәсіп етсін. Ізгі тілекпен барлық сыныптастар атынан Света, Ғабидолла, Амина, Бақытгүл, Тәңірбек, Айгүл, Шынтас, Нұргүл, Бекболат, Айнагүл, Сексен, Ақгүл және Алтай Майра жолдаған екен. Қуаныштары құтты болсын. Әсем ән сіздің құрметтеріңізге.

Ардақты ағайын, шаңырақтарыңызда болып жатқан думан той баршаңызға құтты болсын. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, аталы сөзге тоқтап, сөз төркінін жүйелеп, астарын тереңнен түсіне білген қазақ, жүрек жарды лебізінде зерделі сөзбен зерделеуге құмар, сондай ақ тілек жазылған хат келді. Бүгін Алматы облысы Қаскелең қаласында тұратын Толғанай Жеңісқызы 51 жасқа толып отыр. Қымбатты Толғанай, төл мерекең жаңа жасың құтты болсын. Сені туған күніңмен құттықтай отырып, шексіз бақыт пен зор денсаулық тілеймін. Өмір жолың әрдайым ашық болып, алдыңнан тек жақсылықтар кездессін. Бақытты ғұмыр кешіп, әр күніңді қуанышпен қарсы ал. Айналаңдағы адамдарға көркем мінезіңмен қуаныш сыйлап жүре бер. Әрбір істеген ісің өз жемісін беріп, еңбегің еленіп, қуанышты күндерің көп болсын. Сен өте мейірімді, қарапайым сабырлы жансың, өз ісіңнің білікті маманысың, Алланың саған берер жақсылығы көп болсын деп тілек білдірген екен Салтанат есімді құрбысы. Шаңырағыңызға шаттық, кетпей бақытыңыз баянды болсын Толғанай Жеңісқызы. Қазіргі орындалар ән сіздің құрметіңізге арналады, қабыл алыңыз.

Шалқар радиосының әуе толқында Жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы. Әрине, жақсы сөз жанды жадырататынын білеміз. Ендеше сіз танитын жақындарыңыздың қуанышты туған күні болса, елеусіз қалдырмаңыз. Біз арқылы құттықтаңыз, шаттандырыңыз, ол кісіге тосын сый болары сөзсіз. Ендеше 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі арқылы құттықтау хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Бүгін Алматы облысы Қарасай ауданы Қарғала ауылында тұратын нағашы сіңілім Жанар Жаңаберген қызы 41 жасқа толған төл мерекесі туған күні құттықтаймыз. Жанар, сені туған күніңмен құттықтай отырып, шексіз бақыт пен зор денсаулық тілеймін. Жүрегің мейірімге толы болып, айналаңдағы адамдарға қуаныш сыйлап жүре бер. Денсаулығың мықты, өмірің ұзақ, әр күнің қуанышқа толы болсын. Бүгінгі туған күнің бақыттың бастауы болсын. Армандарың орындалып, тек жақсылық көре бер. Әр күнің бір-біріне құсамай, ерекше өтсін, отбасыңның амандығын тілеймін деп, апайы Толғанай, балалары Перизат пен Аян да осы тілекке қосылған екен. Иә, қадірлі Жанар Жаңаберген қызы, төл мерекеңіз құтты болсын, ғұмырлы бақытты өмір.

Әуе толқында жайдарман құттықтау сазды сағаты. Арман жастық кімді қызықтырмайды? 20, 25, 30, 40 деп, бір кезде өздері оқыға мектептеріне оралып, жататындардың да өзіндік жарасымды жақтары жеткілікті. Олардың бұл талабынан өмірдің белесіне белгілі бір биіктерді бағындырып, өздерін бауырып, ұшырған білім ордаларына, ұстаздарына есеп беріп, кейсетте қол үшін соза келгенде ретін көреміз. Мектебің мынау классың осында 10 жыл тұрасың тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың демекші Абай облысы Үржар ауданы Жарбұлақ ауылының Бейімбет Майлин атындағы мектеп қабырғасын 1988 жылы аяқтаған түлектерінің 37 жылдықтарымен және құрметті ұстаздарымды аяулы мерекелермен құттықтаймын. Ұстаз шәкірт тірегі. Шәкірттер еңбегінен ләззат алып, денсаулықтарыңыз мықты, көңілдеріңіз қашан да шуақ пен қуаныштардан арылмасын. Бақытты күндердің куәсі болып, адал еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Қажырлы еңбектері үшін ұстаздарымды да құттықтаймын, дейді Ақтілекпен Жарбұлақ ауылында 1988 жылы бітірген барлық түлектердің атынан Айгүл Молдахметқызы.

Ардақты ағайын, шаңырақтарыңызда болып жатқан думан той баршаңызға құтты болсын. 8700-390-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңізден келген хаттарды оқумен жайдарман құттықтау сазды бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздерге мың алғыс. Бүгін менің туған інімдей болып кеткен Өміржан інімнің туған күні. Өміржан ағайды қамқор дос, ағайынға қамқор дос, досқа адал азамат. Өміржан, айналайын саған деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Жаратқаннан еш жамандық көрмей, ырыс несібелерің молынан болып, орынгүл екеуің жарасымды татулықтарыңыз мықты болып, әдемі қарттық бен жалғасын, отбасыларыңызға бақ орнасын, амандық пен денсаулық болып, өмір жалғасын таба берсін. Балаларыңның қуанышы мен шаттығына бөлене беріңдер деп Оралдан Мағрипа апасы жолдаған екен. Қымбатты Өміржан мырза, сізге Шалқар радиосының атынан біз де сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын бақыт тілейміз.

Жайдарман құттықтау сазды сағатымызды арғарай WhatsApp нөміріне жолданып жатқан хаттарды оқумен жалғастырамыз. Бүгін әкеміз Айтжанов Болаттың келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Әке, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, ауырмай, сырқамай, бала шағаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Балалары Сұңқат, Әсем, немерелері Ақжүніс, Темірлан деген екен. Әсем ән әуелеп, ақжарма тілектер жалғасады. Келесі құттықтау хатымыздың иесі де өз жақынына жүрек жарды лебізін жолдап отыр. Қайырлы күн, Ақтөбе қаласында тұратын құрдастарымды, бүгінгі туған күн иелері Нұртай мен Мұхтарды және Амантайды 60 жастармен құттықтаймын. Денсаулықтары мықты, ғұмырлары ұзақ болсын. Бәйбішелермен, немерелермен, бар жақсылықты шөберелермен бірге көріп, шөберенің қолынан су ішсін деп тілеймін деп жолдаған екен. Есімі жазылмапты. Есімдер аталған барлық туған күн иелерін Шалқар радиосы атынан да шын жүректен құттықтаймыз.

8700-390-2282 WhatsApp нөміріне өздеріңізден келген хаттарды оқумен жайдарман құттықтау сазды бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Құрметті Шалқар радиосы, сіздерді тыңдап жалықпаймыз. Бүгін Астана қаласында тұратын Үржар ауданында дүниеге келген Ақсуат, Көкпекті аудандарында әкім болған, Өскемен қаласында Шығыс Қазақстан облысының мал дәрігерлік басқармасын басқарған елге елеулі халыққа қалаулы азамат Серікқазы Құсайынұлы Садуақасовтың туған күні. Жолбарыстай қайратты, тарпаңдай мінезді, тауда туып тауды өскен, семейден шыққан бір шері, құтты болсын туған күн, өсе берсін дәулеті, достан жиған бақыты азаймасын дәулеті, майрасымен мың жасап, жараса берсін сәулеті. Бұл тілекпен бір топ көкпектілер атынан Қайрат Бейбарыс жолдаған екен. Әрине, Шалқар төріндегі ізгі тілектерлегі әлі де жалғасады. Қайырлы күн қазақ елі, Тараз қаласының тұрғыны, жиен інім Жасұлан Сәкенұлын 37 жас туған күнімен құттықтаймыз. Жасұлан, саған өміріндегі бар жақсылықты тілеймін. Денің сау болып, 100 жаса. Жасұлан інім, подполковник, Алла бұйыртып генерал бол. Еңбегің жемісін көр, еселене берсін, тек биіктен көрін. Құдай қосқан меруерт келінімен бір жастықта баянды қартай сүріп отырған ұлдарың, қыздарыңның қызығын теңдей көріңдер. Мен сендей ақылды парасатты інімнің барына мақтанамын. Аман бол, жетістіктерің көп болсын. Ізгі тілекпен нағашы әпкең Бақыт Жадыралықызы. Бөлең Жантияр Даниярұлы.

Рейдерман құттықтау сазды бағдарламасын әнмен әдемі тілектер үндескен бағдарламамызды ары қарай құттықтау хатпен жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін 26 мамыр, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қапал ауылының тұрғаны Бердібеков Ғазиздің жары Гүлназияның туған күні. Жаңа жасымен құттықтаймыз. Құттықтай отырып зор денсаулық, ұзақ өмір, еңбегіңіз табысты болсын. Немере сүйіңіздер, енді шөбере шөпшек сүйіңіздер, отбасыларыңызға бақ, береке, бірлік, жақсылық тілейміз деген екен құттықтаушылар Тараз қаласынан Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжінің ұжымы құттықтаған екен. Келесі тілекке кезек берсек, Шалқар радиосы, ертең бізде алтын той, Жамбыл облысы Сарсу ауданы Байқадам мектебінің 1976 жылғы түлектеріміз. Арамызда дәрігер, мұғалім, депутат, жазушы, ауыл шаруашылық саласы, жеке кәсіпкерлер, финансистер саласында жұмыс істеп жатқан зейнетке шыққан ардагерлеріміз. Бейнетінен зейнетін көріп, Құдай әдемі қартаюды нәсіп етсін, ауырмайық. Сыныптасымыз Гүлдан Төлеген қызы шөберелі болып жатыр, қуаныштымыз. Бәрін құттықтап, бір жақсы ән беруімізді сұраған екен. Аталған есімдер, аталған барлық туған күн иелерін, қуаныш иелерін Шалқар радиосының атынан біз де шын жүректен құттықтаймыз.

Көңіл төрінен шыққан құттықтаулар әлі де жалғасады. Ендігі жылы лебіз келесі хат иесінде. Құрметті Шалқар радиосы, сіздерге еңбектеріңізге жеміс, толағай табыс тілейміз. Ақтөбе облысы Алға қаласының тұрғыны, біздің сыныптасымыз Мусина Зибаш жұбайы Айтқалиды келіп жеткен 70 жас мерейлі тойымен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, отбасына амандық, ұл-қыздарының, немерелерінің қуанышты, бақытты сәттерін көруге Алла нәсіп етсін деген екен. Иә, Шалқар радиосының толқынында мерейлі сәттер мен ақжарма тілектер жалғасын табуда. Келесі құттықтау хатымызды қабыл алыңыздар. Түлкібас ауданында тұратын Қайрат інімізді 49 жасымен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Келін екеуі өсіріп отқан немерелерінің қызығын көріп, ұзақ та ғұмырлы өмір сүруіне тілектеспіз. Ізгі тілекпен ағасы, қарындасы, әпкесі, інілері құттықтаған екен.

құрметті радио тыңдаушылар, эфиріміздегі ақжарма тілектер мен жүрекке жылы лебіздер легі жалғасады. Келесі құттықтау хатына кезек берейік. Сәлеметсіздер мен шалқа радиосының жүргізушілері, сіздер арқылы Семей қаласында тұратын қызымыз Сайрам Күлді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, отбасына амандық, алға екеуі бір жастықта тең қартайы бақытты өмір сүруіне тілектеспіз деп тілек білдірушілер жан-жақтағы ағайын туыстары жолдаған екен. Әнмен әдемі тілектер үндескен жайдарман бағдарламасындағы келесі құттықтау хатын ұсынамыз. Сіздерге жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Атырау қаласында тұратын балам Нұрдәуренді оқуын аман есен бітіріп жатыр. Балама ақ жол, сәттілік, қайда жүрсе де аман жүрсін, қалаған оқуына түсіп жақсы бір мамандық иесі атанып тілегі орындалсын. Аман жүр. Құттықтаушылар анасы, әкесі, бауырлары Мөлдір, Нуха, жақсы бір ән жолдағы сұрап жатыр екен. Және де Шалқа радиосының толқында мерейлі сәттер мен ақ тілектер жалғасын табуда. Келесі құттықтау хатымызды да оқи кетейік. Сәлеметсіздер ме? Мерейтойларыңыз құтты болсын, толағай табыс, зор денсаулық, бастарыңызға амандық, семьяларыңызға бақыт тілейміз деп ары қарай жазып үлгерген жоқ, әлі де жаза тұрыңыз. Сәлеметсіздер ме? Жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Атырау қаласында тұратын балам Нұрдәуленді оқуымен бітіруімен құттықтаймыз деген екен. Иә, есімдер аталған барлық туған күн иелерін, қуаныш иелерін шын жүректен біз де құттықтаймыз.

Қадірлі ғайын, Шалқар ұлттық арнасындағы жайдарман құттықтау сазды бағдарламасына берілген уақыт міне аяқталды. Бүгінгі 26 мамыр күні өзінің жаңа жасын қарсалып отырған туған күн иелеріне айтарымыз: барлық арман, тілек, игі жоспарларыңыз оң шешімін тапсын, жаныңыз тек қана жадырап жүрсін, қуаныңыз, әр күннен бақыт іздеңіз және әр күн тек қана берекесін, қуанышын, молшылығын шашсын. Құттықтау сазды сағатымыздың әрін кіргізген әсем әндер ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген Гүлнар Шалабайқызы. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ертең елімізге Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин мемлекеттік сапармен келеді. Президенттер екі ел арасындағы серіктестікті нығайту перспективаларын талқылайды. 28 мамырда Еуразиялық экономикалық форум өтеді. 29 мамыр күні жоғарғы Еуразиялық кеңестің отырысы ұйымдастырылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Ресей мен Қазақстан арасындағы алыс-беріс 27 миллиард доллардан асты. Негізгі тауар айналымы тау-кен, металлургия, ауыр өнеркәсіп өнімдері. Биыл 3 айда тауар айналымы 16%-дан асты. Жазғы демалыста 11 мыңнан астам балалар лагері жұмыс істейді. Республика бойынша 3 миллионнан астам бала қамтылады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова хабарлады.
3: Оның ішінде 44 мыңнан астам бала жыл бойы жұмыс жасайтын 20 орталықта, 168 мың бала 187 маусымдық орталықтарда, 2 миллион 990 мың бала 10 мың 928 мектеп пен мектептен тыс ұйымдар жанындағы демалыс орталықтарында демалады. Қамту көрсеткіші Павлодар, Қызылорда, Абай облыстарында және Астана, Алматы қалаларында өте жоғары екендігін атап өткім келеді. Республикалық Балдаурен, Бөбек орталықтарында, халықаралық республика пәндік және IT олимпиадалардың, шығармашылық және спорттық жарыстардың жеңімпаздары қатарынан 5 мың бала сауықтыру дамыту шараларына қатысатын болады. Өңірлерде осындай қолдау 370 мың дарынды оқушыларға ұйымдастырылғандығын атап өткіміз келеді.
2: Елімізде мектеп бітірушілер үшін ОБТ сынағы өтіп жатыр. Биыл оның форматы өзгеріссіз сақталды. Қазір 80 мыңнан астам талапкер өткен. Ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек талапкерлер күнтізбесі ұсынылғандығын айтты.
4: ОБТ-ның жоғары әлеуметтік маңызын ескере отырып, әкімдіктер мен мемлекет органдардан тестілеу толық аяқталғанға дейін барлық қажетті шаралардың тұрақты үйлестірілуін қамтамасыз етуді сұраймыз. Жоғары оқу орындарында қабылдаудың ашықтығы мен қолайлылығын қамтамасыз ету мақсатында талапкерлер күнтізбесі ұсынылды. Бұл жерде қай уақытта, қай бағытта, қай мамандық бойынша тапсырылатынын бір тұтас құжат. Құжаттарды қабылдау онлайн және офлайн форматта жүзеге асырылады. Педагогикалық және медициналық бағыттарға түсушілер үшін арнайы емтихандар қарастырылған. Сонымен қатар тиісті білім беру бағдарламасы бағдарламаларына түсуші талапкерлер үшін шығармашылық емтихандар ұйымдастырылады. Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысуға өтініштер қабылдау 13 және 20 шілде аралығында өтеді.
2: Өзге де ақпараттар: Павлодар облысында жер сілкінді, тербеліс бүгін сағат 11:28 Баянауыл ауданында тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан солтүстік батысқа қарай 855 шақырым жерде орналасқан. Сейсмологиялық зерттеу институтының ақпараты бойынша дүмпу 2 балды көрсетті. Ертең елімізде Құрбан айт мерекесі басталады. Осыған байланысты құрбан шалуға арналған арнайы орындар бекітілді. Олар Шанхай, Баракат жайлау базарлары, Шаушен шаруа қожалығы, Етхан ет цехі. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық, ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 64 тиын, евро 551 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, 28 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 27 градус нөлден жоғары. Орал Ақтауда 19, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 23, Тараз, Қонаев, Өскемен, Түркістанда 28, Павлодар, Семей, Талдықорған, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қызылордада 30, Қостанай қаласында 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән бер

0: Кеншен. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, жалынды жастар! Микрофон алдында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің 3-ші курс студенті Айгерім Морынбайқызы. 60 жыл бұл тек уақыт өлшемі емес, тұтас бір дәуір. Ұрпақтар сабақтастығы мен рухани қазынаның жинақталған шежіресі. Осы уақыт ішінде сіздер ұлттың үнін жаңғыртып, қазақтың әні мен сөзін, тарихы мен тағдырын тыңдарман жүрегіне жеткізіп келесіздер. Эфирден естілген әрбір әуен мен әрбір сөз халқымыздың жаны, болмысы, рухы. Сіздердің дауыстарыңыз талай жанға демеу болып, сағыныш пен қуаныштың, ой мен сезімнің алтын көпіріне айналды. Қай кезде де тыңдарманның рухани нәрмен сусындатып, ұлттық құндылықтарды дәріптеумен таймай келе жатқан арнаның еңбегі орасан зор. Алдағы уақытта да шығармашылық табыстарыңыз еселеніп, тың жобалар мен жаңа белестерге жете беріңіз. Әр эфиріңіз мазмұнға бай, әр сөзіңіз жүрекке жақын болып, халықпен бірге жасап, ел руханиятының темір қазығы болып қала берсін. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын. Бүгінгі эфиріміздің қонағы қазақ дикторларының атасы, әсем дауысымен талай ұрпаққа рух сыйлаған тұлға, Шалқар радиосының ардагері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты Аманжан Еңсебайұлы. Қош келдіңіз.
1: Ассалаумалейкум, қадірменді ағайын, құрметті менің тыңдаушыларым.
0: Аманжан аға, сізді қоңыр үннің иесі, диктор ретінде қазақ елі жақсы таниды. Шалқар радиосында ұзақ жылдар қызмет етіп, басшылық қызметте болдыңыз. Әуе толқын арқылы атадан қалған асыл сөз хабарыңыз жүректерге үн қатты. Ақ батаңыз бен үміт сыйладыңыз. Радиодағы саналы ғұмырыңыз қалай басталды?
1: Шырет мұна жалғанда маңдайымызға жазылған азынаулақ пен ешілігіміздің, тіршілігіміздің әр кезеңін қалай өткіздік, ол несімен құнды? Кімдермен жүздестік, кімдермен дәмдес болдық, сапарлас болдық. Оның қай тұстары ерекше есте қалды, осының бәрін саралап шығуда оңай емес екен. Алда күндерімізді алла біледі ғой. Сол күндерді бүгін ойлап отырсам, ел өмірінде өшпестей болып, із қалдырған қазақ руханиятының алтын ордасы, тал бесік атанған қазақ радиосында мінекей бір ғасырдан асыпты. Ауылымыздың мұң-мұңдап, жоғын жоқтап түгенде, қолда барымыздың бағасын арттырып, елдік әдет құрып, салтта сүрімізді, тәлім тәрбиемізді, ілім білім, ғылым туралы, тағы басқа тақырыптарда жылдар бойы хабар таратып келе жатқан шалқарымыз биыл мінекей 60-ға келіп отыр екен. Олар өздеріне жүктелген сол уақыттағы тарихи міндеттерін абыроймен орынды. Құдайға шүкір, тәуелсіз еліміздің бүгінгі бейнесінде насихаттау жолында үлкен жұмыс атқаруда, қолына қалам ұстаған журналистермен әдемі сөз мәйегін ағызған дауылпаз диктор иесі, Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Байжанбаев әкеміздің тұңғыш қазақ дикторы Мина Сейітова, сөзден сурет салатын халық әртісі Зәмзәгүл Шәрипова, Жәнел Асқарова, Жаңыл Біржанова, Мәмбет Сержанов, Мырзабек Қуатбеков, Сауық Жақанова, Зияда Бекетова, Омархан Қалмырзаев сынды өзінің бар өмірін әуе толқында небір әуезді жан толқытып жүрек тебірентер, көңілі қуаныш сыйлаған хабарлар оқуға арнаған ағапаларымыздың ізін суытпай сонау 70-ші жылдардың бас кезінде мен де осы қасиетті киелі қара шаңырақтың табалдырығын аттаған екенмін. Одан берде мінекей 23 жыл артта қалды. Тәуба дей. Алыстағы ауыл тәрбиесін алып, соғысқа қатысып бір аяғынан айырылған жарымжан Еңсебай деген майдангер мен ұшағындағы 5-6 қарғасын ел қатарынан қалдырмайын деп қарағазанның құлағын ұстаған анам Күлғасылдың құшағын сайлап басқа әпке қарындас бауырларыммен ер жеттім. Сол кісілердің ырзалығымен қалаға келіп Алматы ауыр машина жасау зауытында істеп жүрген жерімнен жарақтан еміздің арқасы ғой. Дикторлық байқап таңдаудан өтіп осы ортаға дәм айдап әкелген шығар. Өнер мен мәдениетке, руханиятқа өз өмірін арнаған айтулы тұлғалардың тәрбие өнегесімен келе жатқанымды есімнен шығарған емес. Ауыл мен қаланың арасында өссем де, сол шеңберден асып кетпеуге барым салып, жанымыз салып, қызмет көрсетіп келемін.
0: Керемет, өзіңіздің қолтаңбаңыз іспетті авторлық жобаңыз, атадан қалған асыл сөз хабары, өз тыңдарманына қандай ойды бағыттай алды, қандай аталы сөзді дәріптей алды деп ойлайсыз?
1: Әдебиет пен мәдениетке үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жерден ел мүддесін ең жоғары, ең биік шыңға шығарған, жалпы ұлт мүддесі үшін тер төгіп жүрген руханият ордасына тап болу оңай болды. Оған белгілі бір уақыт керек болды. Өздеріңіз айтып отырған атадан қалған асыл сөзге мен осындай баспалдақтардан өтіп сатылап барып қол создым. Бұл тақырып кеңес дәуірінде тиіп қашып қана шашыранды, ат үсті айтылатын жабық тақырыптардың бірі болды десем, мен ешкім өтірушілер ауылынан демесе анық. Қол астындағы халықты өзінің ана тілінен, ой өрісінен, ұлттық түп тамырынан, ойлау қабілетінен, аңыз ертегі ой қиялынан, сөз саптау мәнерінен айырудың ең сұрқия жолы еді. Бірақ соған қарамастан қанша қарауыл күзет қойса да, қазақтың болашағын ойлаған ел ертеңіне алаң болып, ана тіліміздің аясын қандай жолмен болса да кеңейтуді, ұлғайта беруді ойлаған ақыл ой ағаларымыз майдан қыл суырғандай бұл тақырыптарды хабарлардың арасына білдіртпей ғана сыналап енгізіп жіберіп, аңдушы, қадағалаушы, бақылаушылардың көз құлақтары үйренген соң 80 жылдары тұрақты тақырып айдар болып эфир бағдарламасына енгізді.
0: Қандай ғибратты жол! Аманжан Еңсебайұлы, әр тыңдаушының көңіліне ұнаған атадан қалған асыл сөз хабарынан үзінді тыңдап алсақ, қай тақырыпты ұсынар едіңіз? Бұл тақырып несімен көңіліңізде қалды?
1: Атадан қалған асыл сөздің барлық кейіпкерлері хандар мен батырлар, көсемдер мен шешендер, еліне пана, ақылға дана болған сәуегейлер мен көріпкелдердің қайсысы болсын, Алланың адал жолынан жаңылмай, өздеріне Тәңір сыйлаған айрықша қарым қабілеттерді өн бойына сыйғыза білген жандар. Олар кемеңгер көсемдігі мен табанда тауып айтар ақылды шешендігі мен қол бастаған батырлық ер жүректілігі мен ешкімге бұра тартпай қарағылды қақ жарған әділдігі мен адалдығы мен келер күннің азабы мен мазағының аражігін ажырата білетін болжампас көргенділік сәуегейлігі мен туған ел мен өскен жерге ата-баба аруағына ұлттық тәлім тәрбие мен салт сана әдет құрыпқа деген терең сүйіспеншілігімен, құрметімен ерекше есте қалады. Сол өткен бабаларымызды бірінен бірі асып түсті деп айта алмас едім. Еститін құлақ түсінетін, ұғатын көкірек болса, әуе толқынында беріліп келе жатқан тәрбиелік сөздің астарына алтын көмбе жасырып жатқандай өлмейтін, өшпейтін, ескірмейтін қасиетті Құран сөзіндей тәлімді дүниелер. Қазақ радиосының алтын қорында, Құдайға шүкір дейік, мұндай өте қымбат, бағасына құн жетпес, өте құнды дауыстарда жетеді.
0: Олай болса, біз Абылай ханның өсиет сөзіне құлақ түрейік.
1: Атадан қалған асыл сөз. Мына жалғаннан өтіп барасың. Артыңдағы ұл қызыңа айтар өсиетің бар ма? Абылай бұл сұрақты күткен секілді. Сәл ойланып жатты да Бұқарға көзінің қиығын аударды. Ұл қыз дейсің бе? Менің кеңесіммен жүрер ұл қыз болар ма екен? Сөйтсе де екі айтарым бар. Бірі қазақ аз ел ғой, азып тозып кетпес үшін қолдарынан келсе солардың бірлігін сақтасын. Бірлігі бар елді басқару жеңіл. Екінші айтарым, мен 50 жылдан астам соғыс жүргіздім. 70-ке келген жасымда мейлі айла құрайын,
2: қолыма найза ұстап майданға шығайын. Әйтеуір шығыс жағымнан келген жауға, әсіресе Қытайға қазақтың бір тұтам жерін бергем жоқ. Ал батыстан келе жатқан орыс еліне оның бекініс қала салуына қарсы шықпадым. Тіпті қара шекпендеріне егін жайда бердім. Осыны неге істедім? Ақ патшамен тіл тапқым келді. Рас, кейде оның қиянатта аз болған жоқ. Бірақ бит көк бөлек тоныңды отқа салма деген сол ақ патшамен найза арқылы емес, сөз арқылы тіл табуға тырыссын. Бұлай ету өздеріне сүйеніш болады.
0: Табиғи дауыс адам жанының айнасы деп жатады. Баспасөз бетіне берген сұхбаттарыңыздың бірінде дауысты тәрбиелеу керек деп айтасыз. Дауысты қалай тәрбиелеуге болады? Техникалық жолдары қандай?
1: Ол адамға қанмен берілетін ерекше тылсым дүние деп ойлаймын. Микрофон алдында отырған диктор тек дауысымен ғана жұмыс істейді. Оның жан-жаққа бұрылып сөйлеуге, не қол-аяғын оң-сол сермеп, шат-шәрекей шоуына болмайды. Өйткені ол белгілі бір шеңберге байланып қалған. Ол сөйлегенде мәтін ішінде сөз бен сөйлемнің айтысу мәнерінің қуаныш, реніш, өкініш, күйініш, сүйініш, қызығу, құмарту, жұбату, ғашық болу, ақыру, торығу, шаршау, ауру сырқатмен деген адамның дауысына салып, немесе көңілді адамның дауысына салып сөйлей білу, қысқасы кейіпкердің көңіл күйін дөп басып, тыңдаушы не көрумен сенімен бірге қуанып, сенімен бірге мұңаятындай күй кешу керек.
0: Аманжан ата, өткен күнде белгі бар деп жатады. Өзіңізбен замандас, әрі әріптес болған дикторлардың тұлғасы жадыңызда қалай сақталып қалды? Кімдерді атаған болар едіңіз? Ал үннің құдіретін сезіндіре алған жанашыр ұстаздарыңыз туралы да естігіміз келеді.
1: Шыншылдық болған жерде сенім пайда болады. Атақты сөз зергері Әнуарбек аға мен Зәмзәгүл апайым, Серке Қожамқұлов, сауық ұстазым, Бет Сержанов, Омархан Қалмырзаев пен Кеуберді Досбай бағаларым, Мырзабек Қуатбеков, Зияты Бекетова, Райымбек Сейтіметов, Мұқтар Бақтыгереев, Жұмабай Медетбаев, Фарида Шарипбадай, дарабоздарды айта берсек, таусылмайды ау, таусылмайды. Өздерінің ерекше дауыс ырғағымен, үнімен, солардың шынайылығымен радионың түбіне табжылтпай байлап қоюшы еді бәрімізді. Біз соларды тыңдап, еліктеп, сүйініп, құмартып өстік. Содан ерекше ләззат алатынбыз.
0: Аманжан Еңсебайұлы, өзіңізде көріп, байқап жүрсіз. Қазіргі уақыт, цифрлық технологиялар заманы. Осындай ақпараттар ағыны тасып тұрғанда, көңілдің күйін дауыс ырғағы арқылы қалай ұстап қалуға болады? Сіз қалай ойлайсыз?
1: Кейінгі жылдары жасанды интеллект деген шыға бастады. Болашақта ол бүкіл адамзат тіршілігін атқарады дейді. Күмәнім бар. Атқаратыны адам қызметін ауыстыратыны шындық болар, бірақ Алла Тағала сыйлаған адам бойындағы мейірімділік, қайырымдылық, жақсы көру, бауырмалдық, ізгілік сияқты ең ізгі қасиеттерді жасанды дүние бәрібір бере алмайды.
0: Қазақта баталығыл арымас дейді. Сіз ақ бата айдармен әр таңғы эфирден кейін бата беріп отырдыңыз. Жасыратыны жоқ. Қазіргі қария ата әжелер бата беруге салқын қарайды. Тіпті бата беру жолын білмейді десек те болады. Көңілді күпте ететін бұл жағдай сізді қандай ойға жетелейді? Өзіңіз құрастырып жазған әрі қоңыр үніңізбен жеткізген ақ бата айдары тыңдаушының құлағына сіңді деп ойлайсыз ба?
1: Қазіргі екі аяқты пенделердің арасында онсыз да мінез құлқымен жүрісі, тұрысы, киім киісі, күлуіне дейін жасанды үрдіс белең алып барады. Барлығы да тек белгілі бір есепке құрылған. Айтыңшы, өн бойындағы адами қасиеттерден әбден жұрдай болған пенделерден не күтуге болады? Көпке топырақ шашудан аулақпын, бірақ жастарды айтпағанда үлкендердің арасында бата беру ғана емес, үлгілі ұлағатты сөз айтудан қалып бара жатырмыз. Тіліміз жұтаңданып барады. Кітап деген асыл дүниені көз жүгіртіп, соның ішінде жаңа жылық ұялатар небір әдемі теңеулерді, тіркестерді көрмейміз бе, көргіміз келмей ме, әйтеуір жақсы дүниеге жүрегіміз селт етпейтін болды. Көзіміз де, көңіліміз де, жүрегіміз де беріш боп бара жатқан сияқты. Қыз балаға қырық үйден тыйым деген сөз жайына қалды. Ұлттық тәрбиеден айырылып барамыз. Тіліміз жұтаңданып барады. Кітап деген асыл дүниені көз жүгіртіп, соның ішінде жаңа жылық ұялатар небір әдемі теңеулерді, тіркестерді көрмейміз бе, көргіміз келмей ме, әйтеуір жақсы дүниеге жүрегіміз селт етпейтін болды. Көзіміз де, көңіліміз де, жүрегіміз де беріш боп бара жатқан сияқты. Қыз балаға қырық үйден тыйым деген сөз жайына қалды. Ұлттық тәрбиеден айырылып барамыз. Екі қоғам, екі заман, екі уақыт осылай алмасқан кезде әртүрлі өте келеңсіз, жайсыз оқиғалар, атыс, шабыс, ұрыс, соғыс, ырың-шырым төбелес, алдау, арбау, қорлау, зорлау дегендер өршіп, адам баласы өте қатыгез, бір-біріне қайырымсыз жау болады дейді бет аулақ. Алда күндерде Алла Тағала бізге тек жақсылығын, татулығын, береке бірлігін, ынтымағын нәсіп етсін. Жақсылықтан үміт үзбейік ағайын. Ел іргесі аман, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заман болсын деп тілейік.
0: Аманжан ата, қазақта батаменен ел көгереді деген тәмсілі сөз бар. Болашақтың өркені өрісті болсын. Әңгімемізді ақ батаңызбен түйіндесек, алақанымызды ақ батаңызға жаяйық. Қабыл болсын.
1: Құрметті ағайын, сіздермен қоштасуымды мына бір батамен аяқтағым келеді. Уа, құрметті халайық, ақ батаға қол жаю ата қазақ салтымыз. Төрде отырған үлкендер үлгі алатын қартымыз. Мына отырған біздер де, төр жақтағы сіздер де сынығындай алтынның жақсыдан қалған жалқымыз. Сол жақсылар атынан батамызды берейік. Медет сұрап Тәңірден ықыласымызды төгейік. Әр қашанда осы үйге қуанышқа келейік. Жаратқанның рахымын көзімізбен көрейік. Несібесін Тәңірдің бірге жүріп терейік. Сүрініп кетсе сүйеу боп қолтығынан демейік. Тілек айтып қол жайып қуанышқа бөлейік. Бар қазақтың баласы бір Аллаға сенейік. Әумин. Осымен сіздермен қоштасуға тура келеді. Жақсылықпен көрісейік. Алла Тағала елімізге амандық беріп, ішімізді даудан, іргемізді жаудан сақтасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын дегіміз келеді.
0: Құрметті достар, қазақ дикторларының атасы, әсем дауысымен талай ұрпаққа рух сыйлаған тұлға, Шалқар радиосының ардагері Аманжан Еңсебайұлымен өрбіген сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, хабарды дайындап жүргізген Айгерім Орынбайқызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Келесіде тілдескенше достар.

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Апеке Әбенованың орындауында халық күйі Сарыөзен.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Назарларыңызға әйгерім Нартюның орындауындағы әндерден концертті ұсынамыз. Қапез Байғабұлының әні «Мерке».

0: хабарласып жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз, өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді, қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауырып еді, қойды. Жан жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Менің көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де НЭО саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз 8-778-021-88-88. Тапсырыс беріңіз, 30% жеңілдікке ие боласыз. НЭО саумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, НЭО саумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Биесті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан НЭО саумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәрумене деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол НЭО саумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 23 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Дәулеткерейдің күйі «Ысқырма».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат таустар.
1: Назарларыңызға Мейірхан Адамбековтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Мәдидің әні «Шіркін-ай».

0: сіздер Мейірхан Адамбековтің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына алпыс жыл.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға ел арасында тапқырлығымен аты шыққан би шешендер Жамбас би, Әйтімбет, Зұлқаш айтыпты деген сөздерді ұсынамыз. Қара қылды қақ жарған. Ертеде Тоқтар деген байдың үйінде сол елдің ханы түстеніп отырыпты. Байдың есігінде жүрген қолбала қонақтарының қолына су құйып, орамал ұсынады. Қонақтарға табақ тартылған кезде хан тураушыға жауырынның етін сыдыртып тастап, байдың ерке баласына ұстатады. Өзімен жасты баланың мынандай сый көргеніне жаны күйзелген жалшы бала ханға қарап, «Бай баласы қалдау, ханнан жауырын алдау, аузы мұрны жоқ болса да барлық пәле малдау», дейді Қаймақбай. Орнынан ақыра атып тұрған байды хан тыйып тастапты. Баланы жанына шақырып алып қасына отырғызады да өзіне тиісті Жамбасты қолына ұстатыпты. Сонда әлгі баланың шешендігі елге жайыла бастайды. Кейіннен әділдігі қара қылды қақ жарған, ердің құнын екі ауыз сөзбен шешетін майталман шешен Жамбас би атаныпты деседі. Достық туралы. Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген сөзге шешен кісі болыпты. Бір отырыста Әйтімбет шешенге замандастары «Достық нешеу?» деп сұрақ қояды. Сонда Әйтімбет тұрып, «Достықтың екі түрі болады. Бірі адал достықта, екіншісі амал достық». «Ай, бәрекелді дұрысақ, енді оларды қалай ажырата аламыз?» дегендерге, «Адал достық өмірлік нұсқа болады, ал амал достықтың өрісі қысқа болады» деп жауап берген екен, дейді Әйтімбет. Жүйелі сөз. Ертеде Шамар және Зұлқаш атты екі адам бір ауылда тұрыпты. Шамар сөзге шебер, пысық жігіт болса керек, ал Зұлқаш жуас, бостау жігіт екен. Ол заманда жер дауы ру таласы толастаған ба? Бір күн ауыл жігіттер жорыққа аттанып бара жатады. Сонда Шамар, «Хей, басқамыздың аттануымыз дұрыса осы, Зұлқаш не бітірем деп бара жатыр екен» депті. Соны естіген Зұлқаш, «Шамарау, сені бір нәрсе білетін жігіт пе десем, еш нәрсе білмейді екенсің ғой. Атысып жатқан жау сенің Шамар, менің Зұлқаш екенімді қайдан айырсын» депті. «Хай, сөз тапқанға қолқа жоқ» деп жігіттер ду күлісіп атқа қоныпты.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Мақсат Тілепбергеннің орындауында Баламайсаның күйі дүние ғапыл.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат төрағасы бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің төрағасы Чао Ли Цимен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту мәселелерін талқылады.

0: ғылым, денсаулық сақтау, ішкі істер, төтенше жағдайлар министрліктері мен әкімдіктер емтихандар мен мектеп бітіру шаралары кезінде түбегейлі қауіпсіздік шараларын қабылдау қажет. Өңір әкімдіктері, оқу-ағарту және денсаулық сақтау министрліктері осы аптаның соңына дейін балалардың демалыс және сауықтыру орталықтарының толық дайындығын қамтамасыз етсін. Барлық объектілер санитариялық, өрт және терроризмге қарсы қауіпсіздік талаптарына сай болуға тиіс. Тағам сапасын, инженерлік инфрақұрылымның жай-күйін, медициналық қолдау және кадрлармен қамтамасыз ету барысын ұдайы бақылауда ұстаңыздар. Балалармен және жас өспірімдермен тәрбие жұмысының маңызына ерекше көңіл бөлу керек. Жаз маусымында жаңа конституция мен жасанды интеллект негіздерін білім беру жүйесінде оқытуға арналған барлық оқу бағдарламалары мен әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау қажет.
1: Қазақстанда алдағы оқу жылына 89 мыңнан астам мемлекеттік грант бөлінді. Бұл туралы үкімет отырысында ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді.
2: 75 мыңнан астамы бакалавриатқа, 11 мыңнан астамы магистратураға, 3079 грант докторантураға. Гранттардың 60% инженерлік техникалық ауыл шаруашылығы мамандықтарына, ақпараттық және ақпараттық технологиялар. 21% педагогикалық кадрлар даярлауға бөлінеді. Премьер-министрдің орынбасары Айда Ғалымқызының тапсырмасымен биыл еліміздің барлық өңірлерінде ауқымды сауалнама өткізілді. Нәтижесінде 73 мыңнан астам кәсіпорында кадр тапшылығы қызметкерлердің жас ерекшелігін зейнет жасқа жеткен жас мамандар орнығуы ескере отырылып, тараптама жүргізілді. Енді осы ақпараттар, осы жұмыстың нәтижесі ескерілді.
1: Елімізде 1.8 миллион бала спортпен тұрақты айналса да, 922 дене шынықтыру клубы жұмыс істейді. Бұл туралы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов мәлімдеді.
3: Дене шынықтыру және спортпен қамту жұмыстары жүйелі түрде жалғасуда. Қазір Қазақстанда 1.8 миллион бала мен жасөспірім спортпен тұрақты айналысады. Бұл жалпы санының 34.6%. Дене шынықтыру және спортты дамыту тұжырымдамасына сәйкес 2029 жылға дейін бұл көрсеткішті 45%-ға жеткізу міндеті қойылған. Елімізде 922 дене шынықтыру клубы жұмыс істейді. Оларда 305 мыңнан астам бала қамтылған. 526 балалар жасөспірімдер спорт мектебінде 400 мыңға жуық бала спортпен шұғылданады. 16 облыстық мектеп-интернатта 6441 тәрбиеленуші білім алуда. Сонымен қатар республикалық деңгейде 3 олимпиадалық резервтің мамандандырылған мектеп-интернат колледжі және республикалық спорт колледжі жұмыс істейді.
1: Елімізде 24 мыңға жуық электр көлігі тіркелген, бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе жоғары. Олардың басым бөлігі Алматыда, мегаполисте 15 мыңға жуық электромобиль бар. Астанада 2700-ден астам, Алматы облысында 1,5 мың электромобиль тіркелген. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 64 тиын, евро 551 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, 28 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық, 27 градус ыстық. Орал Атырауда 19, Ақтау, Ақтөбе, Шымкентте 23, Тараз, Қонаев, Өскемен, Түркістанда 28, Павлодар, Семей, Талдықорған, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қызылордада 30, Қостанай қаласында 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызды әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер,

0: кітап сенің адал досың, сене бер. Исраил Сапарбай. Әуе толқында кітап әлемі хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз сарказммен сөйлеген жазбалар. Спикер, журналист, радио журналистиканың майталманы. Шалқар радиосының 60 жылдығының қарсаңында жарық көрген жанр жоқ жазбалар кітабының авторы Жанар Оразымбек. Кітаптың түр-түрі бар. Жанр жағынан әр алуан, бірі ағартушылық, танымдық, тағы бірі тұлғалық, өмірбаяндық, мемуарлық, публицистикалық бағытта болса, солардың ішінде сөз өнерінің шыңы көркем әдебиет. Әр қайсының өз аудиториясы бар. Іздеп жүріп оқитын оқырманы табылады. Аудиториясына қарай сұранысқа ие. Сондай сұранысқа ие кітаптың бірі жақында ғана Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы қарсаңында жарық көрген Жанар Оразымбеттің жанры жоқ жазбалары. Жаңа кітаптың жарық көрген сәтін радионың мерейтойымен байланыстыруымыздың өзіндік мәні бар. Бұл оқырмандар өздері сұрап алған кітап деуге болады. Естеліктер мен толғаныстарын әлеуметтік желі арқылы оқып танысып, журналистің қаламының қуатын таныған, әлеуметтің жеңіл ирониясынан әлеуметтің көкейіндегі көп қыжылдың дауасын тапқандай болғандар авторға жазбаларды жинақтап, кітап қып шығаруды ұсынған. Көптің қолқалауымен кітап та жарық көрді. Оқырманның қолына да тиді. Жаңа туындыны оқып, пікірін білдіріп жатқандар да бар. Арна баспасы кітап туралы кітап мазмұны non-fiction, flash-fiction-ге тән белгілерді қазақы дүние таныммен ұштастыра отырып, қазіргі цифрлық дәуір оқырманына лайық ықшам, әсерлі, мазмұны терең форма ұсынады. Жанры жоқ жазбалар адам, қоғам, уақыт туралы ойландырған, күлдіре отырып толғандыратын, шындықты боямасыз жеткізетін заманауи прозалық туынды деп түсіндіреді. Осы сөздің өзі оқырманды ойландырып қояды. Суреттеудің осындай форматы таңдалды деген сауал да туындайды. Біз сұрақты автордың өзіне қойғанды жөн көріп, кітап әлемі хабарының бүгінгі шығарымына Жанар Оразымбетті шақырған едік. Ендеше радио қосулы болсын. Жанар ханым, кітап құтты болсын. Оқырман сұрап алған туындыға деген сұраныс қалай? Жаңа дүние жақсы өтіп жатыр ма?
2: Мен 2013 жылдан бастап осы Facebook әлеуметтік желісіне тіркелген екем. Сол уақыттан бастап мына өмірдегі қасқағым сәттер, өзімді толғандырған мәселелер, қоғамдағы кейбір оқиғаларға, кейбір көріністерге, кейбір келеңсіз жайттарға байланысты өзімнің ойларымды, ой түйіндерімді, көзқарастарымды, пікірлерімді осы әлеуметтік желіге жазып отырдым. Оны оқырман жақсы біледі. Сол дүниелер міне 2013 жылдан бастап шинала берді, қаттала берді. Соның барлығы бір емес бірнеше кітапқа жүк болатындай жиналып қалған екен. Бірақ енді бұны кітап қып шығару ойымда болған жоқ. Сол жазба күнде әлеуметтік желіде қалады деп ойлағанмын. Бірақ оқырман, сондағы жазбаларыңызды бір жерге жинақтап, кітап етіп шығарып қойсаңыз жақсы болатын еді. Бұндай дүниелер қазіргі уақытта сұраныстағы дүниелер, осындай дүниелерді, қысқа да нұсқа дүниелерді оқырман тұшынып оқиды деген әңгімелер айта бастады. Және Марат Тоқашбаев, Әлия Бөпежанова, Мағира Қожахметова, Сәуле Досжанова сынды қаламгер аға апаларым, оның ішінде Сұлтанәлі Балғабаев ағамыз бар. Осы әлеуметтік желіде жазған жазбаларыңның басын қосып, неге кітап шығармасқа деген ұсыныстар айта бастады. Сол кісілердің түрткі болуымен, айтуымен осындай кітап шығаруға шешім қабылдадым. Және осындай ойларды айтып маған ой салған менің әріптестерім де көп болды. Сол себепті соның барлығының басын қосып осындай кітап шығаруға тура келді. Енді өздеріңізде мынау әлеуметтік желіні оқып көріп жатқан боларсыздар. Кітапты қалың оқырман жылы қабылдады. Әлеуметтік желіде көптеген пікірлер айтылды, жазылып та жатыр. Әлі де енді ғана қолына тиген оқырмандарым өздерінің ой-пікірлерін ортаға салады, жеткізеді деп ойлаймын. Сатылымға да түсті, және өзімнен келіп алып оқып жатқан оқырмандарым да бар. Тіптен шетел асып Қарақалпақ еліндегі, Өзбекстан еліндегі оқырмандарымда оқып алып жатыр екен. Оны маған әлеуметтік желі арқылы жеткізіп жатыр. Әрине, басында бұндай дүниені кітап етіп шығарғаным қалай болады, бұны қалың оқырман қалай қабылдайды, түсіне ме, түсінбей ме деген ойлар да болды. Себебі бұл енді әлеуметтік желінің стилінде жазылған көркем шығармаға, кітап етіп шығаруға лайықталмаған дүниелер болды. Сол себепті бәлкім бұны өңдеп қайтадан кітап нұсқасын жазсам бекен, көркем шығармаға ыңғайлап жазсам бекен деген ой да болды. Бірақ қайтадан сүзгіден өткізіп оқып қараған кезде оларды өзгертсем, ондағы жазбалардың мән мағынасы өзгеріп кететіндей, ондағы боя өзгеретіндей, көбі енді езу тарттыратын, күлкі шақыратын дүниелер ғой енді. Бір өзінің сәнінен, мәнінен, көркемдігінен айырылып қалатын сияқты көрінді. Сол себепті әлеуметтік желіде қалай жазылды, сол күйінде бердім.
1: Сізді тыңдарман мықты радиожурналист деп таниды, басылымдарда да еңбек еттіңіз. Жалпы қайсы жаныңызға жақын?
2: Мен о баста өзім мектеп қабырғасында оқып жүргеннен бастап аудандық газетке, республикалық басылымдарға, мынау ол кезде Пионер журналы, Қазақстан пионері деген газеттер болғанын білесіздер, қазіргі Ақжелкен, Улан деген басылымдар, осы басылымдарға үзбей өзімнің жазбаларымды жариялап тұрдым. Мектеп өмірінен, оқушылардың өмірінен, ауылдың өмірінен түрлі мақалалар, суреттемелер жазып тұрдым. Оның барлығы осы басылымдарда үзбей жарияланып тұрды. Сол себепті мен жазуға о бастан дағдыландым, машықтандым деп айтуыма болады. Кейін Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түстім. Осы оқу орнында оқып жүрген кезде де бала кездегі машығымды ары қарай дамыттым, оқыдым, тоқыдым дегендей өмірде көрген білгендерім бар. Азия деген халықаралық газетте қызмет істедім. Сол кезде де үлкен ауқымды, көлемді мақалалар жазып тұрдым. Осының барлығы менің журналистік шеберлігімді жетілдірді, шыңдады деп ойлаймын. Сондықтан газет те маған жат емес. Әлі күнге дейін мерзімді басылымдарға түрлі мақалаларым, журналистік зерттеулерім жарық көріп тұрады. Тіптен радиодағы кейбір хабарларымды мынау газет бас редакторлары арнайы өтініш жасап, сұрап өздерінің газеттеріне басып жатады. Сондықтан мен әлі күнге дейін осы мерзімді басылымнан қол үзген жоқпын деп айта аламын. Сайттарға да түрлі жазған жазбаларым, материалдарым жарық көріп тұрады. Телеарнада да студент кезімде жаңалықтардың жүргізушісі болдым. Одан кейін Қазақстан ұлттық арнасында Таңшолпан бағдарламасында сценарист болып жұмыс істедім. Көптеген жүргізушілерге ыңғайлап, солардың болмысына қарай, солардың стиліне қарай сценарийлер жаздым. Сондықтан телевидение де мен үшін жат емес. Ол телевидениемен әлі күнге дейін қоян-қолтық араласамыз, қоян-қолтық жұмыс істейміз. Кейде олардың енді біз радио журналист болғаннан кейін дауысымызға қызығып, өздерінің мәтіндерін оқытып алып жатады, кейде кейбір сюжеттеріне араластырып жатады. Ток-шоуларға да спикер ретінде қатысамыз, қонақ ретінде қатысамыз, кейде өздерінің нақты позицияларын айтып жатады. Соған байланысты кейбір ток-шоуларда өзіміздің пікірлерімізді айтып, соларға сарапшы ретінде де қатысып жатамыз. Одан кейін тағы бір айтатын мәселе, мен Алматы телеарнасында жаңалықтар бөлімінде шығарушы редактор болып жұмыс істедім, аудармашы болдым, диктор болдым, ақпараттар дайындадым және жаңағы тілші болып та жұмыс істедім. Сондықтан маған телеарнада өте жақын. Соның ішінде енді радионың орны бөлек. Радио деген үн арқылы берілетін, үн арқылы тарайтын өркениеттің ғажап жетістігі ғой. Бұл радио менің әптен қаныма да, жаныма да сіңген менің кәсібім. Осы радио менен өзімнің өмірімді, тағдырымды байлап келе жатқаныма, өмірімді сабақтап келе жатқаныма міне ширек ғасырдан да асып кетті. Менің бүкіл қуанышым, менің бүкіл тағдырым, бүкіл шығармашылығым осы радиомен байланысты. Сол себепті радионың орны әрине мен үшін бөлек. Және осы менің кітабымда «Радио деген ғажабым» деген арнайы бөлім бар. Осы бөлімді оқыған адам радионың күнделікті тыныс-тіршілігін, күнделікті қарбаласқа толы жұмысының ретін, шығармашылық адамдарының, радиодағы әріптестерімнің арасындағы сыйластық, ешқашан араларына сызат түспейтін сондай бір жылы қарым-қатынас, табан астында тауып айтып, бір-бірін әзілмен әжуалап, әртүрлі ситуацияларда тауып айтатын әріптестерімнің де түрлі әңгімелері, әзіл қалжыңдары осы бөлімде топтастырылған. Жалпы радио деген ғажабым деген бөлім, радио деген не, бұл қандай әлем деген сұраққа жауап береді деп ойлаймын. Өйткені ол бөлімде, былай енді радио деген бізді тыңдармандарымыз көрмей тыңдайтын болғаннан кейін, біз тыңдармандар үшін әркез жұмбақпыз ғой. Олар біздің бет әлпетімізді білмейді, танымайды. Сондықтан бұл радионың ішінде болып жататын қым-қуыт тіршілік, аласапыран тіршілік, жұмыс қызып жатқан кездегі біздің бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз, күнделікті хабарлардың қалай дайындалатыны, қалай жасалатыны, тыңдармандарға жетіп жататын, солардың көңіл көкжиегінен орын алып жататын түрлі, сан түрлі бағдарламалардың қалай жасалатыны туралы да осы бөлімде жан-жақты анықтама берілген, хабар берілген. Жалпы осы бөлімнен радио туралы кең мағлұмат ала алады деп ойлаймын.
1: Қонаев берген қосалма естелік эссеңізді іздеп оқыған оқырмандар болды кезінде. Дінмұхамед Ахметұлынан сұхбат алдыңыз. Тұлғаның қандай тағылымын көкейге түйдіңіз?
2: Я, бұл Қонаев берген қосалма осы менің кітабымның ең бастауында тұр. Кітап осындай тақырыппен жазылған жазбадан басталады. Бұл естелік эссе деп тұрса айтып отырсыз. Енді ғасырдың ғажайып тұлғасы, кемеңгер тұлға, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты білмейтін адам жоқ. Сол кісінің алдына барып сұхбат алу, сол кісінің батасын алу бақытты бұйырған екен. Мен сол себепті де өзімді бақытты журналистпін деп санайым. Бұл кісіден түйгенім, бұл кісінің өте бір кішіпейіл, сондай қарапайым адам екендігіне тәнті болдым. Және ең бір қатты таңғалғаным бұл кісінің жатысының өте мықты екендігі. Өзі мемлекет басшысы болып отырған кезде біздің колхозды басқарған, менің туған елімдегі аядай ауылымда басшы болған, сол кездегі колхоздың председателі болған социалистік еңбек ері Нүсіпбек Әшімбаев деген кісі болған. Сол кісіні жақсы танитыны және менің ауылым туралы жан-жақты хабардар екені, тіптен сол ауылда қандай рулардың тұратыны, ол жерде қандай мәдени ошақтардың бар екендігі, қандай кішігірім өнеркәсіптердің бар екендігі, барлығынан хабардар екендігі мені еріксіз таңғалдырып тәнтеткен болатын. Және маған бала демей, менен сол кезде 20-ның айналасындағы баламын, маған бала деп қарамай, барлық менің сұрақтарыма жауап беріп, өзінің ойын айтып, содан кейін маған балам өркенделдің ұрпағы, өнегелі жердің өрен екенсің, бақытты бол деп батасын бергені, дәм ауыз ти деп қолыма екі бірдей үлкен апорталманы ұстатқаны, ол бір менің өмірімдегі ерекше есте қалған керемет бір сәт болатын. Соны қаламыма арқау етіп әлеуметтік желіде жазған болатынмын. Оны сайттар көшіріп басып, мынау бірнеше журнал көшіріп басып жариялаған болатын. Сол себепті осы жазбамды кітабымның ең бірінші бетіне жариялап отырмын. Және бұл өткенде ғана біздің әйгілі диктор Аманжан Еңсебайұлының оқылуында «Қазақ әңгімелері» деген біздің айдарымыздан берілді. Және бір қызығы, дәл осы әңгімені естіп менің кітабымның тұсаукесеріне арнайы келген оқырмандарымыздың, тыңдармандарымыздың да болғанын айта кеткенді жөн көріп отырмын.
1: Бүгінгі әңгімені қаламгер Мағира Қожахметованың Жанар Оразымбеттің кәсібилігіне берген бағасы лебіз пікірімен қорытындылағанды жөн көрдім. Жанар Оразымбет елімізге кеңінен танымал журналист, Қазақ радиосының майталманы, мәдениет, тіл, руханият хабарлар мен бағдарламалар жүргізушісі. Қоғамдағы өзекті тақырыптарды, ұлттық құндылықтарды кәсіби тұрғыда талдай біледі. Әлеуметтік желіден аракідік жазғандарын көзім шалса, өзіне де өзгеге де сарказммен қарап, күлкіге көмілдіре көңіл күйді көтеретінін байқап, неге кітапқа дайындамайсын дегенім есімде. Енді міне оның 8 бөлімнен тұратын жанры жоқ жазбаларымен танысып, көз алдымда тірлік тынысымыздың бір-біріне ұқсамайтын, кейде тіпті логикалық тұрғыда өзара қабыса бермейтін суреттері кезектесе зымырай жөнелді. Мұның өзі кино ленталарындай әсер етеді екен. Әдемі әңгімеңізге рахмет. Кітап әлемі хабарын осымен аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдаргүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
0: Шалқар радиосы.
2: Мейрамбек Беспаевтың орындауында Шал ақынның термесі.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Сыпыра жыраудың термесін орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткендей, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге

0: азайып, қозғалыс белсенділігі артады, жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне шуға бәріне ақыл айтам шуға. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
0: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Зинолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Туған ел».

0: біздің халқымыздың бақыты білімде. Жәңгір хан.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Жігер Бертісіптің орындауындағы күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Тоханның күйі әсем қоңыр.

0: сіздер Жігер Бертістің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Күләш Байсейітованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Елігай».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы МАГАТЭ-нің бас директорын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев пен Рафаэль Гросси кездесуде Қазақстанның атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ықпалдастық перспективасын, сондай-ақ ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласы бойынша жаһандық күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы МАГАТЭ-мен ынтымақтастықты тереңдету туралы 2036 жылға дейінгі жол картасына және ядролық медицина мен ғылымды дамыту саласы бойынша бірқатар құжатқа қол қойылғанын құптады. Өзгеде бас директор Қазақстанның әлемдегі ядролық қауіпсіздікті және жаппай қырып жоятын қаруды таратпау режимін нығайту бағытындағы іс-қимылына жоғары баға берді. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесу қорытындысында Рафаэль Гроссиді Қазақстан мен атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға елеулі үлес қосқаны үшін бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Президенттің шақыруымен елімізге 27-29 мамыр күндері Ресей Федерациясының басшысы мемлекеттік сапармен келеді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер барысында екі ел арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестіктің және одақтастық қатынастардың қазіргі жай-күйін, сондай-ақ оны нығайту перспективасын талқылайды. 28 мамырда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Ал 29 мамырда жоғары Еуразиялық кеңестің отырыс ұйымдастырылады. Қазақстан мен Ресей өзара сауда саттық айналымын 30 миллиард долларға жеткізбек. Қазір алыс-беріс көлемі 28 миллиард долларға жуықтаған. Ресей бүгінгі дейін Қазақстанға 29 миллиард доллар инвестиция құйған. Бүгінде біздің елде көршіміздің капиталы бар 19 000 компания жұмыс істейді.

0: мен қазылар алқасы бағалайды. Фестиваль жыл сайын өткізіліп, Қазақстанды AI және креативті индустрия орталығына айналдыруды мақсат етеді. Ертең Құрбан айт намазы Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында таңғы 6-та оқылады. Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында да айт намазы осы уақытта басталады. Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау өңірлерінде 6:30-ға жоспарланған. Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек барып, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 48 тиын, евро 551 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 13, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 15, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 16 градус жылы, Ақтауда 19, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 23, Таразда 26, Қонаев, Өскемен, Түркістанда 28, Жезқазған, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Семей, Талдықорған, Қызылордада 30, Қостанайда 32 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мә, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
3: Алматтан жүрек.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

Әуе толқынында Шалқар радиосы, радиомыз шарықтай берсін, қалықтай берсін деп баршаңызға кеш жарық дейміз. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, бүгінгі мінекей керемет сейсенбінің сейілді күні ұлттың күн жариясына құлақ түріп, 25 мамырды соңғы қоңырау мерекесін аман есен өткіздік, енді алда ұзақ демалыс деп, бір арқаны кеңге жайып шаттанып отырған болсаңыздар, жадыраған жаз мезгілі сіздерге тек қана қуанышпен басталсын дейміз. Ал сырлы саз бағдарламасын бастадық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Алдағы 2 сағаттың аясында, 1-ші сағатта назарларыңызға еліміздегі жағымды жаңалықтар мен әсем әндерді ұсынсақ, 2-ші сағатымызда сөз жұмбақ радио ойыны болмақ. Ендеше, қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, кештеріңіз көңілді болсын. 26 мамыр, 26 жыл, мінекей қандай сәтті сандар, осынау сандар сіздерге сәттілік сыйласын. Енді әр әлемнің, әр бір тыңдарманымыздың әлемінде қуаныш болсын. Жақсы көңіл күйлеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді жолдағыларыңыз келсе, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Енді бүгін қасиетті күн, Арафа күні деп жатырмыз. Осы күні ауыз бекітіп, ораза ұстаған жандар бар. Ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Ертең ұзақ күткен құрбан айт. Олай болса, үлкен бір жауапкершілікпен, үлкен бір құрметпен ертең құрбандық шалайын деп жатқан жандарға ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Енді жылдан жылға құрбан айттан құрбан айтқа аман есен жете берейік деген тілегімізді жолдаймыз. Ал ең бастысы, мамырдың кеші көңілді болсын. Жақсы көңіл күймен әсем ән тыңдап, ерекше бір әдемі бақытты сәттің куәсі кейіпкері болыңыздар және Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Шалқар толқынына қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Жадыраған жаз мезгіліне санаулы күндер қалды. Ал сіздер қандай сезімді бастан өткеріп жүрсіздер? Көктем мерекесін қалай шығарып салайын деп жатырсыздар? Жазды қалай қарсы алайын деп жатырсыздар деген сұрақты да жолдай отырайық. Не деген дөңгеленген дүние зымыраған уақыттай десеңізші. Иә, әйтеуір бір күніміз бір күнімізге ұқсамай тез өтіп жатқанына қайран қаламын да. Ең басы өмірде аман есенбіз. Жер басып тірі жүрсің бе, осының өзі ұлы той деп қадыр ақын жырлағандай бәріне шүкіршілік айтайық. Қадірлі тыңдаушылар, сырлы саз бағдарламасын естіп отырған жандарға әрине жүрек лүпілдері өздеріңізге жолданады. Ал сіздер тарапынан 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жетіп жатса, біз қатты қуаныштымыз. Ал енді 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі, түлектердің қоштасуы, әртүрлі мәдени шаралар ұйымдастырылып жатыр десек те, мына бір дүниеге міндет түрде бір назар аударсақ дейміз. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова жаңа үзіндегі мектеп түлектерінің әрекетіне қатысты әлеуметтік желіде тараған видео жөніндегі сұраққа жауап берді дейді. Желіде тараған мәліметке қарағанда кортежде автокөліктермен қатар тікұшақ та болған дейді. Мен бұл видеоны әлі көрген жоқпын, бірақ оқу ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы мектеп бітіру кештерін ұйымдастыруға тыйым салынды, міндетті орындалатын сипатта екенін атап өткім келеді. Егер бұл жағдай қоғамдық тәртіпке қатысты болса, балалар қауіпсіздігі ережелері бұзылса, онда заңнамаға сәйкес бұл әрекет тексеріледі, деді Сүлейменова үкімет отырысынан кейін тілшілер сұрағына жауап бере отырып. Бұдан бұрын хабарланғандай, мейрамханаларда, кафелерде, банкет залдарында мектеп тұру кештерін ұйымдастыруға және заңсыз қаражат жинауға тыйым салынған болатын. Осыған байланысты оқу ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы қабылданды. Енді қараңыздар, міне ұшақты да пайдалана бастап біз мектеп бітіру кешіне кортеж, лимузинді былай қойған кезде ата-аналар мен оқушыларға Алла қанағат берсін дейміз. Неге осыншалықты біз мақтангершілікке бой алдырып бара жатырмыз? Кешегі мынау әлеуметтік желіде беріп жатқан гүлдерде есеп жоқ. Құдай-ау, ана ақша қайда? Қалай келген ақша, анадай ақшалар? Керемет гүлдер. Ондай гүлдерді енді 101 розадан бастап 1001 розаға дейін санап мақтанышпен соны жариялап жатқан ата-ана да, оқушы да, ұстаз да, меніңше олар дұрыс бағытта келе жатқан жоқ. Сондықтан да балаларымызды дүниеге, байлыққа қарай талпындырмайық, қадірлі тыңдарман. Қарапайым болуға, мейлінше елмен бірге болуға ақыл кеңесімізді айтайықшы. Мысалы, қиналып жатқан нан табуға, қиналып жатқан киім алуға, қиналып жатқан қаншама отбасы бар. Егер сіздің ақшаңыз шашылып, тасып жатсаңыз, мүмкіндік болса, ертең садақа жасаңызшы, құрбан айтты. Сол оқу ақысын төлей алмай жүрген қаншама студентті көрдім мен осы бірнеше күннің аясында. Қайтейін, қолдан келер шама жоқ. Соларға көмектесіңіздер, қолдаңыздар. Қажет емес артық шашылу, қажет емес ол ысырапшылдық. Дұрыс жағдайға апармайды. Сондықтан да балаларыңызға сақ болыңыздар. Аман есен мектебін бітірсін, оқу орнына түссін және сіздің әлеміңізде аман жүрсін деп тілейік. Ал қадірлі тыңдарман, мәселе көтерді демеңіздер. Бұл барша біздің елімізде дәл қазіргі сәтте қаншама тыңдарман естіп бара жатыр. Мүмкін сіз сол мектеп бітіріп жатқан балаңыз жаныңызда бірге тыңдап, сіздің ақылыңызға көнбей жатқан болар. Бұл бір сәт болса да, бір тамшыдай болса да біздің айтар кеңесіміз болсын. Шалқар радиосы қосылып 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне әзірге Айгерім ханым жазып жатыр. Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Жазды асыға күтіп жатырмыз. Қазір ауылға кетіп бара жатырмын. Әкем Елдарға, көкем Біржанға сәлем жолдаймын. Менің атым Диас деген екен. Диасжан, айналайын, аман бол. Жазғы демалысыңды мағыналы, мәнді, пайдалы етіп өткізгейсің, жақсы ма? Әсіресе рухани байлыққа қарай қадам басқайсың.

Қайырлы кеш шалқарым, сырлы сазға сәттілік, жүрек лүпілін қабыл алыңыздар дейді Оразов Таңатар ағамыз. Маңғаз Маңғыстау, Ақмаржан Ақтау қаласынан құрбан айт келе жатқан құтты болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын деген екен. Таңатар ағамыз, көп рахмет, бірге болсын. Енді құрбан айт ертең 27 мамыр басталады, 3 күнге созылады. Бүгінгі халықтың абыр-сабыр дайындығы жыл өткен сайын сондай бір көңілді қуантады және біз тәртіпке үйрендік. Баяғыдай алғашқы кездегідей келеңсіздіктер жойылған сияқты. Осы орайда құрбан айттың тойлануы туралы ақпараттарды назарларыңызға айта отырайын. Құрбан айт күні мұсылман баласы ерте тұрып, таза киімдерін киіп, хош иіс әтірлерін сеуіп мешітке барады. Ағайын, туыс, көрші, қолаң бір-бірінің үйіне айттап қыдырады. Айттың алдында тәтті тағамдар мен шелпек бауырсақ пісіріледі дейді. Және енді жарлық бойынша 2005 жылғы 28 желтоқсанда мәжілістің сол кездегі жалпы отырысында депутаттар Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы Қазақстан Республикасы заңына толықтырулар мен енгізу туралы заң жобасын қабылдап, соған сәйкес Құрбан айт пен Рождество мерекесінің бірінші күні елімізде демалыс күндері болып жарияланды. Ертең барлық жерде демалыс екенін ұмытпаңыздар. Және қазақтардың алғаш Құрбан айтты тойлаулары туралы ақпараттар 19 ғасырдағы орыс жазбаларында кездеседі. Тарихи құжаттарға жүгінетін болсақ, Қазақ жерінде 1926 жылға дейін ораза айт 3 күн, құрбан айт 3 күн, наурыз 1 күн ресми мереке ретінде тойланып келген. Оған негізі 1921 жылы 5 наурызда Орынбор қаласында өткен Қазақстан автономиялы республикасы орталық атқару комитеті төралқасының мұсылмандар мерекесі туралы қабылдаған шешімі. Оған меңдешіп төрағалық жасаса алаш арыстары Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкейхандар төралқа мәжілісіне қатысқан екен. Және құрбан айтты тойлау және құрбан шалу салты Орталық Азияда ислам дінінің келуімен бірге тараған. Ол 10-13 ғасырларда етек алған. Бұл салт көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын халық үшін таңсық болмайды. Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 70 күннен соң басталып 3 күнге созылады. Бұл күндер ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері Аллаға арнап құрбандық шалады, мал сояды. Жылқыдан басқа бұл мұсылмандардың негізгі міндеттерінің бірі. Мұсылман халықтары Ид-аль-Адха құрбан айт мейрамын әртүрлі тойлайды. Дегенмен барлығына ортақ нәрсе Алланың разылығы үшін құрбандық шалу. Құранда былай делінген: Аллаға құрбандықтың ниеті де қаны да жетпейді. Аллаға сіздердің сенімдеріңіз ғана жетеді. Алла сіздерді тура жолға салушы, ал сен оны өзіңнің ізгі істеріңмен қуандыр дейді. Әр мұсылман халықтарында құрбан айтты тойлаудың өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, Мароккода, Индонезияда, Малайзияда айт намазынан кейін адамдар көшеге шығып ән айтып би билейді екен. Бұл елдерде мейрам карнавал түрінде тойланады. Енді кешегі Кеңестер одағының құрамында болған Эстония мұсылмандары да құрбан айт мейрамын атап өтуге ерекше көңіл бөлген. Эстония бұл мерекені мұсылмандар мен эстон қауымдастығының арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға көмектеседі деп есептейді. Марокко корольдігі Магрибтің ең ежелгі мемлекеттерінің бірі, ол араб әлемінің батыс бөлігін алып жатыр. Бұл елде де басқа елдердегідей құрбан шалу таңсәріден басталады. Барлық мұсылмандар сәнді киініп айт намазына барады. Бұл елде мерекелік намазбен бірге қайырымдылық жасалады. Намаздан кейін мұсылмандар қайтыс болған адамдарды еске алу үшін зиратқа барады екен. Содан кейін құрбандық шалуды бастайды. Марокконың мерекені атап өтудегі басты ерекшелігі музыка. Олар бұл мерекені де тіпті күнделікті өмірлерінде музыкамен әрлендіреді екен. Біріккен араб әмірліктерінде құрбан айт мерекесі ерекше көлемде аталып өтіледі дейді. Құрбандық шалынады. Мемлекеттік секторды дамыту министрлігінің шешімі бойынша мереке күндері елдің барлық мемлекеттік және муниципалды мекемелері жабылады екен. Мысалы, Дубайда 200 түрлі ұлт өкілі тұратындықтан мұнда 2 апта бойы Ид-аль-Адханың құндылықтарын және әдет-ғұрыптарын түсіндіретін, сондай-ақ бірлік идеясын көрсететін көптеген іс-шаралар өткізіледі. Бұдан бөлек Дубайдағы сауда орталықтарында бірнеше миллион дирхам мөлшеріндегі жүлделер мен лотереялар ойнатылады. Балаларға арналған көптеген ойын-сауық шаралары ұйымдастырылады деген екен. Енді біздің қазақ халқы да мейлінше бұл мерекені жақсы атап өтеді. Сол күні бір-біріміздің үйіміздің есігіміз айқара ашық, келіп айтшылап келіп дастарханнан дәм татып, құран бағыштап, ас беріп, мәре-сәре болып жатқан өзіміздің де ағайын туысымыз жетерлік. Сондықтан да ертеңгі құрбан айт құтты болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді мал бағасы туралы да ақпаратты айтып жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы бас муфти өз сөзінде мейлінше кәсіпкерлерге енді қымбат дүниеге ұмтылмаңыздар,
қол жетімді бағаны халыққа сыйлаңыздар деген ойын айтып жатыр. Енді ол туралы өздеріңіз енді алдағы уақытта біздің бағдарламамызда айта отырарсыздар. Кеш көңілді болсын, Шалқар радиосымен біргесіз бе? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне үн қатып қойыңыз.

Кеш жарық, бұл Шалқар радиосы мекен деп жазады тыңдарманымыз. Иә, бұл Шалқар радиосы 60 жылдық тарихы бар ұлттың үн жариясы. Сәлем жолдағым келеді. Бауыржан аға, сіз мықты ағасыз. Алға қойған мақсатыңызға еш кедергісіз жете беріңіз. Асқар тауымыз аласармасын, биіктей беріңіз деп сізді жақсы көретін айна ұжымы осындай керемет сағынышты сәлемін жолдап жатыр. Шын жүректен қабыл алыңыз Бауыржан аға, осындай өзіңізді жақсы көретін ұжымыңыз бар. Қандай бақытты жансыз, ұжымдағы татулық, бірлік, ынтымақ мәңгілік болсын. Енді алматылықтар үшін және қала қонақтары үшін Алматы саябақтарында жазғы буккроссинг алаңдары ашылады дейді. Биылғы 1 маусымнан бастап Алматыда осындай алаңдар жұмыс істей бастайды. Бұл алаңдарда қала тұрғындары мен қонақтары кітаптарды тегін алып оқып өзара алмастыра алады. Жоба зияткерлік демалысты дамытуға және қоғамдық кеңістіктерде кітап оқуды насихаттауға бағытталған. Кітап сөрелері Ганди және Қарғалы саябақтарында, Мақатаев атындағы скверде, сондай-ақ Орталық көшесі 12Б мекежайындағы 44-ші кітапханада орналастырылады. Ал шілде айынан бастап буккроссинг алаңы Гоголь көшесі 109-ші мекенжайында орналасқан Чехов атындағы Орталық қалалық кітапханада да ашылады. Алматы қаласы мәдениет басқармасы өкілдерінің мәліметінше, кітап сөрелері дүйсенбіден сенбіге дейін сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Кітап қоры тұрақты түрде жаңартылып отырады. Сөрелерге көркем әдебиет, танымдық және мотивациялық кітаптар қойылады. Жоба қалалық кеңістіктерді демалыс орны ғана емес, мәдени әрі зияткерлік байланыс орнататын ортаға айналдыруды көздейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, буккроссинг форматы тұрғындарға таза ауада кітап оқып қана қоймай, кітаптарын өзге оқырмандармен бөлісуге де мүмкіндік береді. Енді Алматы саябақтарында қадірлі тыңдарман демалу үшін барып жайғасқан кезде енді осы аталған жерлерден сіздер кітап оқи аласыздар. Жалпы кітап оқу адамның жан дүниесін байытады, ерекше бір демалыс сыйлайды, санаңызды жаңғыртады. Кітап оқу әркез адамды сауаттылыққа бастайды ғой. Кітап оқыған адам ешқашан да жаман болмайды. Сондықтан да жазғы демалыста бізді тыңдайтын енді балалардың барлығы қазір бізден алыстап кеткен сияқты, өйткені байланысқа шықпай жатыр. Әйтпесе, мен осындай сыныптың оқушысымын деп жататын кішкентай тыңдармандарымды қазір іздеп отырған жайым бар. Хаттар келіп жатушы еді. Енді әрине оңай емес, сабақ оқыды, білімдерін молайтты, зейіндерін ашты. Енді бір сәт миларын тынықтырсын, сосын осы жазғы демалыста мүмкіндігінше балапандардың мен кітапты көп оқығанын қалаймын. Кітап оқысаң жаман болмайсың, ең бастысы ең жақсы адам боласың. Осыны ұмытпа дейміз кішкентай тыңдаушыларымызға. Ал кеш көңілді болсын.

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде мектеп, университет, нарық, білім берудің жаңа архитектурасы атты педагогикалық идеялар фестивалі аясында республикалық бақ өкілдеріне арналған баспасөз туры ұйымдастырылды дейді. Іс-шара барысында журналистер университеттің басқарма төрағасы ректор Кәрімова Бейбіткүл Сәрсемханқызымен кездесіп, оқу орнының миссиясы, стратегиялық даму бағыттары мен қазіргі тыныс-тіршілігі туралы жан-жақты ақпарат алды. Дөңгелек үстел форматында өткен еркін пікір алмасу кезінде бақ өкілдері университеттің негізгі көрсеткіштері, білім сапасы, студенттердің әлеуметтік жағдайы және алдағы даму жоспарлары жөнінде сұрақтарын қойды. Қазіргі таңда университетте 12 мыңнан астам студент білім алуда. Білім алушылар географиясы Қазақстанмен қатар Өзбекстан, Моңғолия, Қытай, Ресей, Түркменстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерін қамтиды. Бүгінгі күні қызбу әлемнің 23 еліндегі 83-тен астам университет және ғылыми орталықпен серіктестік байланыс орнатқан. Іс-шара соңында құрылымдық бөлім басшыларының еркін форматтағы пікір алмасу алаңы ұйымдастырылып, журналистер өздерін қызықтырған сауалдарға жауап алды дейді. Осы сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Ақажан есімді тыңдарманыздан мынадай хат келіп тұр. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, айтып жатқан пікіріңіз өте дұрыс. Мектеп бітіру ол тек білім алу. Оған мақтанып, сонша асып шашылу қажет емес. Ол тек бір күндік атақ үшін жасалатын шара ғой. Ақпарат құралдары қоғам болып, мұндай келеңсіз шараларға қарсы тұру қажет дейді. Бибігүл Мырзақызы, қайырлы кеш Шалқар, армысыздар. Барша Қазақстан халқына бүгінгі дұға тілектер қабыл болатын. Қасиетті Арапа күні құтты болсын. Жасаған ізгі амалдар, құлшылықтар қабыл болсын. Сонымен қатар ертеңгі Құрбан айт мерекесі де құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді. Бәрекелді, бірге болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал әсем ән сіздер үшін.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

күндей күлімдеп, жұлдыздай жарқырап бүгінгі кешті көңілді өткізіңіздер. Қадірлі тыңдарман, ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын осымен тәмамдаймыз. Келесі сағатта сөз жұмбақ радио ойыны. Ендеше жеңімпаз болып топ жарып, біздің әуе толқынында өзіңіздің үніңізді қазақ даласына жеткізіңіз. Сәлем жолдаңыз, қадірлі тыңдарман. Ол үшін әрине келесі сағатта біздің жұмбақтар әлемінде үш жұмбақты шешіп ұпай жинауыңыз керек. Әзірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы өздеріңізбен қоштаспаймыз. Санаулы минуттардан соң әуе толқынында қайта жүздесеміз. 26 мамыр әдемі кеште әрқайсыңызға тек қана жақсылық тілеймін.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты, ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан.

Адам бақытты болған сайын уақытының қалай өткенін байқамайды екен. Адамның өмірі тек бақыттан тұрмайды. Бақытты сәттер ғана болады. Сондықтан бақытты шақтар алда немесе өтіп кеткен күндер деп ойлайсың. Өткенің қайтып келмейтіндігі ақиқат екенін білген сайын жаныңа бір қимастық сезім ұя салады. Көбіне әрине адам өзіне не ұнайды соны аңсайды, күтеді. Бақытты сәттерің іздегеніңді табу, күткеніңе жету, жақыныңа жолығу екені сөзсіз. Сондықтан да бақыт құсын аялай біліңіздер қадірлі тыңдарман. Бақытты болыңыздар деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып Шалқар радиосының толқынындағы әрі қарай сөз жұмбақ радио ойынын жалғастырамыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. 26 мамыр 2026 жыл. Бүгін сөз жұмбақтың жеңімпазы кімдер болады екен, оны алдағы мінекей уақытымызда білетін боламыз. Жалпы жұмбақтар ежелден келе жатқан әрі қазіргі қоғамда тәрбиелік мәнін жоғалтпаған халық мұрасының арнаулы бір саласы. Ол халық ауыз әдебиеті ішінде ұсақ жанрлар қатарына жатқанымен халық ауыз әдебиетінің күрделі бір саласы. Жұмбақ адамның ой өрісін, алғырлығын, білімін сынау мақсатында нақты бір зат немесе құбылысты тұспалдап сипатталатын шағын әдеби жанр. Көрнекті ағартушы Ахмет Байтұрсынов атамыз жұмбақ деген аты жұмудан шыққан, яғни қолдың ішінде бір нәрсені жасырып жұмып тұрып таптырмайды, ойды бүгіп айтып айтпай қойып сол нәрселерге ұқсас нәрселерді сипаттай айтып ұқсастығы бойынша таптырады. Жұмбақ зейінді ұстартуға пайдасы бар нәрсе деген екен. Шында да расымен де адамның ойлау қабілетін дамытатын, танымын кеңейтетін тамаша үлгінің бірі жұмбақ. Ендеше жұмбақтар әлеміне қош келдіңіздер дейміз. Ал біздің арнамызда дәл қазіргі сәтте кімдер байланыста деген кезде Рүстем Қамбар жүрек лүпілдерін жолдаса, Астанадан Серікбай көкеміз бен Таңатар апамыз кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кешкі ойынға бізде қосылдық дейді. Және Элия есімді тыңдарманымыз жазыпты, кеш жарық сіздермен біргеміз, Талғат Кентібаев та бағымызды байқап көрейік деген өзінің сөзін арнап жатыр. Ендеше қадірлі тыңдарман, осынау керемет кеш өте бір қызықты кеш, тамаша кеш болады деген ойдамыз. Болат есімді тыңдарманымыз сәлеметсіз кеш жарық десе, біз де бармыз деп Жәнібек есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Өте қуаныштымыз арнамызда Шалқар радиосына қосылып жатқан көңілдеріңізге Алла разы болсын. Ал енді біз де көрейік дейді Элия. Жақсы, ендеше алғашқы сөз жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Былай дейді: әкемнің тортайы май жалап су ішсе тоқтамай жортады, ол не? 30 секундта жауабымызды жазайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Әкемнің тортайы май жалап су ішсе тоқтамай жортады, ол не? Жауаптарыңыз жолданып жатыр. 30 секундтың көш басында ең бірінші кімнің жауабы бірінші келеді, сол жауапты қабылдаймын. Және ешқандай хатты ашпайтынымды айтып өтейін. Бәрекелді, Ғарифолла қосылған екен арнамызға. Сонымен әкемнің тортайы май жалап су ішсе тоқтамай жортады. Бұл жұмбақтың шешуін ең бірінші дұрыс тапқан. Ал көрейік,

Не болса да осындамыз. Жұмбақтың шешуі машина деп Элия есімді тыңдарманымыз бірінші жауапты жеткізді. Солай ғой Элия, есіміңіз солай ма? Дұрыс айтып отырым ба? 1899 нөмір иесі бір ұпайды жақсылап тұрып жазып қойдық мінекей. Трактор, экскаватор деген жауаптарда келіп жатыр екен Эльвира, иә? Өте қуаныштымыз. Эльвира есімді тыңдарманымыз мінекей бүгін бақ сынап көрейін деп ойламаған жерден бір ұпайды алып жатыр. Әрі қарай ұпай жинауды белсенділікпен жалғастырайық. Эльвира ханым, жарайсыз деп қояйын. Әлі де біздің арнамызға қосылып жатқан жандар баршылық. Таң баяғамыз қайлы кеш шалқар жұмы дейді. Гүлжазира Қинаят қызы, Бағда Гөл есімді тыңдарманымыз, мінекей 7807 Өмірбек Нұрғазинов деген тыңдарманымыз да қосылған екен. Алтай есімді тыңдаушымыз да байланыста, өте қуаныштымыз. Ал кеттік екінші жұмбақ, қадірлі тыңдарман. Шымыр білек қайыспай, көтергенде ауыр жүк, тік тұрады майыспай, ол не? Шымыр білек қайыспай, көтергенде ауыр жүк, тік тұрады майыспай. Әнекей, бұл жұмбақтың шешуін кім табар екен, а? Қазір енді байқаймыз жауаптар көштен. Әзірге Эльвира ханым бізде бір ұпайды алып отыр. Шымыр білек қайыспай, көтергенде ауыр жүк, тік тұрады майыспай. Шымыр білек дейді. Жақсы, мінекей, кран, штанга. Осындай жауаптар келіп жатыр. Экскаватор, инағаш дейді. Соның көшбасында әрине кран деген жауап бар екен. Бірақ енді мына жұмбақтың шешуі, бұл енді ойланбайсың дәл осы зат екен деп. Машинаның әлеміне жақын, сіздерге көмектесейін, әлде жауап жазыңыздар. О, міне Серікбай көкеміз бен Таңатар апамыз дамкрат деп дұрыс жауапты жеткізді. Тамаша, астаналық тыңдармандарымыз Таңатар апамыз бен Серікбай көкемізге бір ұпай, жарайсыз. Эльвира ханым, сіз қайдан тыңдап отырсыз, жазып қойсаңыз. Керемет, жақсы, әрі қарай жалғастырайық қадірлі тыңдарман. Жақсы, келесі. Қорғаны дөңгелек, майда мен ірені шығарар бөп бөлек. Кәнекей. Эльвира ханым Алматыдан екен, өте қуаныштымыз. Алматы Астана әзірге алда. Қорғаны дөңгелек, майда мен ірені шығарар бөп бөлек. Дұрыс жауаптарыңызды жолдаңыздар. Қадірлі тыңдарман. Қорғаны дөңгелек, майда мен ірені шығарар бөп бөлек. Бұл енді үшінші жұмбағымыз бізде. Жақсы ма, қатерлі тыңдаушылар? Енді қараңыздар, жауаптар көшінде қол диірмені, диірмен, ет тартқыш, отвертка дегенде кеткен екен. Ал осының ішінде ең бірінші дұрыс жауапты бізге жеткізген Бағира ханым елгезер дейді. Бәрекелді. Бағира ханымға, апайымызға да бір ұпай жазып қояйық. Мінекей, ет тартқыш деген жауаптарда драбылка деген ол не? Кілт деген жауаптарда келіп жатыр екен. Қатарымыз көбейіпті, өте қуаныштымыз. Жаңбырбай, Хамид, Азат, 6286 нөмір есі, Мұбар апай, тағы да Мұхит ағамыз, мінекей байланыстан Нұрлайым. Өте қуаныштымыз. Осы бір ұпай алған тыңдаушыларымыз Эльвира, Таңатар, Бағира және басқа да тыңдармандарымыздың құрметіне тамаша ән шашу болсын.

0: Сол бір кездер қайда, сол бір кездер, әрине ол кездер оралмайды. Келер күндерге керемет көңіл күймен қадам басыңыздар. Келе жатқан Құрбан айт құтты болсын. Біз Сөз Жұмбақ радионың арнамыздары қарай жалғастырайық. Алматыда, Алматы облысы, яғни Қарасай ауданы Алмалыбақ ауылындағы мектептің 10-ші сынып оқушылары үйден білім алатын 4-ші сынып оқушысына арнайы арба мен ортопедиялық аяқ киім сыйлапты. Яғни мүгедектігі бар балаға осындай қамқорлық, жанашырлық жасаған ақылды балалардан айналдық. Мінекей балаларды осындай жақсылық жасауға шақырайық, қадірлі тыңдарман. Құшақ-құшақ гүл ертең гүл қоқысқа түседі. Иә, бүгін мейрамханада тойласа, ол ары қарай ертеңгі күні жалғаспайды. Ал міне, арба мен аяқ киім мәңгілік сый. Ал арнамызда Сөз Жұмбақ радионың ары қарай жалғастырамыз. Екі тыңдаушымыз Астанадан Таңатар Бағира есімді керемет сұлу қыздар бір ұпайдан, Алматыдан Эльвира ханым бір ұпай алып отыр. Ал ары қарай ұпай жинауды жалғастырайық. Иә, келесі жұмбақ 32 батыр екіге бөлініп қамалып жатыр. Ол не? 32 батыр екіге бөлініп қамалып жатыр. Жауаптарыңызды 30 секундта тезірек бізге жеткізіңіздер. Нұрман ағам жазып жатыр. Отырардан, кәнекей, кеш көңілді болсын, Гүлмира қарындасым, онлайн тыңдап отырмын, қатысайын десем, жауабым 30-40 минут секунд, 30-40 секунд кешігіп барады дейді. Иә, ол рас, иә. Жақсы, мінекей жауаптар көші келді, бәрі келді, бәріңіз үндемей бізді тыңдап отырған екенсіздер. Алғашқы сағатта, екінші сағатта мінекей белсенді болып жатырсыздар, өте қуаныштымыз. Сонымен осы жерде ең бірінші дұрыс жауапты жеткізген Мұхит ағамыз тіс деп жауап берді. Бұл тыңдарманымыз біздің Ақтаудан. Солай ғой, иә, Мұхит аға? Жарайсыз, сізге бір ұпайды жазып қояйын. Соңғы нөміріңізді айтып өтейін. 4969, яғни бізді кейде 2 Мұхит, 3 Мұхит тыңдап қалады. Жақсы, құтты болсын дейміз. Кәнекей, әрі қарай жалғастырайық. Жауаптарыңызды жолдай беріңіз, кәнекей. Нұрлайым риза болып күліп жатырсыз ғой. Елгезер деген не деп біздің енді тыңдаушыларымыздың арасында сұрақ қойып жатқандар бар. Иә, Гүлжазира Қинаятқызы, сіз ғой, иә, қойған. Енді елгезер, елек, онды елейтін бар ғой, соны әр жерде әртүрлі айтып жатады ғой. Сондықтан да жұмбақтың барысындағы жауапты қабылдадым. Жақсы, Эльвира, көңіл күйімізді түсірмейміз, жылдамдықты қосайық, жылдамдық, шапшаңдық, тез-тез жауап жазу бұл жерде басты назарда. Мына ұпай жинап жатқан жандардың бәрі біздің әбден бағдарламамызды меңгеріп алған. Белсенділік өте жоғары, 106.5, кәнекей. Жақсы, таппайтын тағат, тығулы сағат, кәнекей. Ол не? Таппайтын тағат, тығулы сағат, ол не? Көліктеміз деп жазып жатқан жандар. Ассалаумағалейкум, Қарашаңырақ Шалқар радиосы. Ержан, иә, солай ғой, біздің 9987 нөмір иесі. Жолдарыңыз болсын, аман есен жетіңіздер. Ал қазір енді дұрыс жауапты ең бірінші кім жолдайды екен қарап отырайын. Таппайтын тағат, тығулы сағат, ол не? Жақсы, мінекей кішкене ширап отырсыздар, иә, миларыңыз ұйықтап қалған клеткалар оянып. Уақыт деген жауап бар, сағат деген жауап бар, әрине бұл жауаптардың ішінде. Бірақ енді дұрыс нұсқа күн деге бар екен. Дұрыс жауап әрине бар, құм сағатта бар екен. Ол дұрыс жауапты бізге бірінші жеткізген тыңдарманымыз Таңатар апамыз жүрек деп жауап берді. Бәрекелді. Астана, Таңатар апамыз бүгін өте белсенді, екінші ұпайға қадам бастыңыз, құтты болсын, жарайсыз. Ал кеттік келесі сіздердің назарларыңызға ұсынатын жұмбағымыз мынадай, кәнекей. Бір беткейде екі көл, ол не? Бір беткейде екі көл. Гүлбағыш екеуміздің қолымыздағы жұмбақтар кітабын айтайын ба сіздерге? 777 жұмбақ деген кітап қолымызда. Әлі сіздерге тауысып үлгере алмай жатырмыз. Арасында жасырылмаған жұмбақтар өте көп екен. Бір беткейде екі көл. Ал біздің тыңдаушыларымыз өте белсенді, жарайсыздар. Енді 2 ұпай алған тыңдарманымыздың 3-ші ұпайына дұрыс жауап берді ме екен, соған қарай отырып таңдайтынымызды білесіздер е. Менің бағдарлама барысындағы ережемде олай болса, таң атарапамызда бізде 2 ұпай болатын. 3-ші ұпайға дұрыс жауап келді ме, келмеді ме? Бір беткейде 2 көл, ол көз деп жауап берген таң атарапамыз бүгінгі күннің ең бірінші жеңімпазы. Сәлем берді кеш жарық. Амансыз ба, таң атарапа?
1: Кеш жарық, Гүлмира ханым.
0: Ал, жақсы көңіл күй, мен сіздің бір дауысыңызды естіп қояйық деп, жарқын-жарқын үніңізді естіп қояйық деп. Мінекей, жарайсыз, бүгін өте белсенді, шапшаң-шапшаң тезірек Серікбай көкемізді әбден үйретіп қойдыңыз, е? Себебі жазатын сол кісі ғой.
1: Иә, ол балалар айтады, жеңіске жетпеген күні папам қуырлақ жейді мамамнан дейді. Қуырлақ жейді деген сөз ғой.
0: Иә, сенің кесіріңнен ұпай жинай алмадым дейсіз ғой.
1: Иә, жан жақтан звондайды, папам қуырлақ жеген жоқ па бүгін мама деп.
0: Сіздің жеңіске жете алмағаныңызға бүкіл Қазақстан уайымдайды екен ғой.
1: Ой, айтпаңыз, енді айтары жоқ.
0: Өте қуаныштымыз.
1: Балаларымыз ондай, класстастарымыз ондай, бүгін атым шықпады ғой, атым шығыватыр ғой.
0: Керемет, есіміңіз өте әдемі, таң атар апа, таң ата берсін.
1: Айтып атырмын секеңе, кілең ер адамдар бар, Атыраудан жаңағы таң атар ағамыз бар, ағамыз бар, өзіріндің болады дегенде. Менің атымды әжем қойыпты. Ырымдап қойған ғой. Нағима, Дариға, Зағира деген 3 қыз туыпты, сосын менің атымды таң атар қойыпты. Аллаға тәуба, артымнан 4 інім бауырым бар.
0: Ұлдың бастауы болсын деп қойған ғой, иә, таң атады.
1: Мен айтарым, тәуле деп атайын, атымды өзгертейін, жігіттермен танысқанда таң атар дегенде бәрі көз бақырайық болады, ауыстырайын дегенім рұқсат бермеді.
0: Иә, аха. Міне-міне, есіміңіз де сырын білдік, ырымдап қойған екен, шында да ырым қырын кетпеген екен, орындалыпты, қандай тамаша.
1: Төрт бауырым бар, төртінің бар.
0: Аман болсын бауырларыңыз, қаздай тізіліп, қатар сіремей, жаныңызда жүре берсін еркелеп. Жарайсыздар, Серікбай көкеме де сәлем жолдап қойыңыз, ертеңгі құрбан айт құтты болсын, айттан айтқа аман есен жетейік. Тілектеріңіз, бірінші ән таңдаңыз, сосын тілек айтыңыз.
1: Әнді енді бір жақсы әнді қазақ еліне осы қандай ән тыңдаймыз?
2: Жақсы адамдар, Гүлмира Сарина.
0: Тамаша.
2: Жақсы адамдар.
0: Әрине, міндетті түрде. Ал, оқысының де құқығы бар таңдауға.
1: Шалқар радиосын тыңдап отқан бүкіл қазақ еліне, ойыншыларға, жеңімпаздарға, өздеріңізге, ұжымға, қайсар бауырыма, балам болама, інім болама енді.
0: Баламыз ғой.
1: Сөз дәдемі Шалқар радиосы арасында беретін анау, несінен көп адамдар таба алмай атады ғой Шалқарды.
0: Иә.
1: Қай радиоға түсіндер. Сол дақты мен Шалқарды десігін, ой, айтам, кім, қайсар айтып атық Шалқардамыз деп айтам.
0: Сәлем, елордамыз, бас қаламыз Астанаға. Неке алғашқы жеңімпаздарымыз таң атар апамыз бен Серікбай көкеміз, жанынан табылған жан жары ағамызға мың алғыс. Таң атар апамыздың енді мына тағдырға байланысты жанары көрмей қалды ғой. Өте жүрегі кең адамдар, алтын адамдар, жақсы адамдар. Аман болыңыздар, жеңіс құтты болсын.

0: Жақсы адамдарды қалай жақсы көрмейсің? Осы Шалқар радиосы арқылы қаншама тыңдармандарымызбен туыстай болып кеттік. Біріңіз әкеміздей, біріңіз анамыздай, біріңіз атамыздай, біріңіз апамыздай, енді біріңіз досымыздай, бауырымыздай, сырласымыздай, жанашырымыздай болып кеттіңіздер. Әркез осы сыйластығымыз мәңгілік болсын дейміз. Сөз жұмбақ радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Адамдардан ойы зерек бір қатар деген бар ғой, бұйырғаннан дәм татар. Жұмбақ шешіп оза шапқан Шалқарда жеңісіңіз құтты болсын таң атар деп мінекей Таңбай көкеміз керемет бір шумақ өлеңін жолдаған екен. Бұл өлең жолдарын таң атар апамызға жіберіп қояйын, өздеріне сақтап қойсын. Жеңіс құтты болсын, рахмет Таңбай аға. Үнемі шабытыңыз шарықтай берсін. Әуе толқында әркез сіздің керемет өлеңдеріңіз қалықтай берсін, жасай беріңіз. Дилшат, ашулы, ызалы, ұпай жинай алмай жатқанымызға сәл өкпелеп отырмыз, е? Бірінші тыңдармандарымыз өкпелеп бастайды, сосын ұпай жинап бастайды, жадырайды, сосын жеңіске жетеді, сосын жеңпаз болады. Сол жолды сізге де тілейміз, Дилшат. Эльвира, үлгермедім бе дейді. Енді солай өмір деген. Біресе үлгереміз, біресе үлгермейміз. Секундтар біздің бағдарламамызда рөл ойнайды. Миллисекундтар тіпті. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық. Алматыдан Эльвира, Астанадан Бағира, Ақтаудан Мұхит ағамыз, мінекей апайларымыз, замандастарымыз алда әрі қарай жалғастырсақ, келесі жұмбағымыз мынадай. Кәнекей, олай болса, назарларыңызда болсын. Жезге ұқсас сабағы, дәні халық тамағы, ол не? Жезге ұқсас сабағы, дәні халық тамағы. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазасыздар. Ең бірінші келген жауапты ғана қабылдаймын. Яғни ашамын хатты. Ана сіздерде белгі жасыл болмай тұрғаннан кейін мені ашпадыңыз, оқмадыңыз деп өкпелеп жатасыздар ғой, соған айтқаным, е? Жақсы, мінекей, жезге ұқсас сабағы, дәні халық тамағы, қоға, жүгері, күріш деген жауаптар келіп жатыр. Таңатар, аттас қарындасым, жеңісің құтты болсын деп неге Ақтаудан Таңатар ағамыз жазып жатыр. Ал жақсы, енді жауаптардың көш басына шыққан кезде ең бірінші кім болады екен деп қарап отырған жайым бар. Бұл жолы ең бірінші болып бидай деп жазған Ақпанбек есімді тыңдарманымыз. Ақпанбек есімді тыңдаушымызға бір ұпай жазып қояйық. Жарайсыз, бидай, яғни жезге ұқсас сабағы, дәні халық тамағы, ол бидай. Тамаша. Әрі қарай жалғастырсақ, кәнекей, сіздердің назарларыңызға ұсынылатын жұмбақ келесі мынадай. Кең алқапта ақ түске бейне бір малғандай, күзде де тал түсте қар жауып қалғандай. Кең алқап ақ түске бейне бір малғандай, күзде де тал түсте қар жауып қалғандай. Кәнекей, жауаптарыңыз жылдам кәнекей. Ал кәнекей, 30 секундымыз аяқталып қалды. Тамаша. Таң атар апам, Серікбай көкеміз, екі тәкеңе де мың алғыс деп жазып жатыр сіздерге. Риза болуда. Әркез бір-бірлеріңізді осылай қолдап жүріңіздер. Тамаша, кәнекей, мен айттым ғой, Дилшат өкпелеп жатыр еді. Бір пайда алды, мақта деп жауап берген екен. Бәрекелді. Кең алқап ақ түске бейне бір малғандай, күзде де тал түсте қар жауып қалғандай. Бір ұпайдан шығайық, кәнекей, ары қарай екінші ұпайға қадам басыңыздар. Жылдам жауаптарыңызды жолдаңыздар. Эльвира, сіз көрінбей қалдыңыз ғой, жауаптарыңыз келмей жатар, иә? Арасында осылай іздеп қоямыз белсенді тыңдармандарымызды. Шөлде гүлдейді құлпырады, суда өмірі қырқылады, ол не? Шөлде гүлдейді құлпырады, Айгерім Астанадан, менікін қарамай отырсыз. Әрине қарамаймын, өйткені сіздің алдыңызда қаншама жауаптар келіп жатыр ғой. Шөлде гүлдейді, құлпырады. Қазір ойынға 58 тыңдарман қатысып отыр. Суда өмірі қырқылады, ол не? Осы жауапты білетін жандар бар мекен? Ал тамаша. Дилшат күріш деп бастапты, Ақпанбек күріш деп жалғастырыпты. Иә, соның ішінде бірінші қанекей жауапты жеткізген тыңдарманымыз, ол Нұрлайым деген тыңдаушымыз, сексеуіл деп жазыпты. Бәрекелді.
1: Бәрекелді.
0: Тамаша, мінекей. Екінші ұпайға қадам басама десем, енді-енді біздің ұпай жинаушыларымыз мінекей қосылып жатыр. Яғни шөлде гүлдейді, құлпырады, суда өмірі қырқылады, сексеуіл. Олай болса, қатарды толықтырған тыңдармандарымыз, ұпай алған жандарға, арнамызға енді қосылып жатқан жандарға, мысалы, ассалаумағалейкум деп Астанадан Дулат есімді тыңдаушымыз енді қосылып жатыр. Ендеше бір ән тыңдап жіберейік. Қабыл алыңыздар.

Сонымен қадірлі тыңдарман, сырлы саз бағдарламасын аяқтап, сөз жұмбақты жалғастырғанымызға да біраз уақыт өтті. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар бар екен, сіздерге де кеш жарық деп амандасып қояйық. Бір ұпай алып алда тұрған жеңімпаздарымыз Эльвира, Бағира, Мұхит, Ақпанбек, Ділшат, Нұрлайым. Осы қатарды толықтырамыз десеңіздер, әрине біздің жұмбақ ойынымызға әрі қарай қатысып, өздеріңіздің бұйырған ұпайларыңызды жинаңыздар. Арнамызға мінекей тілектес деген баламыз қосылыпты, 7-ші сынып оқушысымын дейді, бәрекелді. Енді жазда демалыста үнемі бізді тыңдап, осындай ойындарымызға қатысып, жеңімпаз болып жүрсең тілектес, өте керемет талантты бала болып өсесің. Жақсы, олай болса келесі жұмбақ: қауырсыны көгілдір, кішкене құс беткейде өріп жүр, ол не? Қауырсыны көгілдір, кішкене құс беткейде өріп жүр. Жауаптарыңызды жолдаңыздар. Қандай құс екен ол? Білем екен біз, білмейді ме екен біз? Қанеке? Тамаша. Қауырсыны көгілдір, кішкене құс беткейде өріп жүр. Ал жауап беріп жатыр: бөнене, кептер, көбелек, ара. Арасында арада жүр ғой, қалып қоймасын дедіңіздер ау, иә. Қара торғай, құр, шағала, бүкіл құстарды айтып шықтыңыздар. Бірақ енді осының ішінде кекілік деп Ақпанбек есімді тыңдарманымыз дұрыс жауапты бірінші жеткізді. Бәрекелді. Ақпанбек, екінші ұпайға ие болдыңыз, иә, өте қуаныштымыз. Ал кеттік келесі жұмбағымыз. Қадірлі тыңдарман, назарларыңызда мұқият болайық, иә? Сіздердің назарларыңыздағы келесі жұмбақ қандай болады екен? Көрінбейді өзі, естіледі сөзі. Ол кім? Не емес кім? Көрінбейді өзі, естіледі сөзі. Ол кім? Қанекей, жауаптарыңызды жолдаңыздар. Тамаша. Кей жауаптарға риза болып отырмын. Өте мықтысыздар ғой. Ай, екі ұпай алған Ақпанбек, шіл дегеніңіз не? Үшінші ұпайға қадам басама десем, жоқ, біздің тыңдаушыларымыз бұл жұмбақтың шешуін білді. Ол сіз деп жазып жатқан жандар бар ғой. Ал енді бірінші болып жауапты бірінші жеткізген осы жерде тыңдарманымыз, ол Нұрлайым деген тыңдаушымыз бізде. Радио жүргізуші. Сіз деп жауапты бірінші жазды. Тамаша, Нұрлайым, сізге екінші ұпайды мінекей әдемілеп жазып қойдық. Тамаша, яғни көрінбейді өзі, естіледі сөзі, ол радио дикторы, радио жүргізуші, яғни мен, қадірлі тыңдарман. Ол бұл жұмбақты білесіздер ме? Бағдарламамыздың осы бірер ай бұрын сіздердің назарларыңызға ұсынған болатынбыз, әдейі байқадым. Білер ме екен, білмес пе екен деп. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Келесі жұмбақ сіздерде мынадай: қос таяқ бастары дөңгелек, тұтасты кеседі бөлек-бөлек, ол не? Ал жылдамдатайық, бағдарламамыздың соңғы минуттары жақындап қалды-ау деймін. Қос таяқ бастары дөңгелек, тұтасты кеседі бөлек-бөлек, ол не? Жақсы. Сонымен ара деген жауаптар келді. Болгарка. Оны да қосып қойыпсыздар. Жақсы, дұрыс. Иә, енді әрі қарай сабау, Нұрлайым, сізде сондай жауап бар екен. Ал енді бұл жерде дұрыс жауапты бізге Эльвира жеткізді. Қайшы деді. Тамаша. Сонымен Эльвира, Ақпанбек, Нұрлайым есімді тыңдаушыларымызда екі пайдан. Сіздер екі ұпай алған жандардың жауабына енді үшінші ұпайға қадам басар сәтте қарайтыным бар. Сондықтан да ұмтылайық, иә? Жақсы. Ендеше келесі
жұмбақ мынадай. Мына 777 жұмбақтың ішінен біреуін тауып сіздерге қойым керек қой енді. Бірінші беттен бастап соңғы бетке дейін барған кезде оның қайтадан парақтаймыз. Сонымен ал дұрыстап аңғарсаң көктегі бағдаршам. Ол не? Дұрыстап аңғарсаң көктегі бағдаршам.

0: Тамаша, біздің тыңдаушыларымыз қазір 70-ге жуықтапты. Енді осы жауаптардың ішінде көш басын бастап келген енді Темірқазық, Жеті Қарақшы, Кемпір Қосақ, Ай, Жұлдыз деген жауаптарыңыз бар. Күнді де қосып қойыпсыздар. Енді 2 ұпай алған жандардың жауаптарына үңілсем, сіздерде дұрыс жауап жоқ сияқты. Жақсы. Енді Бағира апайымыз үркер жұлдыз деп жазып қойыпты мінекей. Дұрыс жауап бірінші Бағира апайдан жетті. Тамаша. Яғни 2 ұпай алған Эльвира, Бағира, Ақпанбек, Нұрлайым, сіздердің жауаптарыңыз 2-ші ұпайға қарай қадам басты. Тамаша. Әр қарай дұрыстап аңғарсаң, көктегі бағдаршам ол үркер болды, иә? Келесі. Топырақ пен көң астын қопарып ем, жыбырлаған кен аштым. Ол не? Топырақ пен көң астын қопарып ем, жыбырлаған кен аштым. Тамаша. Енді тыңдармандарымыздың жауабына қарап, асыққан кезде ұмтылу керек, әйтеуір жауап жету керек. Сосын қайсы атау дұрыс соған жауап береді. Ал Дулат Астана білмеймін дейді. Білетіндер бар. Құмырсқа, картошка, құмырсқа илеуі, шерби дегенде жауап бар ғой ішінде. Дилшат есімді тыңдарманымыздың жауабына риза болып отырғаным ғой. Шахтер дейді міне, иә? Ал жақсы, осының ішінде енді дұрыс жауапқа назар аударайық. Бұл жұмбақтың шешуі Эльвира сізде қи деп тұр екен, иә? Жәндік дейді. Тамаша. Тамаша, бәрекелді, жауын құрт деп дұрыс жауап жеткізген Нұрлайым есімді тыңдарманымыз 3-ші ұпайды еншілетті. Бүгін мінекей біздің байланысқа шығып, жеңімпаз ретінде үнін халыққа жеткізеді. Бәрекелді, қандай тамаша. Керемет. Ал, кеш көңілді болсын, жеңіс құтты болсын. Жан таласып, көшпен бірге қалмай, ілесіп отырып, жауапты жеткіздік. Өте қуаныштымыз. Есіміңіз ерекше екен, Нұрлайым.
1: Иә, Нұрлайым.
0: Не деген әдемі есім. Ой, бәрекелді, бәсе суретке қарап қоям, таныс көп.
1: Мен де сіздің алтын дауысыңызды шырамытып,
0: Ой, тамаша. Өте қуаныштымыз. Енді айтатын болды ғой, Гүлмира өзінің Гүлмира өзінің таныста берді дейтін болды ғой енді. Шынды айтайын, білген жоқпын, бірақ жаңа суретке үңілген кезде танысты адам сияқты. Өте қуаныштымыз.
1: Жалпы радионы үнемі тыңдаймыз ғой, бірақ Шалқар радиосының мынандай ойынына бірінші рет қатысуым екен.
0: Иә.
1: Рульде келе жатып, жан таласып, үлгере алмай кейбір дөп түскен кезде балаша қуанады екенсің.
0: Керемет.
1: Мәз болып отырмын.
0: Оның да әсері әдемі.
1: Көлікті тоқтатып қойып, тура жеткен кезде жеңіске жеттім ғой. Рахмет сізге.
0: Жан таласып, ойынға атсалысып. Енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, өзіңіздің алтын ұямыз журналистика факультетінде профессор, болашақ академик Нұрлайым ханым бізді тыңдап, шәкірттерін тыңдап, өзінің бағасын беріп жатыр. Өте қуаныштымыз. Иә. Ал барша қазақ таласына бір ауыз тілек, қандай ән тыңдағымыз келеді, сосын үйге асықпай кірейік енді.
1: Өшірейін десем радио өшіп қалады.
0: Өшірмейміз, иә, тұра тұрсын.
1: Аха, жақсы. Енді барша қазақ еліне мына келіп жеткен арапамен құттықтағым келеді. Ертең міне құрбан айт. Керемет ұлы мерекеміздің бірі ғой. Жақсы өтсін. Жалпы қазағымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Соғыс болмасын дегендей ғой енді.
0: Әрине.
1: Жалпы, иә. Жүрегіміз тыныш болса, мына Қазақ радиосының Шалқардың мына бір ойына білмеймін, қазір балаша қуанып, баяғы жас кезім есіме түсіп, жалғыз өзім тырқылдап күліп келе жатырмын ғой.
0: Керемет.
1: Жауаптарым дөп түспей қалса, кәдімгідей тыпырлап қызық екен. Енді студенттеріміз тыңдап отырса, тікелей дауысымыздан таниды ғой, олар да күліп отқан болар, апайым жанталасып отыр деп.
0: Керемет, студенттер де тыңдасын, бір жағы бір сабақ алады бізден.
1: Жақсылық тілеймін.
0: Рахмет. Қандай ән жақсы көреміз, қандай ән тыңдағымыз келеді жастық шақтан?
1: Ой, жастық шақта осы ана туған жерім деген бір өлең бар еді ғой.
0: Туған жер деген
1: әңгіп. Туған жер өзің дегенде.
0: Ай, бәрекелді. Бәкір Тәжібаевтың туған жер әні. Жақсы, міндет түрде жолдаймыз.
1: Алтын Қоразбаева түседі. Ой, yeah. Соланды берсеңіздер, тіпті қонамын.
0: Жақсы, тамаша, рахмет. Ал жеңіс құтты болсын, өте қуаныштымыз.
1: Рахмет сіздерге.
0: Рахмет,
1: Гүлмейра ханым. Барлығыңызға табыс тілеймін.
0: Рахмет. Аман болыңыз. Біз бір ұстазымызға бір әуе толқында қызмет еткеніміз болыпты. Аман болыңыз. Ал тамаша, мінекей Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін биыл бітіргеніме маған 25 жыл. Диплом алдым, магистратураны бітірдім, дипломды қолға алдым. Бірден осы Қазақ радиосы мен Шалқар радиосына қызметке келген болатын. Маған, яғни, бұл жерде еңбек еткеніме тағы да 25 жылға жуықтапты. Сондықтан да 24 жыл. Сондықтан да мен ұстаздарыма бас иіп алғыс айтамын. Осындай үлкен журналистика әлемі, оның ішіндегі радиоға қарай мені бағыттап тәрбиелегендеріңіз үшін бас иемін. Ал зымыраған уақтай десеңші, бағдарламамыздың соңғы минуттары осы сәтте Эльвира тыңдаушымызды, Бағира тыңдаушымызды, Мұхит, Ақпанбек, Дилшат есімді тыңдармандарымызды және бүгінгі ойынға атсалысып жатқан барша тыңдаушыларымызды құттықтаймын. Бәріңіз жеңімпазсыздар, өйткені жауаптарыңызды жолдап жатырсыздар. Бірақ енді жүзден жүйрік мыңнан тұлпар деген болады ғой. Барлығы бірдей жеңіске жете бермейді. Сол бақ бұйырған адамдар ғана жеңістің туын желбіретеді. Сондықтан да өкпелемеңіздер, келесі жолда сізде сол жеңіс тұғырынан көрінесіздер. Сіздер ұпай жинай алмай жатырмын, менің қарамай жатырсыздар, мен ашпай жатырсыздар деген сөзді жазған сайын менің өзімнің жүрегім ауырып кетеді. Осы шаншып көдет тіпті қабая деп осы қиын. Бәріңізді жеңіп жасағымыз келеді ғой, бірақ бұл ойын шарты болған соң арасында осындай жұлдыздар болып тұру керек. Жұлдыздың ішіндегі жарық жұлдыздар. Сондықтан да баршаңызға ертеңгі құрбан айт құтты болсын. Жылдан жылға құрбан айттан құрбан айтқа аман есен басымыз аман бауырымыз бүтін жете берейік. Бүгін мінекей арапа күнінде ауыз бекітіп ораза ұстап жатырмыз, дұға тілек жасап жатырмыз. Елдің амандығын, жұрттың тыныштығын, мына бейбіт заманымыз мәңгілік болса деп, ұрпағымыз қазақ болсын, қазақша сөйлесін, ұлтын ойласын деп тілегімізді арнап жатырмыз. Олай болса қабыл болсын дейміз. Әр күніміз жақсылықпен өрілсін. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, әрине сіздермен қимай-қимай қоштасамыз. Жақсы күндерде, әдемі күндерде, әуе толқында сіздердің алдарыңызда сайрап жүре берейік. Шалқар радиосы қосулы болсын.

Қазақсың, алғызбайтын барыссың, аружданның асқағысың, намыссың. Тағдырыңды танығысы келгендер тасқа басқан тарихыңмен таныссын. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Қаршық Ахмедияровтың күйі «Алтын ұя» орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабары.

0: құттықтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Өздеріңізді қазақ өнеріндегі қайталанбас дара тұлға, дүлдүл дирижер, дәулескер күйші, ғажайып композитор Нұрғиса Тілендиев жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Нұрғиса Тілендиев тұңғыш рет қазақтың төл музыкасын, оның төл аспаптары мен оркестрлік үлгіде дыбыстау арқылы әрі қарай дамытудың тамаша үлгісін көрсетті. Бұл жайындағы Дүйсебай Шаштайұлының әңгімесіне құлақ салайық.
1: Ол кісі жалғандық болмайды. Сонған жаңағы қазір сөзбен айтқан кезде фальс дейді ғой. Фальсті ол кісі жібермейтін, бәріне істі қоятын. Симфониялық оркестр ойнап отқан кезде аға келіп тұрады, стоп деді, жүр кірейік деді. Кірдік. Төлепберген Әбдірәшев жұмыс істеп жатқан марқұм. Сон кіргеннен кейін Төлепберген ағаны қатты сыйлайтын, оркестрді тоқтатып, бүкіл оркестр тұрғызды сәлемдесті. Бірақ та аға валторда екінші пульт, анау скрипкада екінші пульттегі анау құлағы келмейді деді, сұрайтын деді. Ана коридорды кетіп барады, естіп барады. Оркестрде, мына біздің отырасаз оркестрінде алғашқы кезде көп аспаптар дамымаған болатын. Мысалы, қылқобыздар қазір әжептер деңгейге жетті ғой. Жанындағы мастерлер, Оразғазы, Нұрлан деген азаматтар көп аспапты дамытуға еңбектенді. Ол Сарбаев басталды ғой енді, ол кісіні айтпай кетуге болмайды ғой. Содан басы сол аспаптарды дайындаған кезде аға әрқайсымен ақылдасып отырды. Құлақ бұрауы келуі, фольклорлық аспаптардың көбісі келе бермейді ыңғайға. Оған бір бізде лаборатория болған жоқ. Сондықтан сол лабораторияны аға бастап еді, кейін ақша бөлінбеді ме, сол бұзылды. Аспаптардың дамуына бірталай үлес қосты. Оркестрге күй түсіру, шығарма түсіру жоғынан қазіргі заманда қазақ музыкасында Нұрғиса ағадай шебер түсірген адам көрген жоқ. Ол мүмкін емес. Оны айтпай кетуді маған күнә. Мен как профессиональный музыкант ретінде консерві бітірген. Мен оны айтпасам, мен мойныма не болып қалады. Қылмыс сияқты. Музыкада тазалық керек. Оның оқысы жақсы музыканттарды қадірлей білетін. Талантты табиғи музыканттарды бағалай білетін. Әрқайсысын өз орнына отырғыза білетін. Мен ол кісінің жанында 15 жыл жүрдім. Үйінде жатып оқыдым. Консерві 5-ші курсында.
0: Нұрғиса Атабайұлы қазақтың музыкалық мәдениетіндегі сал-серілік дәстүрдің соңғы тұяғы. Ол өнер туындату барысында қылышынан қан тамып тұрған кеңестік дәуірдің өзінде идеологиялық өктемдікке мойын ұсынбастан, өзінің табиғат бойына сіңірген дара қалпынан танбай, өнердегі өз ұстанымынан қылдай да ауытқымай ғұмыр кешті.
1: Ақселеудің бір сөзі бар, соғысының бір керемет жүрі бар. Сал-серіліктің соңғы тұяғы деп. Сол өте дұрыс айтылған. Оқысы бір жағасы ескінің көзі сияқты, жаңаның басы сияқты, бірақ музыкада қатал болды. Біздің қазақтарда салқыттық деген нәрсе бар ғой, немұрайлық бар. Ол кісі оны жібермейтін. Талай записьтерде болдық, таза жазып отырысатын. Ол кісі жұмыс істеген кезде костюмін шешіп тұрып кіріскенде таза кірісетін, бәрін талдап шығатын. Әр аспап кәдімгі хрусталь таза болып шығатын оркестр. Басқа жерлерде жамандамаймын, бірақ басқа дирижер келген кезде ана деңгей түсе бастайды. Ол кісі естіп тұрады ғой бәрін. Басқалардан өтіп кетуге болады, ағадан өте алмайсың.

0: көп оқитынсың. Біз енді гастрольге шыққан кезде мынау жер мынандай, мынау мынандай, мерзімде мынандай болған, мынандай болған деп қазіргі біздің тарихшылардың өзі білмейтін нәрселерді айтып отырады. Мысалы, мынау Шымкент, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында гастрольде жүргенде әр жердің әр несінің бәрін атап отырады. Мына жерде мынандай болған, мынандай әулие бар, мынандай баталар болған, мынандай ақындар болған деп Құрманғазының басында бар концерт бергенбіз. Далада ойнадық. Онда ойнаған жоқ шығар. Мен ондай отырсаздың онда ойнағанын көрген жоқсың ғой. Махамбеттер ойнаған кезде далада жанып кетті ғой оркестр. Құрманғазының аруағының несі ма, керемет ойналды. Махамбеттердің ірі шығарма ғой. Ондай шығар, қазір шығарса шығармай ма? Композитор оқып отыр ғой бәрі.
1: Енді ғұлама шежіре жатқан. Мына қазақтың шежіресі, мына біздің енді Құдай бөлінбесін, бөлінбейміз. 300-дің шежіресін жатқа білетін. Айтқан кезде мен таңғалатымын. Енді сору жаңағы адам ата хауын адам бастайды. Мына бүгінгі жаңағы дәуірге шейінгі әңгімелерді айтқан кезде жік-жікке бөліп барлығын кәдімгі будандастырып қояды. Әзілдері қандай керемет еді.

0: Нұрағамыздың көптеген кинофильмдерге музыка жазғанын білеміз. 1968-1981 жылдары Қазақ фильм киностудиясы музыка редакциясының бас редакторы болып қызмет істеген. Абдулла Қарсақбаевтың «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», Сұлтан Ходжықовтың «Қыз жібек» және тағы басқа көптеген фильмдерде Нұрғиса Тілендиев қолтаңбасы айқын аңғарылады. Нұрағамыз өзі ақ құсым деп атаған асыл жары Дариға апаймен де осы Қазақ фильм киностудиясының шаңырағында танысқан екен. Ол кезде Дариға апай бір жағы сол уақыттарда Шәкен Айманов ағамыз ашқан актерлар дайындайтын кешкі курста оқып, күндіз киностудияның өндірістік бөлімінде жұмыс істеп жүрген екен. Ары қарай әңгіме тізгінін Дариға апамыздың өзіне берейік.
1: Сөйтіп жүргенімізде бір күні Эстониядан бір өнер адамдар келетін болды. Камал аға Исмаилов директор. Сонан жаңағы сол кісілерді енді қарсы алу керек бізге. Алматы өзенінің бойында өзен сарылдап ағып жатыр, көкпенбек ағаштар қандай керемет бір жерде сол кісілерді қонақ етуіміз керек деді Камал аға. Содан жарайды деп дайындалып, қой сойылып, ет асылып, керемет стол жаю керек. Сонымен жүгіріп жүрміз бәріміз. Қонақтар келді, қазақ үйді тіпті, қой сойылды, бас тартатын болды. Ол жерде жаңа қонақтармен бірге біздің өнер адамдарымыз, Нұрағаң бастаған топ, Абдуллаға, басқа да режиссерлар, Олжас ағаңыз бар, режиссер ағаларымыз Мәжит Бегалин, Сұлтан аға Ходжықов барлығы жаңағы сол қонақтарды көтуге домбырасын алып келген Нұрағаң оларды таңғалдыру керек қой бір нәрсеменен. Домбыраны ойнағанда олардың бар шетінен бар ғой таңғалып қолап қалды ғой тура. Бұл 5 жасынан бастап домбыра тартқан. Содан әбден кемеліне келіп енді Қыз жібекке музыка жазайын деп жатыр. Жаңағы менің атым Қожаның Абдуллаға түсірген фильмдердің бәріне Нұрағаң музыка жазған. Абдуллаға тек қана Нұрағаңға жазғызды. Осы киностудияға алып келген Нұрағаны Абдуллаға екен. Киностудияға сіздей композитор керек. Мені мен кино түсірейін деп жатырмын. Бұл балаларға арналған. Менің атым Қожа. Осыны түсіру керек. Осының музыкасын сіз жазасыз деп алып келген. Ал енді ол кісінің түсіретін фильмдеріне Нұрағаң музыка жазбауы мүмкін емес. Айтпесе ол кісі шатақ шығарады. Кім алып келді сізді? Мен алып келдім. Айтпесе киностудия сізді іздейтін бе деп шығады дейсің бұрқырап. Содан жарайды деп Нұрағаң барлық фильміне, Тоқаш Бокин турасында түсірген фильміне де музыка жазды. Барыне. Балалық шаққа саяхат, көптеген фильмдеріне, сонан кейін Қыз жібекке оғысы кірісті. Содан жаңа қонақтарымызды жақсы қарсы алып жатырмыз. Сондай олар көңілді, қандай керемет табиғаттың көрінісі ана жерде. Біріміздің сөзімізді біріміз жақын отырмасақ естімейсің, сарылдап өзен ағып атыр. Ана қарағайлар, көк шөп, керемет тас қарасаң көзің тоймайды. Өзеннің су тастай. Күн ысып тұр. Май айының аяғы ғой деп ойлаймын. Сол май айының аяғы. Қонақтарымыз риза болғанға біз де риза.

тартамыз, нұрағаң домбыра тартты. Сөйтіп енді ол кісілер тарай бастады. Маған айтты, машина соның кейін келіп алып кетеді сіздерді, деді. Бір қарасам, нұраға жүр. Сөйтсе, бұл өзі ойланып істелінген нәрсе екен. Камалаға, Султанаға бар, Абдуллаға бар, барлығы Нұрекеңнің сұрауы бойынша екеумізді қалдырып қойған ғой. Содан ана қазақ үйді күзететін бір атам бар, сол үшеуміз ғана қалыппыз. Бір қарасақ, ойымда еш нәрсе жоқ. Нұраға үлкен адам, Дариға қарындасым деп жүр. Ондай мен ойлаған жоқмыш деген. Сөйтсе, өзі алдын ала жоспар құрыпты Нұраға. Аларға сыбырлап қойған ғой, Нұрекеңнің андай керемет таланты үшін олар бәрін істеуге бар. Камалаға да, Султанаға да, Абдуллаға да, барлық ана жердегі адамдардың бәрі жақсы көреді. Ол кісін жақсы көрмеуі мүмкін емес. Күйді сылқылдатып тартқанда адамның өзі не болғанын білмей кететін кейде жағдайлар болады. Адам өнерге құштар ғой, қандай болмасын. Оның енді домбырананы сөйлеткені ерекше ғой. Атам отыр, тастап кетуге болмайды ғой қазақ үйді. Өзен сарылдап ағып атыр, аспанға қарасақ жұлдыздар сондай жиі жымыңдап, осы керемет ай жап жарық, керемет сондай жаңағы көріністе демалып отырмыз атам екеуміз, рақат қарап етіп. Бір уақытта Нұрағаң өзінен өзі бірдеңені ыңылдап, бір қозғалып, сондай бір осы бір бала сияқты болып кетті. Аласапыран күй кешті, аспанға қарайды, өзенге қарайды. Осы бір жап-жарық табиғаттың өзі адамды сондай шаттандырып жібере ме, сондай бір түрлі. Сөйтсек, жаңағы ән шығып келе жатыр екен. Біз атам екеміз қарап отырмыз, ол кісі жерде отыр. Бір үлкен дәу қойтас бар екен, соған қарындасым, сен мына жерге шығып отырсаңшы демалып, деп сөйдеді. Бір түс сияқты бір қызық болды. Сонан кейін Нұрағаң ла ла ла ла ла әндетіп қояды. Тағы да өзінің сөзі бар. Куә болдың, өзінің қайырмасы бар ғой. Куә болайым, куә бол жұлдыз, куә бол Алатауым, деген Нұрағаның өзінің сөзі. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла лай ла ла ла ла ла ла ла ла лай деп кетеді ғой. Сонан кейін бар, куә болайым, куә бол жұлдыз, куә бол Алатауым, деп жаңағы сөйтіп Нұрағаңа қарап отырмыз, қарап отырмыз. Сондай тебіреніп, жаңағы жұлдыздар да, өзен де ағып атқан, қайыңдар да бәрі әндетіп тұрғандай жаңағы күй кештік. Сонан кейін маған би деді, қарындасым, деді, бір керемет ән туды, деді. А, солай ма аға, сіз әндетіп кеткеніңіз сол екен ғой, деп жаңағы мен де қуанып қалдым. Атамыз да аузын ашып қалды. Ойпырмай, ә, бұл қалай ән шыға келді мынандай? Әй, расында да мынандай табиғаттың көрінісінде ән шықпау мүмкін емес, деп қояды атам. Аң таңбыз бәріміз. Сонан кейін айтты, мен ол кісіге тыңдап алдым да ілесіп кеттім.

0: композиторды онымен бір шаңырақтың астында бірге тұрған жарынан артық кім білсін. Нұрағаңның кейде адам түсінбейтін мінездері, алақұйын сезімдерге бой алдыратын сәттері туралы Дарабоз тұлғаның жары былай деп сұрақтарды.
1: Мен кейін түсіндім оны. Шабыт келгенде адам жаңағы тек қана сол поэзияны, тек қана сол әнді ойлап тұрады. Қасындағы адамды ол көрмей. Қасында не болып жатыр? Біреу төбелесіп жатыр ма? Бірдеңе өртеніп жатыр ма? Оған қарамайды олар. Ол өзінің ішкі дүниесімен әлек. Келіп тұр музыка. Ол қашып кетпеу керек. Оны тез арада ұстап қалу керек. Ұстамаса ол кетіп қалады ары қарай. Сонда менің сезгенім Нұраға ұшып қонып жүретін. Сен дұрыс айтасың. Ұшып қонып жүреді. Нұраға не болды десең, я ән шығып кетеді. Я күй шығып кетеді. Я бір нәрсе, я жазып жатқан, мысалы үшін Қыз Жібек музыкасын. Оның барлығын ол құрастырады ғой. Ана жерде Қыз Жібек қандай көңіл күйде тұр? Я Төлеген қандай көңіл күйде тұр? Бекежан не ойлап тұр? Оның барлығын ол музыкамен беру керек. Сонда ол оның ойынан неше түрлі жағдайлар келе қалады. Сол уақытта ол Нұраға сондай адам болды. Дұрыс айтасың. Ұшып қонып, міне қазір үйге кірді ме? Кірді, ентігіп келді, жұмыстан шаршап келді. Шаршаған адам біраз отырып, біраз я диванға жата салады ғой. Нұрағаң жатпайды. Нұрағаң ары қарай уже ойына бір нәрсе түсет, ауылға бару керек. Я Ұзынағашқа бару керек. Я Жамбыл музейіне тез арада жету керек ол. Жалпы оғысы ашуланбайды. Жалпы ішкімен ұрысыспайды. Ол өзінің Құдай берген мінезі. Алып ұшып тұрады. Оғысының, мен ойлайым, энергиясы көп, күші көп. Тыпырлап орында тұра алмайды. Мысалы үшін сен арғымақ атты елестетші көзіңе. Арғымақ бір орнында тұрмайды ол. Керемет бір атты, сұлу атты елестеттің ба көзіңе? Соның мен тыныш тұрғанын көрген жоқпын. Билеп тұрады ол. Төрт аяқтап бүйтіп тұрады ылғи. Ылғи движениеде бүйтіп тұрады. Адам баласын жылқы мінезді дейтіні сол. Жанар, осыны көп адам түсіне бермейді. Сонда ол кісіде ішіндегі жаңағы келіп қалған музыка жалтап тұр, жанына маза бермей тұр. Кей уақыттарда ойлайтынмын, бұл кісі неге сондай мазасыз деп. А ол мазасыз болайын деп мазасыз емес. Ол ішкімен ұрсыспайды, ішкімге қол көтермейді. Өз-өзіменен мазасызданады. Ішкі жан дүниесіне сыймай тұр ғой.
2: Енді адами тұрғыдан қарағанда аға өте бауырмал болды. Ол кісі ана жігіжікке бөліп, сен анаусың, сен мынаусың деген еш жоқ болатын. Сен өнерпазсың ба? Сен азаматсың ба? Бауырына тартатын. Ат қойып алатын әрімге. Мысалы, маған Петуховты ат қойып алды. Тағы біреулерге сол сияқты. Ат қойып алып сөйтіп сөйлейтін. Қатал болды ғой. Бұл қатал болғанда шыбын ұштырмайды. Ана оркестрмен дайындалып жатқанда аншамынша шыбын ұшпайды. Қағып тастайтын шыбынды. Енді сонан кейін ғой, олылығы сол жерінде ғой. Ағаның бұзықтығы да болды. Енді оның бұзықтығын енді елдің бәрі, бүткіл әлем біледі, бүткіл қазақ біледі.
0: Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта демекші, ән де себепсіз тумайды. Ол да бір ерекше сезім толқындарының әсерінен туса керек. Мәселен, әжеме деген әннің қандай жағдайда туғаны жайлы Дүйсебай ағамыз мынадай сырда баян етті.
3: Мәмбет Бесбай, сол ол фирманың директоры болған сол Мұқағали Нұрғали төртеу музей жамыл кетіп бара жатқан ғой. Жамылға кірген кезде аға аяқ астынан айран шығысы келеді ғой. Сөйтсе бір жай ғана бір ол кездегі үйлердің бәрі қазіргі үйдей емес, бәрі тоқалтам кішкентай еді ғой бәрі. Сол тоқалтамда бұзау байлап тұр екен жанына. Бұрша сүйге деп айран ішейік деп барса бір кемпір қарсы алыпты. Кіріңдер кіріңдер деп көмеқазаннан апа айран бар ма десе бар әке деп айран беріпті. Үш баласын сурет тұр екен портрет. Балаларым соғысқа кетіп келеді деп күтіп жүрмін деп. Соғыс біткеніне 30 жыл болып кеткен дейді. Әлі күтіп жүргенде тоқ соққандай болды дейді. Анау келеді дегенде дейді. Момент сол өзі сол әжеме шыққан ғой.

0: Бұл атақты «Қыз жібек» фильмі түсіріліп, басында 4 серия болып шыққан фильм Мәскеудің қатал цензурасынан өтпей, әбден қысқартылып, қырқылып, жонылып, небәрі 2-ақ серия болып қалған кез екен. Бұл біздің ұлттық кино өнерімізге жасалған көпе көрнеу қиянат еді. Осы жағдай жанын жалдап жүріп, фильмнің музыкасын жазып шыққан Нұрағаңның да жүрегін қатты ауыртса керек.
1: Сонда жа түсірілгендердің бәрін жұлым-жұлым шығарған ғой, байқап тұрады ғой фильмде. Біз жерге сыймай жүрген жоқпыз, сыйыспай жүрміз дейді ғой. Сол кезде соны біздің жоғары жақ жібермей бір талай шатақ болып, өздері арасында қырыс болып, сонда көп нәрсе болған екен. Аға чет жасын айтты. Сонда жағы бір ренжіп кеп, мынау қазіргі шіркеу көк базардың жанындағы. Соның жаны осым дейді, бір кептер дейді. Кептер ме? Анау басқа кішкене байдақтар күн көрсетпейді дейді. Жемшесет балалар дейді. Анан жегенін қалатпайды, қуып жібереді дейді. Сонда қарап отырдым дейді әргіне. Сонан кейін сол құстар әнін шығарды. Ел байқамайтын нәрсені байқайды. Сонда дейді басыма қарасын дейді. Тырнағы ұшып бара жүр екен дейді. Сонда бір әдемі кетіп бара жүр екен бүйтіп ұшады ғой былай. Сонда осы ән шықты.
0: Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ақсақ құлан фильмдері әлдеқашан қазақ сахнасы мен экран өнерінің классикасына айналған туындылар. Бұл баршаға аян. Ал енді осы мультфильмдердің музыкасын жазған кезде Нұрғиса ағамыздың кәдімгі секундомер пайдаланып жазғанын білесіз бе?
1: Жұмыстан келсем, аға бірдеме жазып отыр. Саналас жанына бардым. Бұл түс кезігі деді. Аға несі бос дедім. Қолында секундомер мультфильмге музыка жазып отыр екен. Мына жерде дейді, анау 8 секунд дейді. А мен музыкам 9 секунд болып кетті дейді. А музыканы қысқартамаймын ғой дейді. Сен мен айтым, аға, сәл жылдамдатып жіберсеңіз бір секунд ұзатасыз дедім де. Е, дурак гений дейді. Мен мынаның ойыма келмепті дейді. Сәл жылдамдатып жіберсеңіз анау тұрыс точно сөйтеді дедім де. Дурак дейді, гений дейді. Сөйтсе ойына келмепті. Ал енді сол мультфильмді айтады, өте қиын музыка жазды дейді. Әлгі ақсақлан керемет жазды ғой мысалы да, соның бәрін секундымен отырған. Қанша секунд, қанша музыканы бұл режиссермен келіседі де, соның өте ол оңай емес шаруа дейді де. Соның кейін жаңағы мен ақсақлан түсіріңіз дедім. Сен мультфильмге түсірдіңіз ғой дедім. Мынауың дұрыс ие екен деді. Оркестрге түсірді, ондай түскен ешкім жоқ. Қажап түсірді ғой. Соны жазып отқан кезде маған 19-шы Сібір деген бар бөлек. Сонда қобызға үшінші октава доны синкопамен беріп қойыпты. Та-там, там-там, там деп. Енді ол жоғарыда ғой. Аға, мынау неге бүйттің десең, құлан ентігіп келеді дейді. Құлақ бастадым мен. Анандай гениалисті адам таба ма? Құлан ентігіп келеді дейді. Ал енді қазір соны естісеңіз, соны айтқаннан кейін естісеңіз, ол басқаша шығады. Ана күйі бар ғой. Сіз ақсақланды бір тыңдаңыз, мен сізге көрсетейін әнеде қандай екен. Сол кезде өзіңіз таңғаласыз, не деген шеберлік екен, не деген ұлылық, ана жерде бәрі орнында тұр. Бір нәрсені ала алмайсың, бір звукты ала алмайсың орнынан. Татуға сондай еді, таза жазылған, соның кейін бәрін жатқа оқыған, біледі. Табиғатына кірген ақсақланды мүмкін емес басқаша сүру. Содан Қожықов пен дастарханда болдым режиссермен. Қожик бүйтеді ғой маған, мына қыз жібек түсіп тұрған Нұрғисаның музыкасы ғой дейді. Алып тастайшы қазір дейді, түкте болмаған әлі дейді. Музыкасы алып тастап басқа музыка қойшы дейді, фильм жоқ дейді. Бибігүл де, Серкебаев те бәрі келетін. Мына Нұрғали ағамыз, Қаршыға Ахмедияров жарттық. Нұрғалиді жақсы көретін әндер дауыс үшін. Сондай жақсы деңгейдегі дауысты адамдарды аға бағалай білетін. Мысалы Шамғонды қатты бағалайтын Қажғалиевті. Қалижан Түлепті мен осы әкем дейтін. Жақсы көретін. Ағаның бір тіке айтатын қазыңмен де юмормен де жеткізе білетіндері де тон кісілер күші болатын. Ол кісінің жүрген жерін бір қызық болатынды бір қарасаң. Бір қарасаң көл болатын, бір қарасаң шөл болатын.
0: Нұрағамыздың Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ақсақалмен керемет достық қарым қатынаста болғанын көп адам біледі. Тіптен осы риясыз достықтың Димаштай ұлы тұлғаға деген құрметінің белгісі ретінде ағаның артында қалған тұяғы жалғыз перзенті қызының атын Дін Зухра деп қойғанында біраз жұрт жақсы біледі. Сол Қонаев атамыздың Нұрағамызға құрылысы әлі бітпеген үйге рояль кіргізіп бергені жайлы әңгімені осы хабарды жасау барысында мен бірінші рет естідім. Сіз де ортақ болыңыз.
1: Қазіргі мына юбилейный бар ғой, соның алдын жетер жыл ма екен, кел осы квартирге келді, соның келін бір әйел қарсы алды, жақсы отырды. Сөйтіп сон бірақ мына рояльді мен білесің ба қалай кіргізгенін деді. Үй салып жатқан кезде рояль керек дедім дейді. Соны үлкен рояль алдық дейді. Соны дейді, вертолетпен балкон жабылмай тұрған кезде кіргізді дейді. Соны кіргізіп, соның кейін балкон жасадым ғой, соны кейін шығара алмай қалдым. қалпалса дейді дейді сол райелді бетерліпен көтеріп кіргізіпті. Оны қонайып айтыпты ғой. Қонайып айтыпты, мен аға беретін үйіңе мен аспап кіргізуім керек, қай үйді бересіз, мен соған кіргізейін десе бетерліппен кіргіздіріп берді ғой. Кейін шығарам ағаған.
0: Мұқағали және Нұрғиса екі дарын, қазақтың маңдайына біткен қос талант. Бірі поэзия әлемін, бірі әуезді әлемді дүр сілкіндірген дарабоздар. Бұл екеуінің өмірдегі және шығармашылық достығынан қаншама ғажап туындылар дүниеге келді. Ол шығармалар әлі де қанша ұрпақты сезім толқынында тербеп, қаншама жанның бойында ұлттық рухты оятатыны белгісіз. Ол адамдардың арасындағы шығармашылық пен достық жайында композитордың жары былай деп сөз сабақтады.
2: Оқиды дағы, ойпырмай, мынандай поэзия жазған адам, мынау Мұқағали керемет қой, керемет қой мынау деген деп сөйтіп тамсанып отыратын. Бір күні өзі шақырды үйге. Мұқағали келді, күлгін көйлекпенен қара костюм киіп, шашын өзі былай бүйтіп жіберетін, былай француздардың жігіті, әдемі сондай. Кел, Мұқағали, кел айналайын, кел, кел деді. Содан кейін Нұрағаң айтты, Мұқаш, сен жақсы болды келгенің, осы екеуміз біраз жұмыс істейік те деп сөйдеді. Жарайды аға, жарайды деп сөйдеді. Соң кейін маған айтты, дақ деді ең бірінші. Мен атып шығам ғой, ана басқа комнатта отырсам, кухняда жүрсем де атып шығам. Не Нұраға деп ем, дақ, Дариға, сен маған ана Дариға домбыраны берші деп сөйдеді. Соны алып келіп берем. Керемет аққу күйін, Қызбекке дайындап жатқан көшкеруен, Арман деген өзінің бір күйі бар, соны жаңағы тартып берді. Ертесіне тағы келді ғой Мұқағали, күйді тыңдады, аға күйлеріңіз керемет екен деді. Ой, керемет екен, домбыраны керемет тартады екенсіз, мен бірінші рет, бірақ естуші едім деді, радиодан да былай естіп көріп жүрім ғой, бірақ сізді тура қасыңызда отырып тыңдау керек екен, керемет аға, рахмет сізге деп сөйдеді. Ертесіне Дариға домбырамды берші маған деген өзінің жазған өлеңін әкеп тұр.

0: екеуі қосылған бір артық сөз жоқ. Тек музыка, тек поэзия. Сонан кейін үйде шай ішіп, тамақ ішкенде де екеуінің әңгімесі жарасымды болды. Бір-бірін сыйлауы, бір-бірін құрметтеуі, біріне бірін деген өзінің сыйласымдығы. Сонан кейін Нұраған, жүр, киініңдер, кеттік дейді. Кетеміз. Троллейбусқа отырып, Тимирязева мен бойымен жүреміз. Тимирязева көшесі бар ғой. Сонда ана саябақ бар ғой ар жағында, ботанический сад. Соған барамыз. Ой, қыдырып жүреді екеуі, әңгімелеседі. Күз айы как раз. Күз айы екеуі, үстінде плаштары бар, шапкілері бар. Ана Мұқағали да шапка киеді екен. Екеуі шапкасы бар. Мен олардың артында жүремін. Екеуі көп әңгімелеседі. Ана саябақтың ішінде ауа таза, керемет. Сонан кейін барып, бір кафеден, рестораннан барып тамақ ішеміз. Сөйтіп кешке дейін жүреді екеу. 31 ән жазды. Бір айдың ішінде екеу 31 ән. Есіңе мен алғайсың. Ең соңғы ән, соны есіңе мен алғайсыңға Нұраға костюмінің қалтасынан тауып алды. Рәйелдің үстіне қойған, рәйелдің үстіне костюмінің қалтасын саласаған Нұраға. Соны кейін тауып алып ән шығар. Есіңе мен алғайсың.
1: Дүйсебай аға Шаштайұлы Нұрағаң өте балажан кісі еді дейді. Баланы көргенде дүниенің бәрін ұмытып кетеді. Бірде екеуміз таксимен бір жерге баратын болдық. Күн сіркіреп тұрған, күз кезеді. Ағы екеуіміз такси ұстап тұрдық. Қалтада азғантай ғана тиын тебен бар. Жанымызда кішкентай баласы бар орыс келіншек тұр екен. Аға, қайда барасыз деп сұрады. Анау баратын жерін айтты. Біздің баратын жағымыз бір дала. Ана келіншектің баратын жері қаланың басқа бір жағы. Аға әлгі әйелді баласымен отырғызып алды деп Дүйсебай аға ары қарай әңгімесін сабақтады.
2: Тиін санап тұрмын ғой жоқ, соңғы тиінді. Аға, жыным келіп келе тұр ғой, қайда біреуді алды. Сөйтсем, анеде бала тұр ғой, бала тұр ғой, жас бала деді. Нәресте деп. Сон екеуміз дүниенің жолын жүрдік. Шофер де бала деді, соған қарсы болған жоқ. Сон түсінді. Кто он такой деді? Где я видел деді. Осылай композитор, осылай деді. Өте жақсы адам екен деді.
1: Нұраған өте қызық кісі еді. Әлгіндей қатал, адуынды, тентек кісінің кейбір қызық мінездері де болатын. Соғыста үш рет жараланған жауынгердің әңгімелеріне қарап, соғыс уақытында да ол кісінің көзсіз батыр әрі батыл болғанын бағамдауға болады. Бір жолы әскери көлікпен Дунайға түсіп батып кете жаздапты. Соғыс туралы әңгімелері қызық еді. Кейде асыра сілтеп, өзінің қиялдағысын қосып, әсірелеп те жіберетін дейді Дүйсебай аға. Ал кейде бір көріп келдігі, әулиелігі де бар еді. Ал сезімталдығы өз алдына бөлек әңгіме.
2: Сол бір күні Москвада қызық болды. Мұрат деген жігіт марқұм екеуміз бірге тұрдық. Северный деген бір жаман гостиницаға жатқызды да, бір ай жаттық қой өзі. Кеше жақын бір ақ сом қалды тамаққа. Таңғы ас таңертең дедінде, осыған тамақ ішеміз дедінде, сол екеуміз бір сомға тамақ іштік. Таңертең телефонға шақырады, сен телефонға шақырып деді. Ағаның да ассалаумағалейкум, аға, ассалаумағалейкум. Сен маған келіп кетші деді. Ақшаң бар ма деді? Бар дедім. Жанында кім бар? Мұрат бар дедім. Мұрат ертіп кел деді. Жарайды аға дедім. О, келдіңдер ме деп келдік деді. Сен кеше ақшаң бітті ғой деді. Жүрегіміз суыта қалды. Сен неге маған звондамайсың деді. Сен кеше ақшаң бітті ғой бәрі деді. Е, кеше біткен дедім. Бірақ та паспортымды әкелші деді. Ақша алды. 425 сом тұр екен. Екеуің 25-тен алыңдар, 50 сом маған қалсын деді. Сен екеуміз 25-тен алдық, ал енді қайтыңдар енді деді. Мұрат, мәсін аға өле ғой деді. Қалай білдіңіз оны дейді. Сен айттың ба дейді. Жоқ. Сен бірге отырып бірге тұрдың ғой дедім. Қалай айтамын мен дедім.
0: Халық қаһарманын сол больницаға алып кеп берді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Сонан кейін көп ұзамай, бір ай мекен, бір жарым ай мекен, сонан кейін қайтыс болды ғой Нұраға. Нұраға жазылып кеткендей болды маған. Сондай көңілі көтеріліп жаңағы. Мен өте ризамын. Мен әлі де осы науқастан жазылсам, менің әлі істегеннен істемегенім көп деп сондай сөздер айтты.
1: Қазақтың мәдени рухани шежіресіндегі көрнекті тұлға, қос қанатынан күй саулатқан өнердегі қайталанбас қыран, дарабоз талант өмірдің базарынан жыл құстарымен бірге күреңгізде қайтты. Ол туралы айтылар әңгіме көп. Бір ғана хабардың аясында оның бәрін қамту еш мүмкін емес. Бүгінгі айтқанымыз сол дүниелердің бір парасы ғана. Асқар таулар алыстаған сайын биіктей береді. Қазақ барда Нұрғиса Тілендиев бесімі ұрпақтан ұрпаққа жетіп, оның әуезді әлемі санамызды нұрландыра бермек. Осымен қазақ өнерінің көгінде темір қазықтай жарқыраған жарық жұлдыз бір туар дарын Нұрғиса Тілендиев жайында болған дарабоз хабар аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әріптеген Советхан Қоңырбайұлы деп білерсіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын.
3: Апа, кітап оқып берші.
4: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
3: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
4: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
5: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Көбейтшің еме. Бүгін күн жарықтық не жаумай, не ашылмай күреңітіп сазарып тұрып алды. Жаң ортаға толық сыңысып кете алмай жүрген Нұрәділдің көңілде дәл осы күзгі күндей құлазу деді. Көп ұзамай көшіп келеміз деген ата-анасынан да хабар жоқ. 8-ші сыныптағы ағасы Болат мана түскі астан соң сыныптас жолдастарымен бірге жиде тергеуге кеткен. Мұны ертпеу себебін де тәптіштеп тұрып түсіндірді. Жол ұзақ, әр қауіпті көрінеді. Жолай үйдің балалары, интернаттықтар үйде тұрып оқитын жергілікті балаларды солай атайтын соқ тууы мүмкін екен. Сондықтан кішкентайларды ертпеуге келісіпті. Оған жабысып қалма қоятын бұл ақмақ емес қой. Ой, мейлі, бара бер, маған алаң болма деген. Кете өскендік ме, ауылда жүргенде жоқтан өзгеге қитығып әлімжеттік қылатын ағасының бүгін бұған кәдімгідей қамқорлық танытқанына іші жылып алды. Қарап тұрса, оның қалқиып осында жүргеннің өзі көңіліне көп көрім демеу екен. Сол уақытта анадайдан әлдегі майғай салды. «Әй, Рахымбай! Рахымбай! Әй, немене, құлағың керең бе?» Нұрәділдің қаны басына тепті. Өктемінің иесі Қоңқай деген сотқар бала екен. Өткенде сыныптасы Нұрыш оны сыртынан таныстырған, нағыз қызыл көздің өзі екен. Одан біздің атаман Есеннің өз жасқан ат, сондықтан соқтыға қалса, үндемей құтыл деген болатын. Нұрәділ таңданысын жасыра алмаған. «Не дейсің? Сонда өздеріңнен кішкене баладан да қорқасыңдар ма?» «Ей, жоға, ол кішкентай емес. Рас айтам, қазақшадан орысшаға, одан қайта қазақшаға ауысам деп 2 жылға қалып қойған. Мен енді сол 4-ші сыныптың атаманы мұның Рахымбай деген фамилиясын есімінің орнын атап астамсый сөйлеп тұр. Қалай үндемесін? Бұл тұрғай ауылда атасының атын бірде бір жан тіпті құрдастарының өзі атамайды. Мынау болса «Әй, Рахымбай» дейді. Үндемесе басынып алу үшін айтып тұрған анық. «Әй, Рахымбай, Нұржанға неге тиісесің сен?» Нұржан дегені осы Қоңқайдан неке елі қалмайтын тентек бала. Онсыз да сірке су көтермей отырған Нұрәділдің жүйкесі сыр берді. «Сен әуелі атамның атында шаруаң болмасын, білдің бе? Соқтықсаң, өзіме соқтық. Ал Нұржаныңа мен тигем жоқ. Өз сүйкеніп, жайғаны ескертіп естіп кеткен. О-о! Мынаның сөздері кесек екен, ә?» Шегіргөз сар бала сауысқанша шықылықтап өп өтірік күлді. Нөкерлері оны іліп ала жөнелді. Іштері пысып, ұрындарға қара таппай жүрген оның шақты бала қаумалай бастаған. Көптігіне сеніп, сөзбен ақтырып алғысы бар. «Ха-ха, қарай көр пәлесіней, атасын қорғаштай дейміз. Өй, атасының баласы, сен кіммен сөйлесіп тұрғанын білесің бөзі?» Нұрәділ оларға қарғаны болмаса жауап қатқан жоқ. Бар ықыласы шегіргөз сар балада. «Ал, танымасаң танысып қояйық. Қоңқай деген көкөң болам. Ал сен кімсің?» Енді Нұрәділ қайтықты. Дәл соның мақамына салып былай деді. «Иә, мен атаман сатаманның ұқпайтын Нұрәділ деген көкөң болам. Солай ма? Онда өзі болың өзіңе. Шық бер жекпе жікке. Шықсаң шық. Жүргеттік анда». Ол егімен қазандық жақты нұсқады. Қоңқайды қаумалаған бір топ бала шеңбер жасап тұра-тұра қалысты. Ал сендер көпсіңдер, мен жалғызбын. Келсейік, жабылу деген болмасын. Тұрғандар шулап қоя берді. Оны сенсіз-ақ білеміз. Сезікті секрет деген таяқ жеп қалса, жабылып кетті демек қой өзінше. Бұл алайып қараған болмаса үндеген жоқ. Қоңқай былай деді. Әй, саспа, бұлар жабылмайды. Бірақ біз әуел күрес көрек, жарай ма? Қалған сосын көрерміз. Жақсы, мақұл. Қулық сұмдықтан бейхабар Нұрәділ бұл ұсынысқа қуана келісті. Еш алаңсыз қарсыласының оңтайын аңдып, оң жамбасқа келдің ау деп ішке кіре берген солы, кеңсірінен бірдеңі сарт етіп көзінің оты жарқ ете түсті. Жұдырық жаңбырдай жауып ала жөнелді. Бір еш шиғанда ұстаса кетіп, қарсыласын алып ұрғанын біледі. Біреулер аяғынан сүйрелеп, кейін тартып әкетті. Қап, қабат деген ай. Әлгінде өзім жақтайтын бір екі бала ертіп алмағанымды қарашы. Қас қылғанда Есен де Нұрыш та бүгін туыстардың үйіне кете қалыпты деп өкініп, іші удай ашып қоя берген. Мұнылар көпі көрінеу қаралу жасады. Әй, бұлай күресуге болмайды. Төбелесте күрес жоқ. Әй, жаңғана мыналарың әуел күресіп көрейік деп алдап, аңдаусызда тұмсығымнан қойып жіберген жоқ па? Қарсыласына беті бүлк етпейді екен. Әй, сен өйтіп кісіге пәлеңді жаппа, деп ол тағы даңдаусызда құлаштай салып жіберді. Нұрәділ абырой болғанда басын дереу тартып үлгеріп, соққы құлақ шекесінен сырып өтті. Бұл ұстаса кетіп, алып ұрып, тізеге салып езілейін деген біреу арттан қырқа шалып, жалпасынан түсіре жаздады. Жығылмай қалды. Жығылмаймын дегендерің қайда? Нұрәділ әлде қолын босатқан жоқ еді. Ұстасқан күйі ұмтылып барып, қарсыласын бетінен бір сүзіп өтті. Сол мезет артында тұрғандар тағы да шалып еді. Содан ба дәлдеп деген жоқ, алайда қарсыласының да еріні жырылып кеткен сияқты. Қаумалағандар енді шалуды былай қойып, май құйрықтан шіреніп тұрып тебе бастады. Көп ит жеңеме, көк ит жеңеме деген осы шығар. Көп-көптігін істемей қоймайды екен. Әсіресе зұлымдық пен айырылға араласса, адалдық амалсыз төменшіктеп бетін басса, көп ит жеңбе қоя ма? Әлден бері мына шеберлер жеңілдім деп бойында деп хормен қайталай бастаған. Мұның сағын сындырайын, жігерін жастайын деген амалдар болса керек, Нұрәділ жеңілдім деп мойындамауға шындап бекінді. Әр қанша ызаланса да, мыналарға көз жасын көрсетпеуге іштей сертеді. Кенет әлде қайдан «иттің балалар» деген үн саңқыды түсті. Қаумалап тұрғандар сәл аңтарылды да тым тырақай қаша жөнелді. Бұл шаңның арасынан әрең ажыратты. Қолына көсе ұстап алған біреу жүгіріп келеді екен. Шамасы от жағатын ағай секілді. Қазандықтың пешін жөндеп жүрме, үсті басы күйелі ағаш сияқты қап-қара. Бұл да жандармен безе жөнелді, танып қойса, тәрбиешілерге айтып сазайын тарттыру мүмкін ғой. Қарсыластар спорт залды бет қалса, бұл қарсы бағытқа қарай сатты. Жуынып жатып, манадан бер көрген қорлығы мен зорлығына шыдамай, оңашада ебіл-дебіл шығып, өксіп-өксіп жылады ау. Өзінің жалғыздығына, жан дүниесін түсінетін жақтасының жоқтығына кейін. Солардың жабылмаймыз деген жалған уәдесіне сеніп қалған өзінің аңғалдығына, аңғырттығына қапаланды. Бір қараса, доллық ұстап, кәдімгідей озандап барады екен, біреу естіп қалмасын деп дереу тоқтай қалды. «Қой, қой, жамбалас естімесін» деді өзіне өзі ақырын. Әйтпесе, онсыз да әрбір сүрінген сәтіңді аңдып, келеке қылуға даяр тұратын сайқымазақтарға оңай олжа болармын. Өзіме де обал жоқ қой. Ақмақ болмасам, көлденең көк аттының сөзіне сенем бе? Нұрәділ бөлмеге келіп, киімін ауыстырған соң, Қоңқай мен оның жолдастарынан мықтап кек алуды ойлады. Бірақ қалай кек алмақ? Олар көп. Бұл жалғыз. Кімге сенбек? Нұрышқа ма? Жо-жоқ. Ол ондай емес. Күнделікті бейтарап тірліктерге бейім секілді. Алағасы болатқа мұндайды айтудың өзі ұят, оның үстіне біреуге шағым айтып шағыстырғанды Нұрәділдің суқаны сүймейтін. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ақмарал Биназарованың орындауында Құрманай Бақтиярқызының өлеңіне жазылған Мұханбай Босыновтың әні «Бұлбұлдай сайрап таңдайым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

бәрі де ойда жоқта басталған еді. Әкесі жастайынан аттың құлағында ойнап сал сері бола қоймаса да, осы жаңарқа төңірегіне өнерлік кісі деген атағы жайылған жан болатын. Кешегі соғыс жылдарының бар ауыртпалығын көтерген ер кеуделі кісі, қара жұмыстан шаршап кеп отбасында отырып, бейуақ мезгілде қолына қарағайдан әдемілеп шауып жасаған қалақтай домбырасын алып, әлде қандай қоңыр сазды шертіп отыратын. Ол кезде бала Қорабай оның кімнің күйі, кімнің сазы екенін онша анық түстеп тани қоймайды. Бірақ кісінің тұла бойын бірден баурап алар қоңыр күйді бейуақ кешті отырып тыңдай бергісі келеді. Оның сонысын байқағандай әкесі қою мұрты салбырай түсіп, алға қарай сәлеңкейіп алып, пеште лаулап жанып жатқан оттың жарығынан жүзі қызара түсіп, әлгі бір сазды екшектен талмай сауа береді. Соны тыңдай-тыңдай, бала Қорабай әлгі саздың иірім қалтарысына дейін іштей жаттап талғандай болады. Кейде әкесі жұмысқа кеткенде, шешесіне көрсетпей, әлгі қалақтай домбыраны алып, жасырынып отырып бағанаға әсем сазды тартуға талпынатын. Көкірегінде сайрап тұрған әсем саз кенет мұның балғын қолы екшекке жанасқанда барлық ажар сиқынан айырылып, әлдеқандай бір-біріне байланысуы қиысуы аз бір әуеннің үзіктерін айналып сала беретін. Қорабай қаншама тырысып тартам дегенмен анау-мынау талапкердің ыңғайына жығыла қоймайтын домбыра өзінше бір мінез танытқандай мұның айтқанына жүрмейтін. Сонда қатты заланған Қорабай түбінде домбыра тартуды жақсы үйреніп алмасам болмас деп дегенді. Ақыры ол сол мақсатына мектепті бітіре бергенде жеткендей болған еді. Дегенмен де ол өзінің әлі де домбыраны еркін меңгеріп кете алмағандығын жақсы сезетін. Сол арада бір қызық болды. Бір күні аудан орталығына барса, Атасу поселкісінде Алматыдан келген артистердің концерті болады деп ел дүрлігіп шулап жатыр екен. Ән жыр десе, шерасын жерге қоятын Қорабай көп ойланып жатпады. Дереу кассаға барып билет алды. Содан кешке дейін әлгі артистердің өнерін көргісі кеп, өз-өзінен асығып бітті. Күткен кеш деп атты. Қорабай елден бұрын келіп, өз орнына отырды. Аздан кейін концерт басталды да кетті. Бірде қолына шанағы күпшектей гитар ұстаған бір жас жігіт шыға келді. Ол лыпылдаған саусақтарымен әлдеқандай сазды термелеп алды да орташа қоңыр дауыспен орыс халқының бір әнін айта жөнелді. Бұл Қорабайдың гитармен ән айтқанды бірінші көруі еді. Ауылда өскен қара баланың аузы аңқайтта қалды. Ішінен «Манадайда болады екен ау ә» деп таңданып қояды. Әлгі жігіт содан соң тағы да бірнеше ән айтты. Қорабай есі кете тыңдады. Сол арада оның басына «Осы неге қазақ әндерін гитармен айтуға болмайды ә? Әлде келмей ме?» Сонда неге деген бір ой сапете қалды. Концерт бітісімен ол үйге қарай тартты. Ертеңіне кітап алам деп сақтап жүрген ақшасына дүкенге барып гитар сатып алды. Әуелгіде оны қалай тартуды, құлағын қалай келтіруді де білмеді. Келе-келе оны да үйреніп алды. Ол гитарды әжептеуір тартып қалған кезде өз бойында жүрген әнге, өмірге, өнерге деген әлдеқандай бір сағыныштың барын байқады. Гитарын алдын алып, аңылдап еді,

Көп замай Қорабайдың әнші деген аты шыға бастады. Соны көрген әкесінің қуанышында шек болмады. Қорабай сабақтан қолы қалт етсе болды, гитарды қолына алады. Алты шектің үндесік білген сәттерінде шығатын аккордтардың бір-біріне қиса келуіне құлағын түреді. Музыкадан сауаты болмаса да, қалт еткен дыбыстың құлағына оғаш дегенін, не жатық шыққанын анық аңдайды. Сөйтіп жүргенде ол гитарды еркін меңгеріп талған еді. Мұны естіген класс жетекшісі ноябрь мерекесінің алдында бұған кеп: «Әй, сен өзің өнерлі екенсің ғой. Бұрын мұны неғып айтпай жүргенсің, ә?» деді. Ұялған Қорабай қысылып: «Ағай, мен тек жай әншейін», деді. «Қане, сол әншейініңді көрейікші, бірін айтып жіберші», деді. Қорабай сол арада қысылғанын қойып, қолына гитарын алып, құлақ күйін келтірді де бастапқы аккордтарды тербетті. Ол соңғы кездері Абайдың әндеріне ынтық боп жүргенді. Соның ішінде «Көзімнің қарасы» деген әнге құмартын. Оңашада өзімен өзі болып, жаңағы әсем сазды күңіренте созып, жаттығып жүрген еді. Енді Қорабай қысылмай әнді бастап беріп жіберді. Бірден ақ бозбала жігіттің құлаққа жағымды, майда тиер қоңыр үні алыста қалған ғашық жарына деген қазақ жігітінің ыстық сезімін, асық кеулін жеткізіп тастағандай болды. Қорабай қабағын сәл түйіп ап, мұғалімнің көзіне тура қарамай, көз алдына жанындай сүйген қаса сұлуына жете алмаған ғашық жігіттің келбеті келгендей алабұртып алған. Әсіресе қайырмасына келгенде оның даусы барынша шыңылдап барып, дір-дір етіп сәл-пәл тұрып алды да қайтадан бұрынғы қалпына түсе бастады. Қоңыр дауыс төмендей беріп, қайтадан жоғары қарай қалықтай түскендей боп, тағы да бір қалыппен созылды. Ол бірде көз қиығымен қараса, әшейінде сабаққа келгенде аса қатал, көбіне дікеңдеп тұратын ұстазы бір түрлі еліге тыңдап қалыпты. Бұл аздап ішінен қуанып қойды. Мұғалімінің өз өнеріне сүйсінгеніне ырза болды. Бұл әнді аяқтаған бойда мұғалімі қаттырақ сөйлеп: «Ойбай, ау, сен өзің жақсы әнші екенсің ғой. Бұрын мұныңды неге көрсетпей жүрсің? Сен енді концертке шығару керек», деп дәудірлетті қалды.

Ақыр ұстазы ноябрь мерекесінің құрметіне қойылатын концертке мұны қояр да қоймай жүріп қатынастырды. Сонда Қорабай алғаш рет сахнаға еркін шығып, Абайдың әнін аңыратып кеп айтқан еді.

Жұрт ду қол шапалақтап жатты. Сондағы соғылған қолдың жаңғырығы оның құлағында әлі күнге дейін тұрғандай. Концертті жүргізіп тұрған қыз мұны сахнаға қайтадан шақырды. Қорабай қысыла күлімсіреген қалпы қайтадан ортаға шықты. Бұл жолы ол қазақтың халық әндерін айтты. Бұл айтқан сайын ел қол соғып, сахнадан жібермей қойды. Сол арада мұның білетін әні таусылып та қалған еді. Қысылғаннан қара көрең өтіп кеткен Қорабай басын ие сап, сахнаның сыртына қарай ата жөнелді. Сол арада оның есіне баяғыда бір оқыған мақаласында артистің репертуарының бай болу керек деген бір жолдар түсті. Жаңа шіркін, айтар әні көп болса ғой. Бұл сусап отырған қалайықты әбден дән риза етер еді. Өкінішке орай, мұның гитарға қосып айтар әндері тапшы боп шықты. Оның үстіне қазақ әндерін гитармен орындаудың өз ерекшеліктері бар. Музыкадан сауаты жоқ жігіттің тек қана құлақпен тыңдап, қиында күрделі аккордтарды таңдап алуы оңай емес. Бұл күн сайын қазақтың кейбір әндерін орындаймын деп талпынғанда қалай сүйемелдеудің ретін таппай абыржып бітеді. Радиодан күнде айтылып жүрген бір жас композитордың мұңға толы романсы сықылды бір әуені саусағына орала кетті. Бастапқы екі жолын тартып жіберіп ыңылдап көріп еді, бір түрлі құлағына жағымды естілді. Дереу мұның қиялында меңіреу бір жерде толқындары жағана шылып-шылып етіп ұрып жатқан көл, жиекте байлаулы тұрған қайық, бар кескін келбеті абанық боп сурет сықылды сайрап сала берді. Әр жолдан, әр жолғы саздан сағыныш лебес еді. Сүйгеніне жете алмаған жігіттің мұңы адам көкірегін осып-осып жіберетіндей. Бірақ бұл соншалықты кісі еңсесін езіп жіберер қасірет емес, оның арт жағында шұғыла бар. Бір көл көсір қуанышты сезу бар. Алысқа қарай аңсап қарап тұрған жас адамның ыстық сезімі.

Осылайша жүргенде мектепте бітті. Қорабай әнші болсам деп армандап жүрген еді. Бірақ қайда барып оқып, қайда барып түсудің көзін таппай қойды. Бірде әкесі мұнымен оңаша қалғанда, «Балам, талабыңның барын көріп жүрмін. Біздің тұқымда домбыра тартқанда, ән айтқанда аз емес еді. Бірақ мына бір түрі түсі бөлек аспабыңды арқалап, Алматыға барсаң, қолайсыз болар. Кейіннен өз талабыңнан көресің де. Асылы сен басқа бір оқуға түс деді». Қорабай әке сөзін жерге тастай алмады. Оның үстіне өзінің музыкалық сауаты жоқ. Консерваторияға барғанымен түс алмайды. Әр қазақ арасында әлі де гитарға дауыс қосу деген үрдіс емес. Сонау Жаңарқаның бір шетіндегі қазақ ауылынан гитарын арқалап барған бұған Алматының атақты кісілері бір шекесінен қарап жүрер. Онан да мұның басқа бір оқуға талап қылған дұрыс. Сол ой қамшы боп, ол сол жылы Селеноградтағы ауыл шаруашылық институтына документтерін тапсырды. Мектепте жақсы оқыған ол қабылдау емтихандарынан сүрінбей өтті. Студент боп, қолына билет алған күннің ертеңіне бұларды бір машинаға мінгізіп, тың дихандарына көмекке жіберді. Есіл атырабында бидай орып жүріп, кеш болса кілең көгерім жас бас қосып, қазақша ойын ойнайды, ән айтады, сауық сайран құрады. Ауылдан келген жастар айлы түнде кең даланы жаңғырықтыра ән айтып, көңілдерін бір көтеріп алады. Сол кезде Қорабай Абайдың әндерін үйреніп жүрген еді. Әсіресе оның атақты Пушкиннің Евгений Онегин дастанынан қазақшаға аударып, ел арасына таратқан Татьянаның хаты атты әні бұған қатты ұнағанды. Оның үстіне осы әнде орыс романстарына тән бір оралымдар, аздап мақамның үндестігі бар. Бұл ән бірден гитардың сүйемелдеуіне қатып түсе кетті. Соны бір естіген жастар кеш сайын қолқалап, осы әнді қайта-қайта айтқызады. Бәлкім мұның өзінше сыры да бар шығар. Қалай десең де, көгерім жастың өз Татьянасын, өз Онегинін іздейтін де, табатын да шағы осы ғой. Соның жаршысы болғанға

Мұның студент болып жүрген жылдар еді. Қорабай мереке сайын концерттерге қатынасып, жұртшылыққа танымал болып та қалғанды. Тәпті бірде Алматыдан келген бір ақ бас кісі мұның ән орындағанын қатты ұнатып, Қазақ радиосына шақыратында болған. Ақыры сол арманы орындалып, бұл Алматыға келді. Қазақ радиосы арқылы алғаш рет ән орындады. Небір маман кісілер бұған ырзашылығын білдіріп, бұдан былай қарай өз өнерін ұстарта түсу керектігі жөнінде ақыл кеңес айтты. Бұл кезде Қорабай қазақтың халық әндерін орындап қана қоймай, өз жанынан ән де шығара бастағанды. Әлі композицияның небір құйтырқысын бес саусағындай біле қоймаса да, өз көкірегінде сайрап жатқан сезімді саз арқылы өз тыңдаушысына жеткізе алатындай дәрежеге жетіп те қалған болатын. Әрине, бұл оның болдым толдым деген емес, өз ішінен ән шығарудың әлі де табалдырығын енді-енді аттаймын деп талап қылып жүргенін, мына тіршілікте кездесер неше түрлі қалды, ой сезімді әуенмен еркін, өз қалауынша білдіре алатын деңгейге жете алмағанын, алдында өнердің әлі талай ұлан асуы жатқанын жақсы сезетін. Дегенмен, талаптанған теріс емес. Сондай бір талаптың үстінде оның «Қоштасу» дейтін ән шықты. Соны Қорабай Ақмолада болған бір үлкен концертте орындаған еді.

Бірде ол Алматыға барып, Қазақ радиосының студиясында ән жазып жатыр еді. Орта бойлы қара шашын шалқасынан қайырған кісіге күле қарайтын бір кісі келді. Келген бойда, сен Қорабайсың ба деп жыламандасты. Ия деді Қорабай, әлгі кісіні жыға танымай. Ол да мұның танымағанын білсе керек, аздан соң, мен Илья дейтін ағаң болам деді. Сізді білем ғой деді Қорабай, қуанғанын жасыра алмай. Композитор Илья Жақанов жақында ғана шығарған «Асылым» деген әніне орындаушы іздеп жүр екен, өнерге өте қатаң талаппен қарайтын Илья бірнеше әншінің орындағанын көріп, іштей ұнатпапты. Сол арада ол Қорабайдың өз әнін айтып жүргенін естіп, осында әдейі іздеп келгенін білдірді. Қорабай қуанып кетіп, олай болса байқап көрейін деді. Сол жолы ол Ильяның «Асылым» дейтін әнін бірнеше күнде үйреніп, атасуға қайтты. Жолшыбай жаңағы бір әдемі есілген сазды әнді ыңылдап айта берді. Гитарын қолына алып оған аккомпанемент дайындады. Бірде ол жаңағы бір әдемі әуенді құйқылжыта тартып кеп, әнді қалай бастап жібергенін байқамай да қалды.

институтты бітіргеннен кейін Қорабай жарық дейтін станцияда біраз жыл жұмыс істеді. Үйлі баранды болды. Күнделікті шаруашылық енді оның әнге мойнын онша бұрғыса қоймады. Сонда да Қорабай қасынан гитарын тастамайтын. Қайда жүрсе де өзімен бірге алып жүретін. Сонда бір күні ол атасудың басында Жағыпар дейтін жігітпен кездесіп қалды. Бұрыннан оның ән шығаратынын сырттай білетін. Оның әндерінің майда қоңыр сазы, диапазоны онша кең емес, жай ғана саздан әдемі мақам тауып ала қоятыны қатты ұнайтын. Осы жолы ол Жағыпардың біраз әнін тыңдап көрді. Біразы гитардың сүйемелдеуімен айтуға онша қонып кете қоймайды екен. Соның ішінде мұның таңдауы «Досыңның көзін ұғарсың» деген әніне түсті. Бұған бірден ұнағаны өлең текстінің жатықтығы, дикцияға көп қиындық келтірмейтіні, сазының тақырыпты жақсы ашып тұрғаны болды. Әнді орындамас бұрын ол бірнеше рет сөзін оқып шықты. Әр жолдың астарына үңілді, сондағы мағынаға қарай өзінше дауыс ырғағын қалай өзгерту керектігін жасады. Қашанда Қорабай қандай әнді орындамасын, іштей қатты дайындалып, біраз жүретін. Ол кейбір әншілер сықылды, үйренген әнім бірден қалай болса солай айта салмайтын. Сол дүниені бойына сіңіріп, біраз толғанып жүретін. Осы жолда солай болды. Жағыпар Әлімханов мұнымен телефон арқылы бірнеше рет хабарласты. Туралап айта алмаса да, мұның әнді қашан орындайтынын білгісі келетіні байқалды. Қорабай оған үндемен жоқ. Ақыры бірде бұл жұмыс бабымен атасуға барды. Сол күні жұмыстан соң бір жолдасының үйінде отырып, әлгі әнді айтып көрді. Жиылған жігіттердің барлығы үнсіз тына қалған. Достық туралы сыр шертетін сазды ән бәріне де қатты ұнап қалса керек. Қорабай қайырмасына келгенде аккордты қаттыра қалып жіберіп, орташа дауыспен баптап әнді айта жөнелді.

Содан бері бір талай уақыт өтті. Қорабай әнші ретінде бүкіл республикаға танымал болды. Оның орындауындағы әндер жеке күйтабақ боп та жарық көрді. Атағы жайылған сайын, Қорабай өзіне артылған жүктің соншалықты ауыр екенін жақсы сезе бастағандай деді. Ол қазақ жастарының арасынан алғашқылардың бірі боп гитармен сүйемелдеп қазақ әндерін айтты. Осы жолда табыссыз демес. Сөйтіп жүргенде өзі де ән шығаруға талаптанып көрді. Бірнеше әнін ауыл жастары бірден қағып алып, жиын тойда айтып та жүр. Соны көрген кезде Қорабай ән шығарудың қаншалықты жауапты екенін аңғарғандай болды. Өз көкірегіңді шымырлатып жатқан тосым сезімді сазға түсіру оңай емес. Әрі оған лайықты текст табу қажет. Солардың басы бірдей боп келгенде барып, ән сәтті боп шығады. Сосын оны көңілдегідей етіп жақсы орындау да оңай шару емес. Міне, осындай қиыншылықтан қаймықпастан, Қорабай өзі шығарған әндерін орындап жүр. Соның бірі жас қалам еді.

Құрыбайдың есіне тағы да жастық шағы түсе берді. Алғаш домбыраны қалай тартып үйренгені жадынан кетпейді. Сондағы әкесінің тартқан қоңыр сазы әліге дейін құлағында. Сол бір қоңыр үнді аулап ап, қоңыр даусымен Қорабай есеніп, ән айтып, ел ризашылығына бөленіп жүр. Оның салған қоңыр сазы өз замандастарының есінде ұзаққа дейін қалатыны анық. Әнші Қорабай есеніп осы жолда нық адымдап келеді.

сіздердің тыңдағандарыңыз «Қорабай салған қоңыр саз» деген музыкалық қабыр. Авторы Бегділді Алдамжаров, режиссері Құмарбек Сыдықов, операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Гүлназия Жанахметова, жүргізген Болат Жипаев.

0: Хабарын таспаға 1990 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: армысыздар, әуе толқынында темірқазық поэзиялық сазды сағаты. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық сазды поэзиялық сағатынан ақын Ясира Захан қызының өлеңдерін тыңдай аласыздар.
1: Ясира Захан қызы. Өлең. Жүректегі махаббатым дәлелім, ән болады менің сұлу әлемім. Өртенетін болса жаным өмірде, өлтірмейтін өлең деген бар емім. Жабыққанда жан азығым өлеңім, қамыққанда қанат қылып келемін. Жұбанышта жүрегімнің жылуы, қуанышта құшағына енемін. Өлең менің көңілімнің айнасы, өлең менің өмірімнің арнасы, өткенім мен ертеңімнің жалғасы, ол бүгінім өлеңнің жоқ кәр жаса. Өлең менің сырым шыным болмысым, тұғырында тумағалы қолғысым, хас өнерді қанжығама дартқан, жаратқанға шексіз тағзым, алғысым.

сол бір көктем қатар тұрып бір жарған. Махаббатқа шашу шашып гүл маржан. Содан бері өтіп жатыр сан жылдар, бірге жүрсек, бірге тілек, бірге арман. Баяны мен бақыт көрдім бақшаңда, қуанышпен құшақ жайып ақ таңға. Жүректегі сенім қуат береді махаббатты мәңгілікке сақтауға. Сенсің менің сүйенішім тірегім, сен бар жерде мен алаңсыз жүремін. Жабықсам да, тарықсам да, күлсем де, сен емес пе табатығын біремін. Өмір майдан, сенсің менің жеңісім, сеніменен нәр береді жемісім. Ошағымда маздайтығын от болсаң, жалын болып жаралғанмын сен үшін.

Ясира Заханқызы, көк туым. Көк туым желбіре көгімде, елімде, жерімде, төрімде, байрағым қолымда мәңгілік, сен барда мен кепіл сенімге. Көк туым желбіре төбемде, жігер күш рухсың сен елге. Ділімді, тілімді, үнімді көк туым шарықтат сен өрге. Алаштың даласын сән қылып, көк туым желбіре мәңгілік, тұғыры егемендігімнің, жасай бер, жасай бер мәңгілік. Көк туым жүрегім, жаным сен, абырой айбыным, әнім сен. Қазағым оянсын ұйқыдан, арайлап атқан ақ таң мен. Көк туым сенімен түгелмін, береке бірлігі бір елмін. Бабамның арманы аңсаған, бастағы бағы сен бұл елдің.

Ясира Заханқызы. Қыранға қарап күш алғым келеді, қомданып қоям, ұшып кетердей. Әттең көңіл ұшамын дереді, қанатсыз қиял бекердей. Тамсанып қана отырмын. Көңілім көкте қалықтаған мен, аяғым жерге тұсалған. Ән болып өлең шарықтаған мен, қонағын да отыр құсарман. Тағы бір таңда тұрдым. Ағиық құстай самғасам шіркін, бетке алып Алтай тауларын, атылардай ақ жанартау бір күн, әйте бір тыныши алмадым. Тағы бір күнді батырдым. Өмір теңіздей толқын атқанда, толтырып сырға зердемді, көңілдің күйі шалқып жатқанда, сағыныш кернеп кеудемді. О, музам, сені шақырдым, қанат бер маған талмайтын.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Ясира Заханқызының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ясира Заханқызы 1962 жылы 17 желтоқсанда Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы Бұлғын сумынында дүниеге келген. 1981 жылы Баян-Өлгейдің 10 жылдық қазақ орта мектебін бітіріп, 1981-87 жылдары Ресейде Иркутск аш институтын тамамдайды. 1987-1990 жылдары Улан-Батор қаласында мамандығы бойынша қызмет істейді. 1991 жылы алдыңғы көшпен ата жұртқа оралып Талдықорғанның Қабанбай аймағына қоныстанады. Ресейде жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен тәмамдаған жолдасы Қуанышбек Өнерханұлы екеуі еліміздің өнеркәсібін өркендетіп экономикасына үлес қосу мақсатында 1993 жылы Алматыға қоныс аударады. Ясира Заханқызы Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын, сазгер, әнші. Ясира Заханқызының «Қыз жүректің құлын» жыры, «Үкілі үміт», «Өмірімнің өрнегі», «Саялы өзен», «Өмір вальсы» атты жыр жинақтары жарық көрген. Сонымен қатар Ясира Заханқызының көптеген әндерін елімізге танымал әншілер орындап жүр. Бүгінгі бағдарлама барысында ақынның кейбір әндерін назарларыңызға қоса ұсынып отырмыз.

Ясира Саханқызы. Арманым биік бәрінен, қолымды созсам жетер ме? Ғашық күй шертем әлімен, ғашықсыз өмір бекерде. Ғашықпын мына өмірге, ән салған әсем көңілге, жарқыра жайна жұлдызым, жарқырап тұрған көгімде. Асаудай тулап жүрегім, бұлқынды тағы ұмтылды, табармын бәлкім біремін, сезімнің күйі маң түрлі. Махаббат сезім киелім, жүректі тыңда діреткен, дәл мен дейсен де сүйе біл, көзбенен емес жүрекпен.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Алматы қысы ақ әлеммен үндесіп қыстағаным, қар қызының қаламы ұштағаным, алақанда қар гүлі бүршік атып, мендегі аппақ арманға ұқсағаным. Аспанымда ақ шулан күміс бұлттар, маужыраған маңайда тыныштық бар, ақ сәулелер аймалап Алматымды, төгіп жатыр көгімнен ырыздықтар, исініп тыраулаған тізбектерге, қар еріп су бетінен мұз кеткенде, қыс сандығын ақтарып гүл дәнегін, сыйға тартар қылықты қыз көктемге, ақ сәукеле қыз мүсін ақ қайыңдар, қыс бабаға иіліп жатқаның бар, сусын датсын көктем гүл бүршік атсын, мөлдір етіп бір тамшы ап қалыңдар.

Ясира Захан қызы. Ей өмір, сен деген бір сағынышсың, жанымның жанартауы жарылыссың. Сен өрте, өрте мені тағы дөрте, арманым жалының да тағы құшсын. Жүрегімді шарпысын жалын ағын, өмір саған ағымнан жарыламын. Күңіренсе көңілді күзім келіп, ей өмір, жақындатпа жаныма мұң. Жүретұғын жастықтың салып әнін, сезімнің де бүгіндер хәлім әлім. Қайран уақыт, сал ғұмыр, сал дүние, сағыныштың шекпенін жамыламын. Жалғанда бәр өткінші, бәр өтеді, сағынтып, зарықтырып, зар етеді. Мәнді мәнсіз тірліктің соқпақтары біреуге кең, біреуге тар етеді. Атқан таң, батқан күнге шын құмартып, мен үшін жанып өткен бір күн артық. Жастық дәурен жәудіреп жанарымда, түсім ауып барады күн мұнартып. Көңіл жүйрік, күрмеуі қысқан еткен, жүрек жап жас, күз көктем, қыста көктем, сардаладай сағыныш кеудемдегі. Ей өмір, мен өзіңе құштар еткен, адамға арман мұрат асыл екен. Аңсаймын әлі талай асу өтем, саған ғашық жанымды жайнатамда. Ей өмір, сен өзіме ғашық етем.

Ясира Заханқызы. Алматыға ақыры көктем келді, артқа таста баязды өктем желді. Құстар келді ұялап, ұшқал келді, күйге бөлеп алақай көкпен жерді. Қарсаламын көктемнің таңсамалын, тамсанамын жұтамда бал шарабын, өлеңімнің құндақтап бесігінде тербетемін жақсының тоңса жанын. Шабыт алар көңілім көктемеден, ақын бар ма көктемде көктемеген? Гүл көрасын өзімді өзгені де жып жылы жүрек жайға еккен өлең. Бал арадай гүлдерге құштар ерен, көкірегімді қақ жарып ұшса өлең. Армандардың самғатып ақ қанатын, әр жақсының жүрегін құшса дебем. Өмір өзен өрнегін кестелеумен, жүрегімнен жүрекке жетсе өлең. Махаббатты әлдилеп әнімменен, сезімдер ғажайып күй кешсе ерен. Сезімдер ғажайып бір күй кешкенде, көңілдер көктемімен үйлескенде, боз бала бой жеткенге арнап жүрсе, өлеңімді өртетіп бейгештерде. Сол екен өлең өмір жанданғаны, басқадай жыр жазудың жалған бәрі. Жаныңның жайлауында қалықтасын көңілімнің көктемде салған әні.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын сазгер Ясира Заханқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбекқызы. Бағдарлама барысында ақын сазгердің сәлем хат, жақсы адамдар, іңкәр жүрек, сирен гүл, алматым секілді әндерінде назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама соңында Ясира Заханқызының өлеңіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының адасып қалма әнін Жұбаныш Жексенұлы мен Салтанат Меңдіғалиеваның орындауында тыңдаңыздар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.